0: www.heilsan.is.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
0: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Björt og brosandi

0: hjálpar okkur að hjálpa börnunum okkar að þau eru gripin fyrr, það er verið að ringja þessu bjöllum fyrr en það hljóti bara eiginlega vera að það hafi verið gert svo kallega skúffu samkomulag sem auðvitað alls ekki óþekkt í þessum bransa
1: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan
2: Alltaf björt og brosandi

0: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og stegi verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
1: Hörku tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemi

0: Í Voltdagar í húsasmiðunni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
4: Fyrst og fremst er byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem er sjálfkeyrandi og nota þannig.
2: Reykjavík síðdegis.
5: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönnum vindana á stokk í Eldborg ásamt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása. Bylgjan alltaf björt og brosandi.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Góðan dag, elsku vinir. Klukkuna vantar vissulega 7:10 og það vissulega komið þriðjudagur, það komið 13. oktober og við situm hér í bítinu til 10, það Ómar, það Bjössi og það Lilja.
1: Jó, þú dansaði svolítið, það sem ég að spá í, þegar Heimir með þér, dansar hann líka?
0: Alls ekki.
1: Nei, ok.
0: Þetta ég var aldrei síðan dansa.
2: App, þú dansaði líka, ég var að horfa því myndkallið minn. Það ég, er alltaf að auka sveiflan.
1: Ég er farin aðeins að dilla mér, sko. Já. Þetta er smitandi.
0: Þetta er svo hressilegt, sko. En í dag er alþjóðlegur dagur mistaka.
1: Nei.
0: Já.
1: Veitu, það er bara dagur sem er mér til höfðus bara, er inn og verið, til heiðus.
0: Já. Ég myndi að segja það til heiður, svo ekki. Já. Já. Í dag eigum við að kíkja yfir farin veg og sætt okkur við mistökin sem við höfum gert.
2: Læra af þeim.
0: Já, ekki gera sem mistökin til þess að róma minn. Það bara svo les. Og fagna þeim. Ég meina, ef við hefum aldrei gert neinn mistök hérna í þessum heimi, þá væri nú ofbúslega lítið til heldur.
2: Já. Ég reyði maður ekki fyrst og fremst bara svakalega leiðilegur.
0: En maður gerði engin mistök?
2: Já.
0: Í júli klass?
2: Úti ég þekki fólk sem telur sig aldrei hafa gert mistök. Rosalega leiðilegt fólk.
1: Þegar ég alltaf í svona, já, bara í miðjum verstu mistaka svona ferli sem ég eitthvað er í, sko, þá hérna, þá fer ég ofta að hugsa að þetta verður svo góð saga síðar.
0: Já.
1: Það gerir þetta alltaf svona bærilegt. Þegar allt er í skrúunni, þá hugsa ég alltaf, ok, eitthvað tíma verður þetta fyndið.
0: En er það mistök eða er það klaufaskap?
1: Er klaufaskap, bara, já.
0: Er það það sama?
1: Nei, það kannski svona stundum. Það er svona svipur tilfinning allan að.
0: Það sko, einhver svona stórvægileg mistök, sko. Ég man ekki hvenær maður gerði síðast alveg bara svona axarskaft, bara. Svo að, þannig að það var með manni bara í marga vikur, sko. Munið eftir
2: Stíku. Ég man eftir síðustu svona, var ég að gera mistök tilfinningu sem ég fekk, sem það fyrir það vil 20 mínútum þegar þú spurðið mér Lilja, hver verður hérna morgun?
1: Og hverjum var það að kenna? Það var mér að kenna.
2: Nei,
0: en þú veist, maður gerir oft mistök í beinni útsendingu, segir eitthvað villust eða miskilur eitthvað slíkt
1: já.
0: En ekkert svona kannski sem skiptir einhverju svakalegu máli.
1: Nei.
0: En kannski það líka hluta einhverju vegferða átt að sjá því að sum mistök skipta ekkit sérstaklega miklu máli sko, að man engin eftir þeim eftir
1: ég sé svo að þetta er spurningu sem ég glimta að spyrja
0: já, einmitt já, svo er það það sem maður segir ekki það er einmitt eitthvað sem maður getur
2: svo er það sterkt karakteringin í hvernig fólk vinnur úr mistök sko. Eða þú getur svona lagfart eða þú getur sett daginn algjörlega á hliðina sko.
0: Já,
2: það einmitt. Er líka það er mjög persónumbindi hvernig fólk svona ávið það að gera mistök, sem er bara að fara í baklás en sem er bara einhvern veginn, já, herðu og það er ég að fara, laga, gera
1: græn. Já,
2: það er mjög gott
1: en maður þarf að horfast í augu, held að það sé mikið
2: já.
1: Og það eru sem er sem vilja það ekkert
0: nei, það er alveg rétt
2: það er rosalega auðvægt að kenna öðrum um mistök sérstaklega að bara stendur ykkur nálaðt þér, getur öskra á hann
0: það er mjög auðvægt, sko, mjög auðvægt
2: ég þarf ekki að tala mistök, en tókstu nöðu trampolínu í gær?
0: Nei, það var svo leiðilt viður, þannig að ég gerði það í dag. Það nægðu tími, lægðin er ekki til hún á morgun.
1: Þú ert ekki með lægðar kvíða?
0: Nei, ekki sérstakann sko.
1: Við vorum að ræða til morgun sko, lægðar kvíða og svo á ég vin sem er með sko, hann er svona lægðar blæti. Það verður svo spenntur, það er til sig að koma.
0: Já, einmitt, sko, ég, þú veist þannig að spenningur er kannski heima hjá mann er verður skóli eða ekki. Ég held að verður nú skóli. En við náttúrulega hér í þessum landslita erum ekkit að koma vest út úr þessu, sko.
2: Nei.
0: Ég meina við fáum ekki appisungula viðvörun. Það eru vestfirðir og norvesturland, sko.
1: Já.
0: Ef ég væri appisungula viðvörun, sko, þá væri ég nú svolítið kvíðin. En ég held að við höfum læst að hér þessum þetta við þurfum að taka þessa viðfannir alvanlega og huga niður föllunum og öllu þessu sko taka niður trampolínu, ég gef þá eftir
2: Já, það er læðakvíði heima á mér sko allt í henni fækki skilabóð, það var að taka innu garðhúsgögnin og binda allt niður því að yfirleitt er allt utan dyr að er á mína ábyrg sko, ég veit ekki að hverju þessi skyndilega á í kom á þessum málum, ég bara haf þú ekki á að gera því, ég á strappa
0: Þannig að er trampolínu eða þú uppi eða?
2: Nei, grindin, ég hafði hann uppi bara allt síðasta ár.
1: Fer hún nokkuð?
2: Nei, nei, ég er búin að binda, eða sem ég er með steiputvinna, hann rak niður í jörðina til að festa.
0: Ég er með einhverja svona risa steipuklumpa sko, sem haldaði niður í, en ég ætla hann samt að taka það niður. Það er ekki að fara að hoppa á þessu trampolín með, held ég.
2: Nei, það er ekki mikið nota á haustin og veturna.
0: Það er eitthvað minna sko. Já. En svona kannski þess að fara hans yfir þessa lægð á morgun, þá miskildi ég aðeins í gær, þá fannst mér eins og hún myndi ekkit skella hérna á fyrir en kannski liðfar daginn, en hún byrjar með hvelli, sko, hún byrjar á Suðurlandi klukkan 6 í fyrramálið og þar er gul veðurinn í gildi til 12 á hádegi, þá ætti hann að fer, svo bara ferðast hún um landið, þannig að hún endar sko aðra nótt á bara norðan stór hríð hérna á Ströndum og Norðlandi vestra. Þannig að þetta verður, það er allir dagur undir sko. Það er heill sólarhringur af lægð sem að er þetta að kynna sér betur en á veður.is og eins og ég sagði aðan sko, við hér, við fáum bara gular viðvarnir en vestfirðingar og...
2: Ég ætla að búast við öllu því að mér var sagt hér í gæra er þið sennilega milt veður setjumpartin í gær sem ég tók alveg sveiflaði hamrinu leið þegar ég kom heim og svo bara rýndi eldi og brennilt eins og alla hína dagana.
0: Sko þá þor ég ekki að segja neitt núna sko, það á ekki að rigna neitt hérna setjumpartin dag eftir hádegi sko.
2: Það er trampolín, taka niður trampolín.
0: Það er svolítið svoleiðis, maður vill ekki gera það í rigningu.
1: Nei.
0: Það er leiðilegt. Svoleika landsleikur eftir Ísland Króatía og það virðist ætla að vera bara fínasta veður á meðan á honum stendur sko. Þannig að hann er hvað 16-30
1: Já, svo byrjar að blása bara, þetta er mjög hugulsamt að veðu guðunum.
0: Já, ég myndi að segja það. Algjörlega.
1: Rými fyrir landsleik.
0: En ég finnst, ef ég fer þetta á landakortið, kort af Íslandi bara, þá er klukkan 6 í fyrramálið 25 metrar á sekundu í eigum og úrhellsregning. Mm-hmm. Þannig byrja dagurinn, sko. Mm-hmm. Þetta verður ekki glæsilegt. En ég korki held ég með lægðar kvíða, nýja lægðar blændi sérstætt, sko. Þetta er svona bara eitthvað sem kemur og fer og maður vonar bara alltaf það besta og það slasist engin eða verða engar skemmtir á neinum eignum sko.
2: Nei, nákvæmlega. Og það eru svona mistök. Ef maður klúrar ykkur, er búin að undirbúa allt og eitthvað fígur, það er óþólandi.
0: Já, það eru mistök.
2: Það eru
0: Já.
2: Virkileg mistök, Já. Sko. Maður bara,
0: Og líka sko mistök sem geta verið líka bara stóð hættuleg.
2: Já, það er alveg rétt.
1: Fyrir alla, bara nær umhverfið og
2: það er alveg rétt
1: saman.
0: Er eitthvað út í garði hjá þér? Ertu kannski ekki með garð?
1: Jú, ég er með garð en ég reynir bara að eiga helst ekkert út í garði sem getur fókið. Vitandi það að ég myndi gleyma þeim.
2: Mínimalisti.
1: Já, það eru nokkri stólar, ég kem þeim í skjól.
0: Ok, ok. Þannig þegar hafið eitthvað að sitja og svona, ég
1: Grilli fór einu sinni í óðari.
0: Það?
1: Splundraðist, það er tveggja daga gamalt.
0: Hæ? Splundraðist
1: það? Já, bara hentist svona yfir smá hæð og bara fór í 1000 múla.
2: Þetta er rosa skrítið í ákveðnum veðrum eins og heima á mér. Þá bara fer allt á stað, sko. Jafnvel hluti sem maður heldur að séu bara í mjög góð skjóli, sko.
0: Já.
2: Þannig að, já.
1: Ég var búin að gleyma þessu mistökum. Ég er nefnilega sett þetta ekki í bremsu, sko. Þetta var á hjólum, hann kom svona gott til hlup og svo bara fram að pallinum.
2: Æja.
0: Þannig gott að það fór ekki verið, bara það splundraðist, það ekki annars splundraðist.
1: Nei.
0: Og engin meittist.
1: Nei, bara sjálfsmynd mín.
0: Já, einmitt. Ég held að mestu ágætun heima með mér verði nú bara að halda kisun minni, sko. Svo það fara ekki sér ekki að voða en það eru auðvitað einu dýrin á heimilinu sem myndi aldrei fara sér að voða. En við kannski tölum aðeins meir veðrið á eftir. Nú þurfum við að fá fréttir svo heldur ásmi í bítin til klukkan 10.
3: Bantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir Rússa hafa gert árásir á sex orku mannvirki í landinu örfáum klukkustundum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti orku vopnahlé ríkjanna á milli. Að sögn Zelensky hafa bensínstöðvar orku innviðir og fleiri mannvirki orðið fyrir árásum og alls hafa 30 slasast. Í viðtali við Fox News segir hann að Úkraínumenn hafi ekki látið til skarar skríða líkt og Rússar. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur varað við slæmu ferðaveðri sem framundan og biðlar til fólk sem að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið yfir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu í gerkvöldi. Gular og appisínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgudaginn en gert ráð fyrir komu mjög djúprar lagðar sem á ganga yfir landið fyrst á suður og suðausturlandi þar sem gular viðvaranir taka gildi klukkan 6 í morgusárið ef spár ganga eftir. Lægðin færi sig síðan til vestus og gert ráð fyrir 15 til 25 metrum á sekundu og snörpum vindkviðum við Faxaflóan og Breiðafjörðin þegar líður á morguninn og talsverðri úrkomu. Ferðaveður verður varasamt og lausamunir geta fokið. Vestaspáin fyrir norðanverða vestfirði, strandir og norðland vestra, þar sem gera á norðan stórhríð með hvassviðri, lélugu skyggni og snjó á vegum, sem sagt engu ferðaveðri. Þar taka appisínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð muni í dag gera þingforseta landsins Andreas Norlén grein fyrir stöðunni varðandi viðræður sínar stjórnarmyndun. Mánuður liðin frá kosningum í landinu og hefur reynst erfitt að mynda starfhæfa ríkisstjórn og þetta í annarsinn sem Andersson tekst á við það. Í fyrra skipti skilaði hún inn stjórnarmyndunar umboðinu og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Í dag rennur út sá tími sem Andersson var gefin til að ná flokkum saman í stjórnhæfan meiri hluta. Einn maður lést og nokkrir slösuðust í rússibanaslysi í Six Flags Over Georgia skemmtigarðinum í Georgíu fylki í Bandaríkjónum í gær. Lögreglan á staðnum rannsaka nú dauðsfallið og orsök slyssins. Í samtali við erlenda miðla sögðust sjónarvottar hafa síðan mann kastast úr rússibananum en þær frásagnir hafa ekki fengist staðfestarsangvætt breska ríkismiðlinum BBC. Loftmyndi teknar úr fréttaþyrlu sína starfsmenn aðstofa farþega úr rússibananum sem virðist að hafa verið stöðvaður miðja vegu. Talsmaður skemmtigarðsins að í yfirlýsingu og hugur starfsmanna væri hjá þeim sem ættum sárt að binda og rannsóknarslysinu væri hafin. En frétta vera næsta ári bylginu klukkan 8, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Já, góðan daginn, kæru vinir. Klukkan þrjár mínútur gengin í átta og við erum hérna með ykkur í bíðinu, Ómar, Lilja og Bjössi.
1: Já, Eldress bókurendur lag, það verður örgulega mikið rætt það í dag að heyrðum telmi farið við það inn í fréttunum. En það líka ýmislegt framöndan í okkur hér í dag. Við ætlum nú að byrja að ræða einkakennslu, þar að segja í tungumálum. Rakel Sigurgeirsdóttir og Sigurður Hermannsson hafa bæði starfað í þessu fagi og það má segja að einkakennsla sé, já, í hálfgerðu uppnámi. Út af tengist endurgreiðslum stéttafélagana þau ætla að fara yfir þetta mál hérna með okkur hálf átta litið
0: Já, það voru margir sem lásu fréttir af gullkistu sem fannst í heiðmörkum fyrir nokkrum árum og hérna, þetta var alveg ótrúlega skemmtileg svona saga úr hversteginum og hann ætlar að heyri okkur hann Viðar Jökull Björnsson sem að gróf kistuna á samt föður sínum en fann hana svo sannarlega ekki sjálfur.
1: Nei, þetta er alveg merkilegt. Svo er það þing ASÍ sem er á morgun og það eru tveir sem bjóðu sig fram til forseta það sem Finnbjörn Hermannsson ætlar ekki að halda áfram. Arnaldur Grétarsson er samfélagsmiðla og markaðssérfræðingur og Georg Páll Skúlason formaði grafíu stéttafélags í prent og miðlangrein. Þeir berjast þetta sæti og koma til okkar eftir og fara svona yfir sín áherslu mál.
0: Og þaðan fyrir við í stafrænt skipulag Hjónin Conny Arna og Helgi Freyr stofnuðu appið Vigdís sem að já, sérum svona stafrænt og sjónrænt skipulag
1: Já, þetta getur vist einfalda lífið á einhverjum heimilum Ég hlaka til að heyra hvernig nákvæmlega Svo þann Einar Bárðarson vinur þáttarinn sem er alltaf komið víða við til að mynda í skemmtan lífinu Hann skrifaði mjög áhugaverðan status á Facebook hvernig djammið að breytast Fólk ekki mölvað til dæmis, kannski endilega heldur að fara í patel eða gusu eða svett og svo leis og hann segir að það sé bara mörg tækifæri þarna fyrir viðburðahaldara
0: Heldur Petur Talandi viðburði, þá Evrópuleikur í dag Valur að taka á móti liðinu Tatan Banja Já. og ég algjörlega ekki búin að leita hvaðan það liðið en það verður allan mikið dýrðir í valsheiminu og Róbert Gunnarsson aðstoðþjálfari liðsins ætlar að koma til okkar
1: Mitt svo fá hér tónlist og góðsögn Þóri Baldursson, hann fagnar löngum og fjölbreyttum tónlistaferli með stór tónleikum núna 16. oktober hann ætlar að kannski stikla stóri hérna með okkur milli 9 og 10

0: klukkan 9:08, 8:10 og vill maður svona fara yfir kannski helstu fréttir, ég með mokkan opinn og þar aðalmyndin úr Helgafellskverfi í Mósesbæ, það tekið að rísa, nýtt og glæslegt hverfi. Það í miklu návígi við óspilta náttúru og munum verðandi íbúar þar því vera í kjör aðstöðu til að njóta bæði útsýnis og hressandi útiveru. Hverfið meðal annars í grennd við Varmá og Skammadalslæk, stekkjarflöt og ósnortna náttúru í hlíðum Helgafells. En á meðfengjandi ljósmynd sem tekið varum meðan dag í gær voru innaðmenn upptekni í steypuvinnu, má meðal annars í fjarska greina Úlfarsfell en margir gerir sér reglulega ferð þangað upp. Þetta verður mjög vel staðsett hverfið.
1: Já, mjög fallegur staður.
0: Algjörlega. Þetta Úugata.
1: Úugata.
0: Mm-hmm. Það svo reis. Gjörðu svo vel Björn. Orðið er þitt.
1: Ég komin til útlanda. Ég hef ekkit, ég hef alveg fáranlegan áhuga á þessu hérna, máli hérna, árásirnar á gagnaverin í Rússlandi og hérna, það eru nokkrir Það segir hérna í frétt á rúf að það eru nokkri bandamenn Úkraínu og netnotundur sem segja árásirnar hafi slökkt á svo kvöldum bottum sem sé að dreifa efni og áróðri hérna, Vesturlönd og þetta segir hvað sem hafi haft áhrif bara í bandaríkjunum og víða og slíkt og þessi traffík af þessum nettröllum hafi bara hrunið. Mm-hmm. En hins vegar eins og allt einhvern veginn á okkar tímum einhvern veginn að maður veit ekki hver sannleikurinn er lengur. Þannig að það eru sérfræðingar í rússnesku netáruði sem segja að það sé of snemmt að fullur að þetta sé í raun og veru staðan en hérna En þetta allan að, svo þetta tengt við það að Trump sé brjálaður út í Úkraínumenni mitt að því þetta hafi gagnast honum og slíkt sko, það eru svona samsæriskenningarnar, mm-hmm. en þetta allan eitthvað sem að, hérna, já, fara að fjalla svona, maður sá þetta fyrst eða bara, sko, sem svona net þvaður einhvern veginn, en nú eru svona stærri miðla farnir að fjalla þetta mm-hmm. og eru fróðlegt að fylgjast með.
0: Já, Það einmitt vísan hérna í viðtal við Þorgeir Katrinu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem inn í blaðinu, inn í morgunblaðinu einmitt þessa ákvörðun Trump sem að aflétta að hluta þvingunar aðgerðum gegn Rússlandi til að auka framboð á dísilolíu við rættum þetta nú aðeins í gær og hún segir þetta sé mikil vonbrigði í ljósi þess hvað náðu sambandi virðist á milli Trumps og Pútins væri næra bandaríkjaforseti reynda að hafa meiri áhrif á starfsbróður sinn segir hún meðal annars en inn á C4 er einmitt viðtal við Þorgeir Katrinu og svo verið að fara yfir þessar vendingar varandi þennan olíusamning sem að við einmitt eins og við rættum í gær valla upp í nös og ketti sko.
1: Nei, eitthvað sára lítið af mm-hmm. þetta var eitthvað einn dagur eða eitthvað slíkt af notkunninni mm-hmm. í bandaríkjunum
0: einmitt.
1: En ég líka áfram í útlöndum og hérna einn skemmtileg fréttin á vísi sem fjallar að gull sé að leysa

0: leysa kókaín af hólmi.
1: Ég sá þessa fyrirsögn, en ég las ekki fréttina.
0: Nei, þetta sem það snýst það að fíknefna hringir og uppreisna hópar í Suður-Ameríku séu farnir að snúa sér að því að grafa upp gull frekar en að framlega og selja fíknefni.
1: Og hvað það er jákvætt.
0: Já, af því að það er sagt, meiri hagnað von í því að því að gullverði hefur hækkað svo mikið. En svo eru náttúrulega dökkar hliðar að því og það er að sagt, þetta starfsemin þessi gullgröftur hefur mikil og slæm áhrif á, á umhverfið viðkvæmt umhverfi og fólk sem býr á svæðunum er hérna rakið í burtu þannig að það
1: en aldrei... þetta samt ekki skárra?
0: Ég maður myndi halda þetta að væri skárra hérna...
1: Hvað segir Ómar?
2: Jú, ég sá einmitt þessa grein í morgun ég var svona heldur einmitt þetta sé skárra það eru þetta Þetta eru brútal hópar, þannig að það eru örugglega að fara fram með miklu offorsi.
0: En kannski þarf að finna eitthvað svona bara barnapössun sem meiri hagnaður í því heldur en að grafgull búa til af því að það virðist vera hagnaðavonin sem að rekur þessu hópa áfram.
1: Já, já, það er svoleið. Svo kannski líka svo starrend að það lítið viðring borin fyrir mannslífum, sko.
0: Já, það er smá dökkur, dökklíða þessu.
1: Örlítið. En það verið að ræða hér að skrifa um á fórsíu morgunblaðsins þessi áform stjórnvalda sem voru kynnt í samráðsgátt í gær það sem að svona hulina sviftaði hvernig á að afnema hér verðtryggingu eða þessi fyrstu skref það er sérst ætlunina lög þar umtaki gildi 1. janúar 2007 og það verið að boða til dæmis hámarstími verðtryggða fasteignar lána til neytenda verið 25 ár og jafnframt verði takmarkaðar veitingar annara lána með svipaðan greiðsluferil og lengri verð til lán og þá áform að heimilt verða að veita undan þá frá téðu hámarki vegna ákveðins 100 sluta veittar lána þetta er verið stöður svona frekar flóki en það er allan að verða að setja ákveðna takmarkanir á þessa verðtryggingu og það verða að fá hér álit hjá Konráði Skuðjónssyni hagfræðingi og kontakst hann slær varnagla við tímasetningu lagana hann segir hér að hann halda flestir sér sammála um það að drægjur vægi verðtryggingar en við erum komin að þann stað að spurningin er raun svo hvernig, hver rætt og hvenær en ekki endilega kort en hann segir í ljósi stöðunar á fasteignamarkað um þessar myndir þar sem framboð fasteignar sé vaksandi, vextir fara líkindum ekki lækandi á næstinu og verði sé hátt seljist eignendan sífellt hægar með því að takmarka þetta tiltekna form lánveitinga muni það óhjákvæmilega leiða til þess að verðþrýstingur aukist og sest, aukist enn og verð geti lækkað til einhver tíma þannig að hann svona hann fyrst tímasetningin ekki góð
0: Já, ég bara já, seldur
1: Gott
0: Núna fyrir stundu var að byrtast mjög skemmtilegt viðtal við Nóbels verðlaunahafan okkar Anne Carson sem er íslensku ríkisborgari.
1: Ég hef ekki neinst þar annars staðar í heimspressunni síðan að kalla Íslendinga.
0: Nei, en það verðum við að reyna að halda þessu á lofti en hérna, en það er náttúrulega mjög margir sem að kannski þekkti ekki til hennar og hérna áhugin á henni er mikill hérlendis og hérna og þetta viðtal bara er mjög skemmtilegt, hún býr út á ægisíðu með manninu sínum og hérna og er að tala um hvernig hún er að halda Parkinsons sjúkdómi í skefjum sem hún greindist með fyrir 3 árum með því að boxa til dæmis
1: Já.
0: Og hérna og ég held að sé alveg óhætt að mæla með þessu viðtali þetta er ég eiginlega datt út þegar þú varst að segja frá réttinni því að ég var að lesa
1: Já, ég skildi vel, verðtrygging er ekki eins spennandi og Nóbelsverðlauna hafi sko.
2: Þið voru að tala Amelíu Earhart í gær og leitina henni, ég sá svo áhugaverð greim ég vissi þetta mjög áhugavert mál og þú eru alltaf fundist það og gerða marga bíómyndir og sjónvast eftir þetta en það verið hægt að halda áfram sko. Því að nú er þetta rannsóknarfólk komið þarna á þessa eyju sem er í Kyrrahafinu, heitir Nikumaru Oro eyja Og þetta er í fyrsta skipti 7 ár sem þú fær leyfi eða þau fá leyfi til að fara þarna á þessi eyju. En verða gista um borðið skipin á nóttinu, veitir það að hverju? Á þessari eyju eru kókosnetu krabbar eða robber crabs sem eru risakrabbar sem kom út á nóttinu og veiða hérna lítil spendir og fugla og geta tekið kókosnetu með klónum í sundur.
0: Einhver tíman las ég kenningar að þeir hefðu mögulega
2: Já, það nefnilega talið að ef þau hafi brotlend á þessari eyju, Amelía og Fred Núnan það hafi kannski nóttin verið óhugum í fangi þessara krabba
1: Býttu borða þeir fólk?
0: Já, bara þeir, það er allt fæða
2: Þú kannski sefur undir ykkur svona pálmatri og ætlar að býða eftir björgun og svo kemur bara kókosnöndu krabbi á
1: Þeir eru fáránlega stóri
2: Þess vegna segi ég, það er ennþá bíómynd í þessu máli, sko.
0: Þetta er pínu óguleg örlög
2: Já. En það er jafnvel talið að þessi gervihnattamynd sem sýnir eitthvað svona sem gæti verið flugvélaflag að það sé annarkvort flugvélaflag eða fallið tré við munum sennilega komast að þessu þetta fólk.
0: En það er allt við þetta bara þessi leiðangur og bara nafnið Amelia Earhart veist, þetta er bara þetta er alveg góðsagnakent saga.
1: En væntalega verið að fylgja hann eftir þessum leiðangri með einhverju tökumenn og svona.
2: Já, já, já. Við hljótum að fá að sjá ykkur á heimildamynd.
0: En það er búið að vera svolítið oft í gegnum árin eitthvað svona nýjar kenningar og ykkur er að leita eitthvað, þannig að hérna, þetta er svo sem ekki fyrsta vonin sem fæðist en það væri mjög gaman að kemi endahnútur á þessu.
2: Nei, svo, já, svolítið magnað þetta sé fyrsta skipti 7 ár sem ykkur hefur mátt koma að segja.
0: Já.
1: Ég er ennþá fyrst í þessum kröppum, sko, ég bara fór að googla það og það voru mistök, sko, þannig að á ég bara ekki eftir að hugsa um annað. Og ég, hræðilega döta ef að það hefur verið þannig, sko.
0: Oh. Ég vona bara að þetta hafi ekki verið endalókin sjálfheldur.
1: Já, emmitt, sammála.
0: Útförin.
1: Úr fyrstu konunni sem flögur allans hafið, þið verið fyrstu konunni sem prýr veggi hæstarétti. Málverka Guðrúnu Erlendsdóttur fyrir hann til fórseta að hæstarétta var afhjúpað á föstudaginn við athöfn. Hún afhjúpaði verkið sjálf ásamt listamanninum Stefán Lárus Stefán og það er mynd hérna af henni og málverkinu og þetta er bara glæsileg kona og glæsilegt málverk. Ég óska hann bara til hamingju með þetta og við. Ertu með eitthvað fleira?
0: Já, það var að birtast frétt um það að viðhaldsvanda í Reykjalandi sem er nú ekki kannski nýttan nálinni en það er viðtal hérna við svönu Helen Björnsdóttur forstjóra Reykjalandar um að það gæti reynilega þurft að rífa einhvern hlut af húsnæðinu og hérna meðal hann sjá vegna miklu þannig að það var nú á dögunum komið heimsó til okkar út af fjáröflun þannig að hérna vonandi gekk það vel upp á með það mikið starf framöndan þar.
1: Já, kannski þarf bara að fara í aðra söfnun fljótlega. En ég er hérna með eina frétti viðbót að það er búið svolítið mikil í og fjör í kvikmyndabransanum þar að segja að erlend verkefni komi hérna til lands. Við rættum það einum daginn að nokkur Netflix verkefni voru að taka hér upp. En það er útlit fyrir að þetta haldi áfram að næsta ári og meðal þeirra kvikmynda sem er að tekna að hluta til hér er Death Stranding en myndin byggist á heimi samnæðs tölvuleiks en sagan verður þó sjálfstæð fram kemur í erlendum fjölmiðlum og leikstjórinn Michael Sarnoski og kvikmyndatökumann Pat Skól voru hér á landi á dögunum til að skoða tökustæði og deildu myndum af ferðum sínum á samfélagsmiðlum og af myndum að dæma mun tökum fara fram víða á Suðurlandi. En í umfjöldun erlendar miðla þessar vendingar er mikið gert og því að tökur fari fram hér á Norður Írlandi og er því hrósað að leikstjórn ætla ekki engungu notast við myndir og tölvugerðan bakgrunn eins og auðvitað hefði verið. Hafið þið spilað Death Stranding?
0: Nei.
2: Síðast tölvuleikur sem ég spilaði heiti Super Mario Bros. 3.
1: Já, einmitt.
0: Þú hættir á toppnum.
2: Ég hætti á toppnum, sko. Sko,
1: þetta er nefnilega, sko, ég spila aldrei tölvuleiki, nefnum bara svo dóku í símanum mínum. En þetta sögusvið þessa leiks er Bandaríkinni kjörfar hamfara og söguhetjan þarf að reyna afstýra því að eftirlifandi íbúum verði komið fyrir kattanef og það er mjög margir sagt í leikara sem koma að þessara mynd til að mynda Íslandsvinnurinn Mats Mikkelsen. Þetta er ekkit slór.
0: Nei,
2: góðvinu þinn
1: góðvinu minn er þetta nákvæmlega. Er þetta ekki bara ágætt að sloka frétt við þessu yfirferð?
0: Mjög svo.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið er ferðalag.
4: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumúla 33 og próshoppan.is. Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sæfarhöfða.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
9: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Veistu hvað að? En ekki hvað þú þarft. Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
15: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
17: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
18: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
19: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Já, hvað með sæl, kæri vinir? Hvað? Það var hérna boðskipti hver eftir að opna hérna fór eitthvað ofan garð svo neðan en við erum komin að stað
1: já,
0: og við erum komin gesti og ég er mjög ánægð með að gestirnir smitust það sem að ég smitast alltaf það er dansið þín.
1: Já, það er svo gaman.
0: Þið voru byrjar að dilla sér hérna.
1: Já, og erfitt með að setja kjör sko þegar það kemur tónlist en það er líka léttir mann
0: svolítið.
1: Já, já, stjætt, enga kennar aðla þau eru sestina hjá okkur fólk sem hefur verið mynd unnið í þessum enga kennslu geira, það er Rakel Sigurgeirsdóttir og Sigur Borghildarsson velkomin bæði tvö
2: takk fyrir
3: að bjóða okkur
1: sko, Rakel, þú fer kannski yfir með okkur það, eins og við orðum það í morgun þá verðist enga kennsla vera svona í ákunnu uppnámi
0: enga kennsla á íslensku
3: já, þegin. Ég veit ekki ég er ekkit búin að hrifna stórum orðum en það er allavega þá er eitt hérna eitt starfsmenntunarsjóður búin að gefa þá út að þeir mun ekki lengur endugreiða sem sagt félagsmönnum sem er að sækja enga kennslu í íslensku sem öðru máli, það mun engöngu þeir fá endugreiðslu sem sækja slíka kennslu hjá símenntunarstofnunum en sem sagt nemendur eru mjög fjölbreyttur hópur og hérna sem sagt símenntunarstofnanirnar þær bjóða gjarnan eða geta boðið upp á sem sagt nám fyrir þá sem eru byrjendur og það er náttúrulega alltaf ákveðnir pakkar en í minni einkakennslu og ábyggilega getur Siggi sem sagt sagt ykkur frá eða tekið undir það er maður með miklu fjölbreyttari hóp skilurðu við erum með fólk sem er komið lengra fólk sem við sem sagt, leggja áherslu á talið og taka kannski málfræðina sem tengist því sem það er að sem sagt, að segja og gera og hérna sem sagt, ákveðinni starfs svona hvað ég var að segja, fagorðaforði sem tengist atvinnunum þeirra já. Ég ætla líka að hleypa segja að
0: Já, takk er það Rakel
1: Hvað segir þú Siggi, með þú hefur eftir líka hókin á reynslu í þessum geira
2: Eitthvað svo leis, búin að vera að kenna íslensku núna í 9 ár enga kjörslu 6
1: Er við með þessu að steypa öllum bara á einhvern svona ákveðin veg að þú fer bara hérna í þessi námskeið einhvern svona grunn Og svo ertu bara
2: eitthvað svoleiðis, sko, fyrir þá sem að þekkja ekki landslagið í þessu, þá eru þessar símyndunarstofnar, það eru svona stóru skólanir, Mímir, Tinken hérna, Multikulti og svona það eru rosalega fínu skólar, mjög flottir ég hef ekkert slendur það að segja en þetta er svona staðlaðamótið sem að fólk fer í þá fer maður að stiga 1, 2, 3 kannski 4 hjá einhverjum af þessum stóru skólum í, hérna, í bekkjarumhverfi þar sem maður kannski 8, 12 14 nemendur í hóp og mjög margir geta lært mjög mikið þar ég kendi sjálfur í dósaverksmiðinni í 4 ár, það var það sem ég byrjaði að kenna og ég er mjög hrifin á þessum stóru skólum en það er bara ekki fyrir alla, þannig ég hugsa um engakennsluna sem öryggisneti sem að grípur fólki sem að passar ekki í þetta mót þeir sem að eiga erfitt með að læra í hóp umhverfi, fólk sem er kannski með svona touch of the tism, eins sem maður segir sem að fólk sem getur verið á rófinu, fólk sem að er viðkvæmt fyrir utanaðkomandi áreiti, fólk sem að hérna er komið, læri hraðar en meðanlemandi eða fólk sem læri hægar en meðanlemandi. Það kennari verður alltaf að kenna að meðanlemanda í bekk.
1: Og svo alltaf fólk í alls konar væntanlega vinnu.
2: Nákvæmlega, fólk sem er í vaktavinnu getur oft átt mjög erfitt með að komast í eitthvað reglulegt námskeið mánudag til fimmtudag, 9 til 12 í 6 vikur, hvað er maður að gera með vinnuna þá?
0: Já, en hugsunin er mitt að taka þetta af er það væntalega eitthvað að reyna að halda utanum gæðin eða eitthvað svona menntun kennaran eða eitthvað
3: já,
0: slíkt
3: Já, það er svona það sem okkur sýnist en hérna, sko til dæmis VAFR hafði sambandum og ég sendi inn gögn það er nefandi hjá mér sem er hjá sameki held ég að heiti og þá þarf ég alltaf að senda inn hvað við erum að gera og einhverju umsókn sem hún sendir svo með sinn umsókn þannig að hérna
1: þannig að við komandi fáu endurgreiðslu frá stéttarfélaginu
3: já, nákvæmlega en starfsafl allar bara sem sagt að taka þá ákvörðun að núna verður ekki greitt fyrir þá sem eru ekki viðurkendir fræðsluaðilar og það eru menntamálaráðuneyti sem sér en slíka vottun.
1: Eru þið ekki viðurkendi fræðsluaðilar? Þú,
2: Nei.
1: Siggi, eða?
2: Ástæðan fyrir því er að það ferli að verða viðurkendi fræðsluaðili, það er það ber með þessu kröfur sem að einstaklingum er ómögulegt að, að uppfylla. Mm-hmm. Nú er, ég veit ekki hvernig Rakel hefur þetta, en megnið af minni einkakenslu fer fram í gegnum, gegnum netið, bara internetkensla. Mm-hmm. Og sem partur af því að verða viðurkenndur fræðsluaðili, þá þarf maður að fá á svæðið bruna vatnar eftirlitið og gefa manni stimpil fyrir það og heilberið vatnar eftirlitið. Og það er bara hugmynd sem að meikar ekkert sens fyrir einhvern einstakling sem að kennir bara í stofinu sinni að fá brunavatnar eftir, eftir þetta heim til sín.
1: Þið eru bara kennar og samt?
2: Jú.
3: Já, ég er með sko leyfisbréf og búin að kenna í frá 95 bara, og þetta fag í sko hátt í 30 ár. Og
1: en þú samt ekki viðkjöntu fræðslaðali?
3: Nei. Sko það, sko málið er náttúrulega sýnist manni, sko ég held að við Siggi höfum bæði, sko reynt að hafa samskipti við bæði menntamálaráðunetti og stofnununa sem var á undan hérna miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Mm-hmm. Mér var allan að vísa fram og tilbaka og við vorum að reyna að fá sko hérna skilning á því að náttúrulega við erum ekki sko eins og mýmir, dósafest meðan retor, við erum ekki stórt húsnæði með mörgum skólastöðum þar sem þarf að tryggja aðgengi fallara og það þarf að fara yfir hvort að salerni hérna uppfylli, já, já. Já, uppfylli mm-hmm. kröfu fyrir stóra hópa og þar fram eftir göttunum. Siggi var að tala um að sko hann var meira online, ég er líka að kenna svolítið online, ég hef svona afmarkað mig, ég sem sagt segi ég vil fá sko nemendur sem eru á Íslandi og vilja komast inn í samfélagið og hérna þannig að ég hef kennt eitthvað online svona utan að landi mm-hmm. en ég man eftir einni sem ég hef kennt sem að er sko erlendis, býr erlendis og er ekkert að, jú, hún kemur hérna reglun og hún á barnabönn en hérna þetta er mjög fjölbreyttur hópur en við getum ekki sko uppfyllt nákvæmlega að fara í gegnum þetta, þessa vottun mm-hmm. að því þetta er bara ekki sniðið fyrir okkur, ég held að þetta sé of dýrt og hérna og svona fyrirhafna samt þannig að akkur er ekki hægt að koma upp þá einhverju minni vottun
1: en sko þessi, en, svo er það líka annað í þessu máli var þetta þessa ákvörðin að endurgreið ekki út af þessa engakennslu að þið fáið rauninni bara að heyra þetta í gegnum ykkar skjólstæðinga
2: Jú, nákvæmlega, þetta kom upp bara í hérna svona okkar jafningahópi bara núna rétt fyrir helgi þá fór ég að heyra að þessu en það hérna starfsaplið til hérna, þau fóðu hefðurum fyrir það þau settu upp þessa tilkynningu einhvern tímann í september en það var þá bara einhver uppfærsla á vefsíðinu þeirra það var enginn að heyra af þessu nema að tjekka sérstaklega á því hjá þeim
1: Er þetta stór hópur einhverkennar? Hefði verið svo mikið mál bara að senda hverjum að einum línu? Ég átti mig bara
2: ekki
1: á
2: hvað Sennilega ekki, þegar þau voru sko, kerfi sem þau eru með núna til þess að hérna, til þess að einhverkennar að fái séu styrkhæfir, að þá er það sem við hafum verið að gera er að senda okkur bara tölvupóst fyrsta skipti sem að nemandi sækir endurgreiðslu hjá einkakennara þá senda tölvupóst að einkakennara og segja hey, ert þú er bara einhver Jón Jónsson út í bæja að svíkja fjöfutur okkur eða ertu með menntun, ertu með reynslu og þá svara maður, ég er með menntun, ég er með þessa reynslu og þá setjaðu maður á þennan lista þannig að þau hafa tölvupóstin hjá öllum sem eru á listanum
0: Já. En hvað er styrkurinn svona stór hlutall af kostnaðinu við eins og einkatíma?
2: Ebling sem er stærsta stéttarfélagið undir starfsafls menntasjóðunum hefur verið að endurgreiða eitthvað 75% síðast þegar ég gáði það getur verið að hækka það eitthvað nýla
0: upp að einhverju marki
2: upp að ef við mandir rétt 130.000 krónur á ári
0: Já.
1: En hvað, hafið þið fengið einhver skýringar, er eitthvað búið að vera misnota þetta kerfi, til dæmis er það ástæðan?
2: Jú, við höfum fengið skýringar, við höfum bæði verið í sambandi við hann að Lísbet framkvæmdastjóra hjá starfsafli, hún rakil í gegnum síma og ég í gegnum tölvupóst og hún tók það fram að, hérna, nú vísa ég bara beint í hennum tölvupóst, reynslan hefur sýnt að því að halda þessum lista uppi fylgir umfangsmikið mat og ábyrgð sem sjóðirnir hafa takmarkaðar forsendur til að sinna. Að það starfsmenntarsjóðunir eru fyrst og fremst styrkveitendur en ekki viðurkenningar eða eftirlits aðilar með fræðslu starfsemi. Þannig að í grunni þá er það bara það að þau vilja ekki sinna þessu innanhús, þau vilja vísa eitthvað annað, helst af einhvern aðila sem þau geta fært rök fyrir að sé hlutlaus aðili.
0: Já.
3: Mér langaði til þess að sko, þetta var þannig að það eru nemendi sem eru á biðlista, ég held að Siggi sem er biðlista eins og ég, það er nemandi á biðlistanum sem lætum hefur samband og spyr hvort að þetta eigi ekki við mig líka, semst að þau fá ekki endur greitt og þetta var bara semst að miðvikudag að fimmtudag í síðustu viku og síðan byrja ég að hafa samband og vek athygli á svona inn í Facebook hóp, enga kennari íslensku að þetta standi yfir og ég get svo sem alveg skilið það að hérna sko starfsmenntun og sjóðir vilji hafa einhverja vottunum það að viðkomandi hafi sem sagt kennararéttindi eða reynslu vinni hjá hérna símenntunarstofnun hafi reynslu í þaðan til þess að gera þetta en skilur það er hægt að senda leifisbrífið mitt er nú bara aðgengilegt á netinu sko á vefsíðunni minni.
1: En það er það sem að staldra við sko að þeir eru vissulega kennarar.
3: Já. Og hérna.
1: Ég meina er einhverjir fúskarar hann úti sem að eru að þykja endurgreiðslur? Nú er ég bara sko velta í fyrir mér hérna í út að þetta er svo undarleg framkvæmt að taka
2: eitthvað það hlýtur að vera til að það hafa verið einhverju fúskararna úti, en kerfi sem þau voru með bara að senda tölvupóst og fá hérna menntun og reynslu viðkomandi það hljómaði eins og mjög fínt kerfi fyrir mér, ég sé ekki hvernig það getur hafa verið svo mikil vinna að senda einn tölvupóst á hvern nýjan hérna einkakennara.
0: En eins og þið segið, það eru biðlistar og þörfin virðist vera mikil og ég meina að þetta og ég taktu allt sem við erum að tala um inngildingu þeirra sem flýti inga og annars slíkt að þá hlýtur þetta að vera svolítið að skjóta skökku við að taka þetta af. Sko,
2: við sem samfélag verum alltaf að tala um hvað það sem mikilvægt að fólk læri íslensku, fólk verður að læri íslensku en svo er sleppu við engu tækifæri til þess að draga úr tækifærum fólk til þess að læra íslensku. Ég meina bara í þessari breytingu starfsafs, þú veist, ég skil vel að þau vilji vísa þessu utan hús og hafa eitthvað hérna hlutlægt mat á þessu og ég skil vel að þau telja sig ekki færi í það. En þá hefði nú verið meira viti að hafa samband við hérna eitthvað fólk sem hefur eitthvað vita á þessu og sagt hvernig getum við gert þetta? Frekar heldur en bara ákveða, heyrðu, hérna skulum bara taka burt allt sem við höfum hingað til og setja ekkert í staðin.
1: En áður við kveðum ykkur út að tíma að hlöpa frá okkur, sko, hvað áhrif hefur þetta eitthvað starfsemi? Bara ykkur tvö hérna?
0: Og líka kannski, eru margir engakennar? Er þetta stór hópur sem að þetta verður áhrif á?
2: Þetta er ekkert í ætt við fiskveina, sko?
3: Nei.
2: Ég held að það sé kannski svona 20-30 engakennarar á landinu.
0: Já.
2: Heldur að ég segja eitthvað nálega lægir að kjál?
3: Nei, ég bara hef ekki hugmynd, ég ætla ekki að reyna í svona gisk á það, sko, en hérna allavega
2: þetta er lítil sett allavega.
3: Svona allavega þeir sem hafa verið að fá, skilur, endurgreiðslu úr þessum sjóðum, hugsa ég séu ekki fleiri, sko.
1: En þetta lítur að vera högg þá?
2: Þetta er rosalegt högg.
3: Þetta er högg og þetta getur náttúrulega, sko, eins og Lísbet nefndi við mig, þá tala hún það að hérna, sjóðirnir væru aðri sjóðir væri að fara sömu leið.
2: Hún staðfyrstu við mig að starfsmennt væri að fara sömu leið.
3: Já, en sem sagt allavega sko Vaffer hafði sambandi við mig síðasta vor og ég sendi inn gögn, en það mér langar að undirstrika áður við kveðjum að hérna sko menntamálaráðuneytið, það gefur út leyfisbréfið. Það vottar að ég megi sem sagt kenna í framhaldsskólum og öðrum sem sagt menntastofnunum. En hérna, það gefur líka út þessa, hérna, hvað er þetta, viðurkenning fræðsluaðila. Þannig að þeim ætti að vera lófa lagið að gefa allavega út leyfi eða byrta opinbera lista yfir einkakennara sem eru nú þegar í kerfinu þeirra.
1: Já, þetta hljómar eins og bara mjög auðvelt vandamál að leysa.
2: Það er það sko.
1: En bara gott að fá okkur í heimsókn, mögulega breytir þetta vital einhverju. Rakel Sigurgeirsdóttir, Sigurður Borghildarsson, einhver kennarar, endilega leiði okkur að fylgjast með.
3: Við gerum það, þakka þér fyrir.
1: Takk fyrir spjallið.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á Bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktin á bylgjan.is, gráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
5: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
7: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
11: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
12: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi. Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
13: Körfubílalega. Glersín.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
16: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
17: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur er óþarfa panta tíma. Þú bara mætir.

0: Segjendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is
3: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
4: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Kíkjum við ástnátt út í umferðina, þannig svo sem ekki þetta frétt að sérstætt hérna á Höfbrókarsvæðinu nema að umferðinu úr Mósesbæ, indir Reykjavíkur, orðin ansi hreint þung. Og svo í dag, milli klukkan 9 þennan morguninn og 4 síðdegis, verður unnið á brúnni yfir Virkisá í Öræfum, búast var með umferðatöfum en umferð verður hleypt í gegn í holum. Tafir geta orðið alltaf 30 mínútur. En endilega kynni ykkur þetta og aðrar vegaframkvæmdir inn á umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
9: Já, það voru margir sem að lásu söguna um gullkistuna í gær. Það var svona sagu hverstasleikanum sem að maður sá bara á samfélagsmiðlum að mörgum þótti alveg stór skemmtilegt og hann kominn til okkar á línuna, hann Viðar Jökull Björnsson, sá sem ber ábyrgð á því að grafið kistuna fyrir næstum 3 áratugum síðar, síðan. Verstu velkominn Viðar.
10: Já, takk.
8: Segðu okkur takk bara... Já, þetta bara svo skemmtilegt og bara svona svolítið mikið gleði inn í hverstæðin. Segðu okkur bara aðeins frá, hvað gerðist þarna fyrir hartnær 30 árum með þessa kistu?
10: Já, bara svona skautað, þetta í löngum pistli á Facebook hjá mér. En svona skautað yfir að þá voru við pappi þarna, pappi var að byggja hús í Garabænum 1994 eða á því tímabili. Og einhverju þetta vegna þá voru þarna margir sparibaukar fullir af gömlu klinki frá því fyrir myntbreytingu 1981 hann og mamma hefur verið í einhverju rekstri held ég þarna einhverju áður og einhverju þetta vegna enda þetta uppi bara kannski ástað þess að reksturinn gekk ekki
9: peningarnir fóru aldrei í bankan
10: já, ég pappi þess en áttan við, pappi og duglugur eitthvað svona að finna einhverju svona samveru móla með mér og hérna og einhvern laugardaginn voru við var hann í smíðavestaðinu þarna og Þetta var orðið eitthvað fyrir honum, þannig að hann spurði hvað við ættum að gera við þessa spariböka sem voru allir fullir að þessu klinki. Og innan skamsa þá vorum við farnir sem sagt, tæmdum þarna eina verkfæra kistuna hans, hann átti verkfæri af ýmsum stærðum og gerðum og var búin að smíða þessar haganlegu kistur allir sjálfur og þykkum og góðum olíu svonum crossfit. Þannig að við útýstum þarna einu verkværinu og skárum alla spæribökana upp og sturtuðum öllum peningunum þarna onni. Og þetta var orðin sko alveg bara klett þung kista því að hann var þarna á BMW 520 sem nú stór og þungur þýskur bíll. Að demparnir þeir alveg sukku vel niður þegar kistan var síðan lög niður.
9: Og þið ákveða grafana...
10: Já, og það var sem sagt, hérna, til að hann að það yrði bara gerði fjársjóður og meðan að þessu stóð að þá týndi ég alla 5 krónur og 5 krónur og 10 kallar sem voru frá nútímanum, hefst þú sagt þér, kannski? Mm-hmm. Af því að ég vildi að fjársjóðurinn væri sem svona, hérna, líklegastur, þegar og ef einhver fyndan, sko.
8: Já, einmitt. Og hvað, bjóst ekki til kort líka þá?
10: Nei, ég gerði nefnilega aldrei kort, en rétt áður en að pappi sko skellir kistunni í lás, að þá renna á mig 2 grímur, bara djöfull, ég geti nú tengt þessu sjálfur bara, eða það geti einhver annar fundið þetta, annar en ég, þannig að ég vildi nú merkja mér þetta. Þannig að ég hrýpaði þarna í fljótheitum á sunnudagsmorgni bara örfáar línur um það að ég ætti þennan fjársjóð og það skildi sko enginn voga sér að hérna renna hýr auga til hans ef hann fyndi hann. Og merti, ég og pappi ættum hann. Sko.
9: Og mertir hann með kennutölu líka bara.
10: Mertir hann með kennutölu.
9: Og þú setur hennar miða í hvað plastbox sem að fer onni í kistuna er ekki?
10: Já, þetta var svona borabók sem að kallið náði upp í hillu og tæmdi í snarhittum og svo setti ég bréfið þarna onni.
9: Já.
10: Ég man að ég var að velta fyrir mér, ég síðan hugsaði þetta, ég velti fyrir mér að setja sko GSM-númer sem að voru þá tiltölulega nýfarina svona reyðasettir þarna. Ég var ekki viss hvort ég trúð alveg á þá tækni.
8: Nei, auðvitað ekki, það var náttúrulega bara bóla þetta sem byrja með. En þarna varstu sko 13 ára og þið grafið þessa kistu og þetta er mikið ævintýri.
10: Já.
8: Og svo bara líða árin, langaði aldrei að fara og grafa hann upp?
10: Jó, og svo náttúrulega pappi segir þarna að við munum sækja hana einn daginn og einhver út af vegna hefði ég skrifað árið 2005 að þetta er því sótt. Ég veit ekki af hverju, ég get ekki rakið það í dag. En pappi sagði það reglega, svo sækjum við kistuna. En svo hætti pappi að segja það og þetta var komið í það að ég myndi sækja kistuna með börnunum mínum.
8: Já.
10: Og í dag á ég þrjáfallega drengi og ég hef vissulega hugsa miklu oftar til kistunar undanfærin ár síðan að þeir komu til hérna sögunar.
8: Mm-hmm.
10: En einhvern veginn að þá náttúrulega bara líður tíminn og umhverfið þarna í öskjulíðinni þannig að bara snar breyst. Fjársjóskort var aldrei útbúið eins og ég ætlaði mér og pappi hvetti mig til. Við tókum hérna einhverja ljósmyndir og einnota myndavél sem að ég ætlaði síðan að gera að fjársjóskorti og setja saman og setja gott X einhver staðar á kort. En því miður þá var það aldrei.
8: Nei.
9: Og þá kemur... Já, þá kemur Guðmundur Bjarki Brynjólfsson til sögunar.
10: Já, þá kemur Guðmundur og það hefur nú verið gaman að hafa hann hérna með okkur en hérna að því að hinn helmingur sögunar er alfærið hans og fyrir það er honum afskaplega þakkláttur. Ég er þarna held ég að laugardagur 12. oktober eða 12. september fyrir ekki í ár.
9: Þá hefur hann
10: samband. Já. Þá er ég að viðra minn 6 ára og heimilisvöndin í Heiðmörk. Mm. Og alltaf þegar ég er í Heiðmörk að þá reyfjast auðvitað upp kistan.
8: Þetta.
10: Og við löpum þarna eitthvað en síðan þegar við erum búin að viðra okkur öll hersingin að þá smala ég öllum upp í bíl. En aldrei þessu vant, þá ákveð ég að taka beigjuna aðeins dýbra inn í Heiðmörk, bara svona að kíkja upp í hlíðina, hvort ég gæti reyfjað þetta upp. Og ég gat rifjað þarna upp raflínur sem að voru þarna lágu þvert yfir. Síðan var þetta ákveðin hraundrangi sem mér myndi alltaf að væri þarna. Síðan var ákveði skarð í trjálínunni, alveg þvert upp, sem að við bara rétt stigum inn fyrir og þar átti kistan að vera.
8: Mm.
10: En á 32 árum er allt orðið grasivaxið og trén orðið miklu margfalt hærri.
8: Auðvitað.
10: Þannig að þetta var allt sem hann horfið bara og ég hugsaði með mig, jæja, ég finn þetta kannski ekki með börnunum mínum, en ég skal finna þetta með barnabörnunum mínum.
8: Mm-hmm.
10: Þegar einhver öflug tækni er orðin ódýrari.
9: Sko, ég átti því miður eins og segir að Guðmundur komst ekki til okkar í núna í morgunsárið, en ég átti spjall við hann í gær og það er alveg ótrúlega að fyndi það, því hann er sérst maður sem hefur áhuga á eins og margir málmleitartækjum og hérna... Og vappað slíkt bara fyrir tilvílun í Heiðmörk allmörgum árum síðar eftir að þú gróst kistuna og fann fjársjóðin.
10: Akkurat.
8: Já.
9: Og sagan að hvernig hann grefur hann upp er alveg stórbrotin.
10: Hún er kostuleg sko og hann segir líka svo skemmtilega frá því sko.
9: Já.
10: Þess vegna hefði ég vilja heyra þetta frá honum.
9: Já, og hann einmitt segir líka sko að pappi þinn hlýtur að hafa verið eitthvað einstakt helja menni að því hann sagði að þetta var svo þungt að hann þyrst eitthvað fjóra fjölskyldumeðlum til að koma þessi í hérna heimtíð sínni.
8: Já, mér erum því með brunn út á tíma. Vonandi kemur Guðmundur einhvern tíma hérna til okkar og við fáum þessa framhaldssögu. Það var nokkið leiðilegt. En Viðar Jökull Björnsson, takk fyrir þessa yfirferð.
9: Og takk fyrir að deila þessari sögu, þetta gladdi marga.
8: Við beinum fólkinu á Facebook síðuna þeirna.
10: Bara sjálfsagt, hvet fólk bara þess að búa til minningar með börnuna sínum.
11: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
12: Bóplan árekstrarvarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is. Hátíðar humar. Humarsalan.is.
13: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
14: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
15: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
16: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
17: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
18: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
19: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
20: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
21: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
22: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem rutti brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safraða.
23: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
24: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
25: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
26: Partybúðin Skeifunni.
27: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
28: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur varað við slæmu ferðaveðri sem framundan og biðlar til fólk sem að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið yfir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu. Gular og appelsínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgundaginn en gert ráð fyrir komu mjög djúprar lagðar sem á að ganga yfir landið fyrst á suður og suðausturlandi þar sem gular viðvaranir taka gildi klukkan 6 í morgunsárið ef spár ganga eftir.
29: Það byrjar hversi í nótt og í fyrramáli verður komin stormur já, svona til og svo færist þetta yfir norður eftir og þar verður meiri svona snjókoma til fjalla já. Það verður komin vonsku veður í fyrramáli.
28: Og þetta segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú lægðin færi sig til vesturs og norðurs og gert er á fyrir 15 til 25 metrum á sekundu og snörpum vindkviðum við Faxaflóan og Breiðafjörðin þegar líður á morguninn og talsverðri úrkomu. Ferðaveður verður varasamt og lausamunir geta fokið. Vestarspáin fyrir norðan verða verst
0: vestarspáin er fyrir norðanverða Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra, þar sem gera á norðan stórhríð með hvassviðri, lélegu skyggni og snjó á vegum, sem sagt engu ferða veðri. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina.
29: Já, það verður slæmt, mjög slæmt viður á sérst vestfjörðum á Norðurland vestra, sérst ekkert ferða viður, má segja, setni partin og annað kvöld þegar gengur í þessa norðan hríð, en svona verður nú skablari hérna sunnan og austan til setni partin á morgun. Þannig að þetta svona verður vest á norðvestur hluta landsins og svona kólnar með þessu, þannig að það verður sjálfsagt vestandi færð og vegum og sérstaklega fjallvegum.
0: Segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem hvetur fólk til að fylgjast vel með veðurspám á vef veðurstofunar og færð á umferðin.is. Og þá eru björgunarsveiti með sérstakan vara á sér vegna spárinnar. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir Rússa hafa gert árásir á sex orkumannvirki í landinu örfáum klukkustundum eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti orkuvopnahlé ríkjanna á milli. Að sögn Zelensky hafa bensínstöðvar orku innviðir og fleiri mannvirki orði fyrir árásum og alls hafa 30 slasast. Í viðtali við Fox News segir hann að Úkraínumenn hafi ekki látið til skara skríðalíkt og Rússar. Nú 60% umsækjenda störf hér á landi fá aldrei svör samkvæmt könnun meðal viðskiptavina Alfreðs ráðningavers. Guðmundur Jónsson, vöru þróunarstjóri Alfreðs segir í samtali við fréttastofu að ofan á harnandi samkeppni mæti umsækjendum oft algjör þögn. Að hans sögn hefur umsóknum störf fjölgað 12% á milli ára á meðan lausum störfum fækkar 14. Meira þetta máli í atvinnulífinu á Vísi. Madalena Andersson leiðtogi jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð mun í dag gera þingforseta landsins Andreas Norlén grein fyrir stöðunni varðandi viðræður sínar stjórnarmyndun. Mánuður liðin frá kosningum í landinu og hefur reynst erfitt að mynda starfhæfa ríkisstjórn og þetta í annað sinn sem Andersson tekst á við það. Í fyrra skipti skilaði hún inn stjórnarmyndunar umboðinu og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Í dag rennur út sá tími sem Andersson var gefin til að ná flokkum saman í stjórnhafa meiri hluta en sænskir fjölmiðlar telja að Andersson gæti á fundunum með þingforsetunum annarkvort óskað eftir meiri tíma eða látið reyna á stuðning við sig sem forsetisráðherra í atkvæðagreiðslu á þinginu eftir því sem framkemur í veðmiðli sænska sjónvarpsins. Ann Carson sem hlaut bókmenntaverðlaun Nobels fyrir skemmstu og búsett á Íslandi segist hafa slysast út í skrifin og get ekki hætt úr þessu. Ekkert sem hún gerir sig úthugsað og yfirleitt að rambu hún á góðar hugmyndir. Hún og maður hennar keypti sér íbúð á Ægisíði í Reykjavík og urðu íslenskir ríkisborgarar árið 2022 eftir að hafa heimsótt landi reglulega frá árinu 2008. Íslendingar hafi tekið þeim opnum örmum. Carson greindist með Parkinsons sjúkdóm fyrir 3 árum og heldur honum í skefju með boxi, sundi og spinningtímum. Ítarlegt viðtal við Nóbelsverðlaunahafann má finna á Vísi. Nú ástralska flugfélagið Qantas neytist til að kyrrsetja eina af vélum sínum í Róm eftir að veggjalýs fundust í farþegarýminu. Vélin hafði komið til Ítalíu frá Perth í Ástralíu. Kvikindin fundust fremst á almennu farrými vélarinnar eftir því sem framkemur í frétt Guardian málið og taka þurfti vélina úr umferð til hreinsunar. Nú fréttverðan næstaðar á bylginu klukka 9, þanga til finniði allt að helsta í fréttum á sporti á vef okkar Vísi.
1: Mexíkóst í kvöld.

0: glaðir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Boltanum með hendin á milli Jæja, við ætlum að fara í fjölbreytt mál hérna framöndan
3: Heldur betur
2: Við ætlum að fara í skipulag Við erum alltaf að tala skipulagsleysi mitt ég, hérna,
3: Erum við alltaf að gera það? Erum við ekki að tala klaufaskapa?
2: Nei, jú, líka
3: Ertu líka óskipulag?
2: Já Þannig að ég tek þessum dagskrálið að þessu sé beint til mín
3: Það er ekki eitt, það er allt
2: Já
3: Hvernig virkar þá í skák sem sko þolmæði, skipulag, svona taktík?
2: Það reynda góð spurning Þetta eitthvað konar kraftaverk sko En það ákveði kaos líka í skák Það okay. þarf að geta brotið þetta upp til, til þetta fengi virki
3: En til er app sem heitir Vigdís Og það fjallar svona stafrænt og sjónrænt skipulag Það eru hjón sem eru með að stofnenda þess Conny, Arna og Helgi Freyr Þau ætla að koma til okkar hennar hálf nýja leiti
2: Já, og í kjölfærið ætlum við að ræða við Einar Bárðarsson Hvernig djammið er búið að gjörbreytast Og það er ekki svo að sé ný tónlist á skemmtistöðum Heldur bara fólk er farið að fara frekar í padel Eða Já. Eitthvað svona uppákomur og slíkt svona, Hann er mjög jákvæð breyting, skulum við segja Þannig að við ætlum aðeins að fræðast um það
3: Einmitt. Svo kemur hann til okkar Robert Gunnarsson aðstöðuþjálfari Kallalis Vals í handboltanum Það er Evrópu leikur í dag á móti liði sem heitir Tata Banja
2: Já, og svo ætlum við að tala við góðsögnina Þóri Baldursson Hann er 82 ára gamall en er með allt á fullu og hann ætlar að fagna löngum og fjölbreyttum ferli sínu með stórtónleikum á næstunni
3: Einmitt, en Þing ASI hefst á morgun og þar verður á föstudaginn kosinn nýr forseti og það eru tveir í framboð eins og það er svo sem gætu fleiri bæstu en það nú held ég einhvers að fyrsta sérstaklega líklegt en þessi tveir frambjöndur eru sérstu þetta Arnaldur Grétarsson, mannfræðingur og samfélagsmiðla og markasérfræðingur og Georg Páll Skúlason formar grafíu stéttafélags í prent og miðlunagrein Velkomin báðu tveir
4: Já, takk fyrir
3: Hvernig er stemmingi, hvernig eru þið stendur fyrir þessu þingi?
4: Ég bara, þetta leggst bara mjög vel í mig, minnst, hérna efnistökin og þinginu vera bara áhugaverð og mjög svona viðandi inn í svona vissa óviss, svona þessa óvissu sem að blasi við vinnumarkanum, þannig að hérna er þessi gott að svona móta þessa stefnu framundan, en jú, það eru þetta búið að, hérna, svona gusta svolítið þannig að hérna maður veit ekki alveg hvað tekur við.
3: Tekur þetta það?
5: Já, þetta hefur ekki farið fram hjá neinum að gusta og endurskoðun á kæra

0: hann svona páfa stemming hana, þetta er alltaf mjög lokað í þannig séð þetta þing. Ég veit ekki hvort allir gera sér grein fyrir því, þannig að það er hægt að gefa kosta sér sem þingfulltrú, en þetta eru sett, hvað, 292 minni mig þingfulltrúar sem að setja þingið og eru þar með atkvæðisrétt. Þannig að þetta er ekki svona kannski mjög hefðbundin kosningabarata, en það er þá aðalega kannski bara að vera í góðu samtali við þingfulltrúa.
1: Mikið símanum sér satt?
0: Já, ég myndi alltaf, svo ég tala bara fyrir mínu parta þeim, ég svona reyna bara að vera í góðu sambandi við félögin og starfsfólk og þingfulltrúa, já.
1: En þú ekki?
2: Ég hérna hefur þetta verið í símasambandi við mjög marga formir og tala við það náttúrulega persónuna sem ég hitt og skættir að koma svona kynningu á framfæri, hvernig í raunum að fyrirkoma stendur og hver reynslan er og slíkt sko. Það er í grunninn það sem að maður leggur upp með.
1: En fyrir hvað stendur þú? Ef tökum bara það, Georg, sko, hver eru þínar áherslur það?
2: Já, mér langar alltaf að byrja því að segja að ég er búin að vera í baráttu, kjarabaráttu og réttlindabaráttu launafólks í nú 40 ára skeið. Byrjaði í iðnumarhreyfingunni og hérna var formaður iðnumarsambandsins á sínum tíma. Fékk svolítið svona félagsmálabakteríuna kannski í skákinni þar á undan en svo eftir verkalýðsbaráttuna fekk ég svona í hérna bara við það að vera að læra og nefna sem prentari það sem að ég byggi í raun og voru mitt framboð á er í raun og voru bara reynslan sem ég hef öðlast á þessum tíma og þekking og auðvitað það kvartningu sem ég fengi frá félögum mínum til þess að bjóða mig fram það er hefur náttúrulega verið alveg gífarlega mikilvægt veganesti á þessari leið að bjóða sér fram til fórseta.
1: Heldur að þú getur lægt öldurnar innan ASI?
2: Já, ég hef allavega unnið á þessu vettvangi lengi og verið þokkalega farsæll í því að hérna, ná niðurstöðum með fólki og ólíkum hópum. Þannig að ég held að það sé raun úr að minnst ofusti það sem ég vil leggja á mig til þess að reyna að koma þannig á en ég er nú ítrekka það líka að það er miklu meira sem sameinar hópana heldur en skiluð af þannig að þetta er ekki eilíf baráta að menn séu ósamra mm-hmm.
3: En þú Arnaldur, hvaða kemur eldmóður þinn til að sækist eftir þessu embætti?
0: Já, það má kannski svona mín aðkoma er náttúrulega svo að ég var starfsmaður Alþýðusambandsins hérna áður og hérna þannig að ég þekki nú talsvægt vel til og hefur verið náttúrulega mjög góðu sambandi við bæði starfsfólk og hérna formenn félagana og hef bara fundið fyrir mjög góðum stuðningi úr því baklandi og þar sem fólk sér hlutina svona mjög svipum augum mig og ég tala upp svolítið fyrir svolítið bara róttekum og stórhuga breytingum á starfsemi Alþýðusambandsins og hérna ég held að þó þar sé mjög margt gott gert að þá má virkilega gefa í og hérna, ég hef talað fyrir því að þessi ég hef vera miklu stærri og sýnilegri hagsmunagæslu aðili fyrir launafólk almennt. Þetta er eini hagsmunagæslu aðili launafólks gegn öllum hinum sérhagsmuna aðilunum og þarna þurfum við bara hérna, spýta verulega í. Þetta þarf líka að gerast náttúrulega auðvitað í góðu samtali við félögin öll og hérna, það er svona eitthvað samtal sem ég tel að hafi verið vanrækt og það var alltaf mín tilfinning á þetta líka þegar ég var starfsmaður Alþýðusambandsins. Þannig að ég hef svona lagt upp með það að vera í góðu sambandi við öll félögin og hérna, reynda að náu mitt á þau bara öll með tölu og hérna, svona farið yfir þeirra sín og hugmyndir framhaldi hjá Alþýðusambandinu. Og það er svona það, en síðan alltaf líka bara erum við að horfa upp á mjög stórtakar breytingar framöndan á vinnumarkaði, bæði svona út frá einhverju, það er verið svona þrengja að hreyfingunni með hérna, alls konar tilraunum, við getum nefnt þarna einhvern veginn auknar valdheimindir ríkisáttasemjara sem hafa verið umræðunni eða hérna, svona aðföra verkfallsréttinum, en síðan líka einhvern veginn bara erum við að horfa á óbrutna atvinnureikundur, einhvern veginn sneiða framhjá verkalýsfélögum og stéttafélögum með gerfiverktöku og í gegnum app og þá einhvern veginn heitir að það sé löglegt og fínt og þarna myndi ég vil sjá Alþýðusambandið taka miklu meira frumkvæði einhvern veginn og, hérna, og koma böndum yfir þessa úrið. Við sjáum þetta hvernig þetta er að koma inn í gegnum bara í löndunum í kringum okkur og hérna, það er engin ástæð til að ætla þetta verið einhvern veginn öðruvísi hér.
1: Þannig að þú ert ekki til að ég er skilir þetta, ekki til í einhvers svona samtal breytingar á vinnumarkaðsmódelinu eins og það hefur verið kynnt svona eða talað síðustu vikur og mánuði og árendur.
0: Ég meina, það tekur náttúrulega alltaf einhvers konar breytingum en það verður að vera okkar fórsendum. Við eigum að stjórna þeirri ferð.
1: Er þetta ekki samtala milli allra aðila á vinnumarkaði?
0: Að verða þetta alltaf einhverlega

0: hætti en hérna, við eigum að vera með frumkvæði en ekki viðbræði þessu.
1: Hvað segir þú með þetta, Georg? Þetta er náttúrulega sprettur svo sem alltaf upp reglulega þessu umræðum breytingar á vinnumarkaðsmódelinu.
2: Já, sko í grunninn er verkalýðshreyfingin auðvitað bara grasrótarhreyfing og 44 aðildarfélög. Þingiði mitt skipar rúmlega 290 fulltrúa og þar til viðbótar aðeins í ung sem að hafa atkvæðisrétt og málfrelsi og tillögurétt á þinginu. Þannig að það er út frá þeirri stefnu sem að ég vil leggja áherslu á við vinnum að sé ekki í raun og veru hérna, komið ofanfrá með róttakabreytingar en hins vegar er þetta alltaf í þróun og þetta er eilíf barátta í sjálfu sér, það þarf að bregðast við henni á hverjum tíma og þetta er alveg hérna, rétt að það er sótt að módelinu þannig að það þegar að vera að ræða breytingar og eitthvað er í takt við tíman þá er það ekki alltaf til eins betra fyrir launafólk.
0: Ég vil líka bara bæta það svona, fá að færa þetta inn í talum. Ég hef búin að vera mjög hugleiki núna ummæli varaseðlabankastjóra núna sem komum fram síðast í gær með hvernig hérna Seðlabanki Íslands hafi einhvern veginn framkallað slaka í hagkerfinu með tilhengjandi atvinnuleysi sem átti einhvern veginn að þvinga hreyfinguna inn í hérna eða fækka allavega þeirra kostum í þessari erfiðu stöðu sem var komin upp og hérna þetta er svona dæmi það sem að hérna, þú veist, við megum ekki láta bara yfir okkur ganga og við þurfum að svara bara virkilega að festu, sko.
3: Já, margir sem tala að þetta sé bara bullandi pólitík á bankanum.
0: Já, það er svona einhvern veginn upplifun manns, svona allavega, og hérna og þarna vil ég bara meina jafnvel sé hérna ákveði rofa einhverjum samfélagssáttmála. Þetta hefur nú ekki verið svona nálgunin okkar á þessi mál hingað til og hérna, ég held að sterk verkalýðshreyfing hljóta afþakka svona velferðarstefnu Seðlabanka Íslands ef hún er í þessari mynd. Mm.
1: En Solveig Anna hefur líka talað stéttaskiptingu innan ASI og þannig að það er nú hægar sagt en gert að sko leysa það ef það er komin klofningur á milli félagana og að ASI getur þau raunin ekki gett hagsmuna allra.
2: Ég myndi nú vilja hérna horfa til þess hvað við hefum sameiginlegt þar heldur en raun og voru það sem að skilur að og stéttaskipting, ég horfi ekki á það þannig að innan ASI sé slíkur munur á milli stétta og jafnvel innan einstakra félaga, þá ertu kannski með meiri mun heldur en akkurat þvert á hreyfinguna. Þannig að ég hef verið að stýra félagi sem að hefur verið með iðnaðarmenn, háskólafólk, verkafólk, núna búin að vera í formaður yfir 20 ár og þetta er allt samræmanlegt allavega í samningum sem við höfum verið að gera en ég held að sé einmitt það sem að við ættum að horfa til að það eru fleiri aðilar í samfélaginu sem hafa hagað því að við séum sundruð. Mm. Heldur en í raun úr að við horfum á, við erum gríðarlega mörg mál sem að við sameiglega fleti og það er meðal annars í þessu tríhliða samningamódeli sem að við komum stjórnvöldum að í hverjum samningum til að passa upp á það sem að verið er að semjum far ekki viðstöðulegist út úr vasanum hinum einn.
1: En finnst þið það vera of mikið gert úr þessum klofningi og þessum deilum núna?
2: Ég myndi allavega að segja að birtingamyndin er full sterk fyrir minn smekk með við það sem maður er undir.
1: Já. Hvað segir Arnaldur?
0: Já, ég meina, ég er bara algjörlega sammála þessu. Sko, ég meina, hérna vil ég bara líka líta til sögunar og ég meina, alþýðusambandið er stofnað utan um þetta, nákvæmlega þetta og hérna, aðdragandi að stofnun alþýðusambandið sem var sá að þar fóru ólík félög og það var bara of auðvelt að reka fleig á milli þeirra og hérna, nýta sér ágreining þeirra á milli og fólk áttaði sig á því að þetta gengi ekki og ákveðu að stofna með sér þennan samráðsvettvang og hérna, mér finnst það bara hérna, að við ætlum ekki að læra af þeirri sögu einhvern veginn, mér finnst það með ólíkindum sko, og ætlum að hérna, láta þennan ágreining eðileggja fyrir okkur þessa sameiginlegu hagsmunum baráttu.
3: Þannig að þið muni að þú muni tala fyrir svona sáttum og bera klæða á vatnin?
0: Já, auðvitað, ég meina það er bara grunn hugmynd hreyfingarinnar og hérna og það er, auðvitað er alltaf ágreiningur og það er náttúrulega eldurinn sem knýr vélina í hreyfingunni en við erum líka bara með félagslegt starf og leiðið til þess að leysast líka ágreining og þannig á að standa þeim málum og hérna og annað er ekki bara til sóma, sko.
1: finnst þér óþægilegt eða óheppilegt að þessi ágreiningur sé koma svona mikið fram í dagsljósi núna síðustu vikum?
0: Já, ég meina, ég verð að vera bara alveg hreinskilin með það, mér finnst það og, hérna, og ég held að það sé engum til góðs og allra síst launafólki.
1: Ég velti fyrir mér svona með við það sem að þeir eru að bera hérna á borð hvort að Arnaldur þú sett svona róttakari og Georg þú kannski íhaldsamari er ég að lesa ykkur rétt er það kannski það sem að munurinn á ykkur tveimur
2: ég, það getur vel verið að það felist ykkur íhaldsamari í orðum mínum og sem ég segi og íhaldsmaður er ég ekki þó þannig að það sé nú alveg skýrt verkefnisbaráttan er náttúrulega vinstri baráta alveg hreina línu í því en ég myndi segja að ég vil taka það áfram sem að vel er gert vinna breytingum á því sem að menn vilja breyta og hérna og það með samtali, samvinnu og samstöðu
1: sko. En sko Arnaldur, þú boðar róttaka breytingar getur eitthvað farið nánar ofan í það, sko, hver róttakar?
0: Já, ég meina, hérna þá er ég að tala bara að uppfæra allar alla baráttu hreyfingarinnar inn í þennan nútíma og hérna, mér finnst það bara ég meina nú tala ég bara á þeirri reynslu sem ég býjað innan úr sambandinu og nú er ég bara sérstaklega horfa til þess að hérna, meina, við erum bara pínuföst í einhverjum veruleika sem að er 20 ára gamall og hérna, við þurfum að einhvern veginn stíga inn í einhvern nútíma sem er að taka blasir við okkur sko.
1: Er baráttan of nice eða
0: of nice.
1: Já, það er að vera harðari.
0: Já, ég meina að allaf að láta meira ykkur heyra og vera sýnilegri, það held að það sé engin spurning. Mm. Og hérna, og hvernig það liður í því eru þetta einhvern veginn vinna úr þessum innanflokks átökum, að því að öll slík átök hafa á endanum einhvern veginn lamandi áhrif á það hvað fólk tilbúið að fara fram með. Þannig að hérna, jú, þetta helst allt í hendur.
1: Svo hefur verið talað líka að þurfi ástæðan fyrir það að Norðurlöndunum gengur svo vel er að það er miklu meira traust sem ríkir á milli aðal á vinnmarkaði og við kannski höfum ekki getað skapað þetta traust hér.
2: Já, ég held að það sé nú ekki alveg augljóst hvort að það gangi svo vel, sko, ef að Svíþjóð tekið sér dæmi þá hafa verið alveg gríðarlega erfið ár þar og félagar okkar til dæmis og viðna að manna stétt hafa staðfestað að laun hafa frekar lækkað heldur en hækkað að raungildi á síðustu 10 árum þannig að það er nú ekki, nú Finnland situr uppi núna með gríðarlega hægri stjórn sem er að taka réttindi og þannig að það eru atriði til dæmis sko, sem að skilja eins og milli Norðurland og Íslands í þessu þó að við viljum þetta flokkast með Norðurlöndum að það er mikið meira réttindum launafólks í kjarasamningum hér heldur en eru úti vegna þess að þar hefur það verið byggt meira í gegnum samfélagslega réttindi þegnana og með hvað við segja, sósíaldemokrátiskum flokkum sem hafa verið við stjórnunum lengi og mikil tengsl við hreyfinguna líka en þar með er veikleikin þegar að koma ný stjórnvöld sem að kæra sig ekki að hafa þessi réttindi fyrir hendi að þá eru þau felld niður á nokkur aðkomu verkalýðshreyfingarinnar. Það er mjög bara sláandi. Þannig að við þurfum alveg að vera vakandi fyrir þessu. Þetta er alveg teikn á lofti sem að menn hafa viljað rýra réttindin. En við með þessu fyrirkomulagi að vera með þetta meira í kjarasamningum, öryggisnetið, að þá getum við allavega staðið betur vörðuna sjálf.
1: Þannig að við erum í rauninni betur stödd þá, heldur en hinn Norðurlöndin.
2: Ég myndi segja í sömu tilvikum, það er ekki alveg sjálfgefið í þessu og þetta er eilíf baráta, þetta skiptir líka máli hvernig hreyfingin aktar og hvernig hún notar í rauninu og þann kraft sem hún hefur.
3: Hvað segir þú það?
0: Já, neymir, ég vil alltaf, þetta er bara allt rétt sem að Georg segir þessu samingi en hérna, ég ætla bara að segja að mér finnst alltaf þessi samanburur svolítið sérkennilegur að því að meina fyrirkomulega ykkur þó að byggja þetta á norðinni fyrirmynd upphaflega en þá er fyrirkomulega okkar bara þorsett ólíkt og sömu leiðis hvernig samtök atvinnureikenda eru uppbyggð þar úti. Þannig að það einhvern veginn líti alltaf á þann svona fyrirkomulega á öðrum Norðurlöndum og halda það að sé þetta bara einhvern veginn copy-pista það hérna yfir. Mér finnst það bara reynlega undarlegu umræða, sko.
3: Já, bara verið að bera saman epla upp.
0: Já, eiginlega, já.
1: En eru þið spenntir? Þetta kemur alltaf ljós hvað á föstudaginn?
2: Já. Sjálfsögðu það er vaxandi spenningur og þingi byrjar á morgun.
3: Er mikil kosningamaskín á bakvið ykkur? eru eilíða hringingar og stórhópur að hjálpa?
2: Ég hef allavega staðið mest í að hringja sjálfur auðvitað á ég marga stuðningsmenn sem tala örugglega fyrir mínu frambúði en það er engin maskína og engin peningar eða kostningasjóðir.
0: Nei, nákvæmlega, sama hér, þetta er bara allt hérna, gert bara í einn tíma, sko, en hérna, og svo sem hérna, hjálpa hann til að þetta er svona viðræðanlegur hópur og svona sem maður er að hérna, kannski tala helst við, en já. Auðvitað líka ykkur stærra samtali við, bara samfélagið allt, því að þetta er nú þannig hlutverk.
1: Já.
0: En hérna, já, jú.
1: En búist þið við því að einhverju fleiri bætist í þennan leik? Það má bjóða þessi fram bara allt hanga til á föstu daginn á okkurum okkur tíma?
2: Já, ég hef ekki hugmynd, sko, ég hef ekki allavega heyrt. Það voru í aðdragandunum mörg nöfn nefnd til sögunar og ef eitthvað af þeim kæmi fram þá bara er það svo, það er ekkit vandamál við það en eins og staðan er þá ég ekki endilega vona á því en það er bara mjög spennandi að sjá sko.
1: Já,
2: gæti náttúrulega bara einfallega verið þannig að, einhver, að konur myndu segja að það bara verður að vera kona í forsvari og stíga fram þá bara er það slagur á milli fleiri
1: og gæti verið slagur kynjana
2: það kemur alveg reglulega fyrir
0: En, hérna, en það er svona allavega ekkit sem maður hefur heyrt að bendir kannski sérstaklega þess ekki það eru alveg dæmið þetta í sögunni
3: Já, var ekki, hefur ekki þetta gerst
0: Frestunin er alltaf bara algjörlega inn á þinginu alveg fram á síðustu mínútu líka við þannig, hérna, og þröskuldurinn mjög lágur ég held að þessu, þú ert bara að vera félagi í félagi innan alþýðsambandsins og við minnum að séu hvað 15 undirskrifti sem þú ert að hafa með
2: Það er allavega í sögunni svona nýlega, á þess að ég hafi nú 100 ára söguna, 110 ára söguna undir en þá myndi ég segja að framboð gegn sitjandi forseta hefur komið svona fram
3: já, já, já.
2: Og það er kannski það sem að stiðu það að séu minni líkur
3: já.
2: Því að ef ykkur er að hugsa þetta, þá hefur hann allavega ekki nýtt tíman í aðræða þingsins til þess að koma sér á framfæri og það verðu væntalega brekka nema að síðast líka núna við höfum ekki séns
0: en við svona, ég var svolítið að gera grímið þetta þetta væri svona svolítið eins og að koma æða inn og stöða á brúðkaup sko. Brúðkaup okkar gefur
3: en þið voru líka að tala með aðan að það er smá breyting á hérna, fyrirkomulaginu varðandi bara hversu opið þingi er
0: já, það er nú alveg ástæðlis að, hérna, að tala fjalla aðeins það þetta hefur áður fyrir verið lókuð samkoma en það var held ég reynt með síðasta þing, gert með síðasta þing með góðum árangri að fyrsti dagur þingsins sem er núna á miðvikudaginn þá er opin dagur og þar eru bara mjög áhugaverð erindi og framsögur vinnumarkaðsmál og efnaðsmál sem að ég hvet bara fólk og öllum opið meðan húsum leifir þannig ég hvet bara endilega sem flesta sem hafa áhuga á þessum málum að láta sjá sig og kíkja við.
3: Er þetta ekki jákvæð breyting?
2: Jú, þetta er auðvitað bara mjög ánægilegt sko, það er auðvitað verið að næsta þingfulltrúa með innleggjum og það er bara stendur alveg heima að sé að opið öllum þetta er ekkit Það er ekki leyndamál í sjálfu sér, en ég held að sko 300 manna þing eru þetta alveg býsna stór hópur og kemur að lýðræðislegum ákvörunum, en það væri mjög ánægilegt að sjá ennþá fleiri við setningur og fyrstu tímunum.
1: Það inn á ASI.is er þetta skrásegum þetta á þennan opna dag, þetta er frá 10 til 1 á morgun í hátíðasal Hilton Reykjavík, bara hérna nánast í næsta húsi á Suðurlandsbraut. Þannig að þetta verður forvitnilegt, við náttúrulega fylgjumst með þessu þingi. Ég held að sé nú ansi margir sem búist við að þarna verði einhver dramatík. Hvað segir þið? Er þið bjartsýnir að þetta verði nú ekki eins svona dramatíst og fólk kannski heldur?
2: Við vonum það allavega held ég all samur að það takist að vinna þetta áfram bara út frá málefnunum og að verði svo ágreiningu sem hefur verið að kristallast út af endurskoðun kjarasamninga þarf ekki að rata og þarf ekki að vera inn á þingi þegar við erum í málefnavinnunni og reynsla sýnir svo sem að ef mann er í málefnavinnunni þá erum við miklu meira samstíða yfirleitt og það er sjaldan að það er komið alveg gjör ólíkar tilhugundan sem koma frá miðstjórn í grunnin eða efnis upplegið að þingi fjallar það og það er oft mikið samstæði það sko yfirleitt.
0: Já, ég held að þingið er náttúrulega runni æðsta vald alþýðusambandsins og ákvarðar þar stefnu alþýðusambandsins til 20 ára og, hérna, og þetta er bara formföst samkoma með 110 ára sögu og 110 ára reynsla af því og hérna, við skulum bara vona að fólk var ekki að hleypa sér inn í það að reyna einhvern veginn að skemma það það held ég væri engum til gags
1: Hefum þetta loka orðin, Arnaldur Grétarsson og Georg Páll Skúlason, frambjóðendur til forseta embættis ASI, gangi ykkur opaslega vel, takk fyrir spjallið.
0: Takk fyrir.
3: Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
6: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is

0: vildu frelsi. Þau tóku völdin.
1: Öll dýr eru jöfn.
0: En þegar svínin stjórna, breytast reglurnar.
2: Akka, akka!
0: Animal Farm komin í bíó.
3: Skelltu þau til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittlingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Hér pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
5: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
9: Er haust frí framundan? Fylltu ískápin á lægra verði. Bónus, með þér í liði.
10: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
13: Kóldsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
14: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
16: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
17: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
18: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
19: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: dansandi í 40 ár.
1: Já, Bjössi, þú varst eitthvað að væna með maður skipulagi næsta viðtal fyrir þig eða svona þér til höfu, segir
2: Já, mér finnst þetta vera svona dagskráliði sem maður eru svona beint gegn mér eittur að taka mig saman í andlitinu
1: Ok, það er samt alls ekki þannig Þannig, við bara fengum fréttir af svolítið sniðu appi sem heitir Vigdís strax kvikið það áhuga
2: Heldur betur
1: sem fjallar um svona stafrænt og sjórænt skipulag og það eru hjón sem að stofnuðu þetta app eða byggða til ásamt tveimur tölunarfræðingum hjónin eru sest hérna, Conny Arna lýðheilsufræðingur og Helgi Freyr þroskaþjálfi, velkomin bæði tvö
3: Takk fyrir
2: kærlega
1: Svo verðum meðlega að byrja á því að við náttúrulega rákum upp stór augu þið eigið þrjú börn saman
3: Já.
1: Og þau eru fættar 2023-2045
3: Jú
1: Og strax, þið siti hérna bara
2: Já, strax hugsa maður einmitt Þetta er einmitt fólk sem þarf skipuleg
3: Já
4: Heldur betur
3: Það var ástæðan fyrir þessu
1: Þeir líka bara greina, sko, þeir virðist vera útsofin En er þetta allt bara blekking?
3: Þetta er bara blekking, þetta er bara make-up, sko
1: Ok En segið okkur frá Vigdísi, þessu appi Ég meina, hvernig fæðist þetta? Er það bókstaflega út af því að þið hafi bara svolítið í næga snúast og þurfið hjálp?
4: Já, sko, Vigdís er einu stafarugl, orðunum Visual Guide for Daily Activities Þess vegna völdum við nafnið, við vildum hafa líka svona íslenska rætur og horfum til eins og Vigdís Finnbóðadóttir náttúrulega fyrirmynd og brautryðandi og þess aftar En við fórum út í þessa vegferð, já, vegna þess að ég var alltaf að koma heim með sjónarinn skipulög og klippa og prenta og plasta og svona og það týndist bara og fór undir sófa og svoleiðis Þannig að ég fór og við fórum með svona vegferð að hugsa að það væri hlýtur að vera til betri lausn
1: Þannig að það varst að koma heim með sjónarinn skipulag fyrir ykkur eða börnin eða hvað?
4: Já, fyrir börnin og svona alltaf hefði líka verið að vinna við þetta og búa til svona í vinnunni þannig að ég svona hugsaði bara að þetta er svona kannski eitthvað sem að gæti gagnast mörgum
1: Já, bara þannig að búta, kannski ekki allir sem fatta er þetta þá svona, er þetta tala með eins og svona svipa er á leikskólanum þegar að hérna, mynda af úlpu og stígvél þannig allir muni eftir sínu hlutverki
4: Einmitt.
1: Á heimilinu eða Einmitt. Á vinnustanum eða hvað sem það
4: Já. Já, og í appinu í raun þá er þetta að gera mjög einstaklismiðar það er þetta að setja einn myndir úr símanum, taka einn myndir og uppfæra myndir sjálfur þannig að það er hægt að gera þetta mjög einstaklismiðar og brjóta verkefni niður í færri skref og líka alls konar annað eins og tímavaki þannig að það er hægt að útfæra þetta mjög fjölbreyttan hátt
2: En hvenær kviknaði svona hugmyndina appinu og hvenær fer það í loftið?
3: Það er örgulega 2 ár síðan við byrjuðum að vinna þessu og Helgi var búin að vera með þetta í haustum í smá tíma svo hitt hann frenda sinn sem er tölvunarfræðingur og fór eitthvað að ræða þetta við hann og hann eitthvað já, við getum örgulega að græja eitthvað svona þeir hittu annan tölvunarfræðing og úr því varð bara Vigdís fór að hittast á kaffi og svo ég ætlaði ekki að vera með þessu svo allt í henni dróst ég líka inn í þetta og þetta er bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt ferðalag
1: Hvernig nýtist lýðhelsufræðingurinn í svona vinnu?
3: Ég nú aðalega eitthvað svona að reyna fyrir mér í markassetningunni Þannig að ég, já
1: En þið voru að segja okkur líka frá því á þannig að þetta er bara eitthvað sem að þið hafi unnið að bara á kvöldin og helgar bara þegar væntalega þar krakkarnir og sofnaðir
3: Já Það er svolítið erfitt að vinna með þau vakandi, spriklandi þannig
1: En hvernig virkar bara þegar ég fer núna og næ mér í þetta app hvað mæti mér, hvernig virkar þetta?
4: Þú ferð bara inn á vigdisapp.is og þú getur þá náði appið bara í spjaldtölvu eða símaðin, það virkar bæði fyrir Android og fyrir Apple og þú getur náði bara bent í snjalltækið og svo núna erum við komið í loftið svona server, þannig að það getur tengst mörgum snjalltækjum og þetta er eitthvað svona sem við vildum setja á lagninar þar sem að við vildum reyna að hjálpa til við að finna verkfæri til þess að samþætta þjónustu þannig að það sé einskipulega fyrir einstakling og barn þá bæði sem til dæmis að búa tveimur heimilum í skólanum í einhvers konar fjölbreytti þjónustu að þá getur við að fá sömu skipulega og sömu skilabóðin á öllum stöðum
3: Og þá er líka auðveldar að fylgjast með út að maður getur fengið svona tölfræði upp og sé tölfræðina, veist, er barnið að busta sig á hverjum degi, er hann að busta sig á mömmu sinni, er hann að busta sig á pappa sinum eða, þú veist, skólinn getur séð læknar eitthvað svona teimi í kringum barnið
1: Þannig að ég fer inn í Vigdísar appið og segjum bara að ég sé með eitthvað svona kjarnorku fjölskyldu einhverja tveir fóreldrar, tvö börn Hvað gerir ég svo? Útdeli ég verkefnum?
3: Þú býrð bara til sem sagt svona prófæl og setur síðan bara upp daginn fyrir barnið bara eins og eða bara fyrir einstaklingin þetta er ekkit endilega bara fyrir börn Ein sem ég þekki sem er læknisfræði Slóvakíu er að nýta sér þetta í náminu Nú. Fyrst bara þægilega að hafa þetta uppsett bara svona sjónrænt
2: mm-hmm.
3: svo mörgum sem þykir betra að sjá allt sjónrænt heldur en að sjá þetta bara á blaði eða að hafa þetta í haustnum eins og ég er svolítið búin að vera að vinna með sérstu dag
2: En maður fer hérna inn á heimasíðan og þetta er allan mjög sjónrænt allandi og svona virkar skipulegt
3: sko. Pælingin,
1: Gæti sko. Þetta virka fyrir þig?
2: Já, ég er strax farin að kveikja á hugmynda svona ljósum
1: En byrju, er maður þá bara búa sér til tjekklista yfir hvern dag?
4: Já
1: Aha.
3: Svo getur þessi sett verkefni bara sem er á hverjum degi eins og til dæmis að tampasta sig, það er á hverjum degi þá bara merkir þau það, það kemur bara inn alla dagana
1: mm-hmm.
3: Svo getur þau safna stigum og getur haft einhvers konar velunarkerfi en það er líka hægt að slökkva því öllu og ef þú klárar verkefni þá kemur svona konfetti og eitthvað hljóð en maður getur líka alveg tekið það út
1: mm-hmm. Mm-hmm. Þetta getur þá nýst samt sko, maður sér fyrir sér eins og þú talar um þessa í læknisfræði námi
3: mm-hmm.
1: Bara eins og vinnustöðum, sko, við erum alltaf í vandræðum hérna með Nei. Til dæmis að ganga frá leirtöð og svona.
3: Þið fá okkur bara veit í sig, vel einu alla. Já.
2: Ég myndi mig ganga betur frá ef ég fengið svona konfetti sprengjur.
1: Er það?
2: Já.
3: Okay. Sko, fyrir mig líka virka svo vel að hafa svona strík, að ná ykkur svona ákveðnu dögum og safna upp og ef ég hef komin á okkar strík þá bara get ég ekki hægt, sko.
2: Já, já, og ég meina, þú veist, eins og bara skrefafjöldin sem hálf þjóðin er bara með þrá ekki fyrir, sko.
3: Þá getur bara sett skrefafjöldin, náði konfetti, hljóð, það er ekki.
1: Okay. En hverju hefur þetta breytt á ykkar heimili? Maður náttúrulega forðnastur að vita það.
3: Sko, aðalega baðtímanum, hann var vesen.
1: Ah.
3: Fyrsta lagi vildi bönnun ekki fara ón í baði og síðan ekki upp úr þegar það var búið.
2: Já.
3: En þegar eitthvað svona að fá að íta, það miklu meira spennandi.
2: Já.
3: Það er rosa spennandi.
2: Að ljúka verkefninu bara að byrja. Já.
3: En þau fá ekki, þetta er líka eini tilgangur sem við notum síman okkar fyrir þau. Bara íta á appið, þau fá ekkit, ekkit síman til að gera neitt annað. Við höldum bara ánum fyrir barnið og...
2: Já.
1: En hvernig sjáðu þetta þróast? Hver er svona framtíðarmúsíkin?
3: Sko, okkur langar náttúrulega komast bara sem lengst og bara í skólana. Við sjáum þetta nýtast mjög vel í skólum.
2: Bara sem heimanám kannski?
3: Já, fyrir heimanám og líka bara fyrir skólana eins og ef að það er einhverja svona börn með einhverja svona, hvað sem maður svona sér?
4: Þjónustu þarfir
3: eða þurfa
4: sérstakann stuðning.
1: Ertu búin að ná að nýta þetta í vinnu þinni? Sem þroska þjálfi?
4: Já, já, og þetta er raunni, við fórum út í þess að vegferð með það í huga að hjálpa sem flestum og sérstaklega þá börnum sem þurfa stuðning.
1: Mm-hmm.
4: En appi er alþjóðlegt, það er stýrikerfið sett upp á íslensku og ensku, valið, en það er líka að setja hvaða tungumál sem er inn í það.
2: Mm-hmm.
4: En við, þú veist, ég trúi því bara heilsugur að snemmtæk íhlutin sé rosalega mikilvæg og þegar við fórum að tala um þetta og fórum út í þessa vegferð þá hugsaum við bara ef við náum að hjálpa einu barni þá er markmiðinu náð
1: þannig
4: að, og þetta hefur náttúrulega verið rosalega mikið umræðinu núna alls konar svona veist, eins og með lestur barna og svoleiðis þannig að það er hægt að setja til dæmis það inn í appið að það er þú lest í ákveðna marga mínútur með tímavaka svo þegar þú ert búin að því að þá getur þú síðan fara að gera eitthvað skemmtilegt líka þá kannski með tímavaka
1: En sko, er það líka ekki bara staðreynd? Við erum bara ekki nógu mörg til þess að sinna allir sem þarf að sinna þannig að við þurfum tæknina með okkur í liði.
3: Já.
4: Mm-hmm. Það er líka svolítið þróunin.
3: Algjörlega.
1: Þetta er forutnilegt. Vigdisapp.is
3: Já.
1: Og ég leita þessu inn í App Store, þetta finnst strax.
3: Já.
1: Þannig að þetta leynir sér ekkit. Þið leifa okkur nú að fylgjast með.
3: Já, er sálsög.
1: Conny Arna og Helgi Freyr, tveir af stofnendu Vigdísar. Takk fyrir spjalli, gangi ykkur vel.
3: Takk hérlega
4: fyrir. Takk hérlega fyrir okkur.
2: Takk fyrir.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Eftir bílahugleiðingum. Bíll.is Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
0: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is BMW EX3
6: verðlaunabíll með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
7: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
8: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
10: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
12: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
13: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Rennurhreinsun. Glersýn.
16: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
17: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
18: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
19: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
20: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
21: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
22: Við erum sérfræðingar í bílsæta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
24: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
25: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
26: Fyrst og fremst er byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem er sjálfkeyrandi og nota þann.
24: Reykjavík síðdegis.
27: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
1: Kíkjum að þessu til umferðina, það er komin ansi mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu, það er teppur við hvar, þannig að fari bara valið þarna úti og svo veki aftur athygli á því að í dag milli 9 þennan morguninn og 4 síðdegis verður unnið á brúnni yfir Virkisá í Öræfum, búast maður við umferðartöfum en umferð verður hleypt í gegn í holum og tafir geta orðið alltaf 30 mínútur. Upplýsingar um þetta og ýmislegt fleira sem er að gerast á vegum landsins er að finna inn á umferð.is í þjónustu síma vegagerðarinnar sem er 1777.
28: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
29: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Já, þá fyrir við veðurhorfið næsta sólarhringin. Suðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu í dag og væta með köflum en yfirleitt þurft á Austurlandi. Hiti 5-10 stig yfir daginn. Vaxandi austan 8 og fyrir að rigna síðist í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverið eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan.
1: Skítaveður sérst.
2: Já. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis á morgun en snýst þá í norður 18-25 metrar á sekundum landið norðvestanvert með talsverið snjókomu eða slittu. Kólnandi veður seinni partinn á morgun.
30: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
31: Bylgjan.

0: Já, klukkuna vantar 13 mínútur í níu og við ætlum að skella okkur á í djammið á þriðjudegi.
1: Einmitt.
0: En kannski ekki djammið í svona eiginlegri merkingu, það ekki böl, ekki barir, heldur bara hvernig það að breytast.
1: Já, Einar Bárðarson, hvað ég var titlaði núna?
2: Ég veit það ekki. Það var eitt starfstitill sem var til fyrir COVID.
1: Hvað var það?
2: Framtíðar, sérfræðingur, nei hvað var það? Framtíðar
3: Það ekki framtíðarfræðingur?
2: Framtíðarfræðingur, já. Svo þegar, eftir COVID, þú sem er, það veit engin neitt framtíðina, eftir framtíðarfræðingar, gátt ekki séð þetta fyrir.
1: Okay.
2: Nei, ég
1: að fyrir. Ég meina þú ert viðbrögðhaldar.
2: Já, já, bara svona,
1: sko,
2: markaðsmaður kannski í þessu samingi eða eitthvað, ég veit ekki, bara svona, já, þarna bara í þessari grein sem að þú baðist mig að koma og þessum þangagangi sem ég postaði þarna um helgina sem baðist mig að koma að ræða er svona kemur hans í margt af því sem ég að fástuð dagstæðlega svona saman og hérna og aðalega er það að svona sem ég hef nú kannski mest að náhuga og er að svona greina trend svo í sletti á einskum svona sjás fyrir svona hvað stundum hefur maður eitthvað á tilfinningunni og fylgir einhverju og svona grípur eitthvað og svo er En svo áhugavert að sjá hvort að, þú veist, hvernig hlutin í umhverfinu svona færast í, hvort þeir færast í takt eða ekki.
1: Mm.
2: Og hérna...
1: Þú ert að skrifa, sko, skrifaði svolítið áhugaverið færslu á Facebook, það við nefnilega vorum að ræða hérna okkar milli fyrir ekkert svo lengu síðan að það eru svona bræðralög í Bandaríkjunum farin að breyta djamminu sínu.
2: Já.
1: Fara úr, sko, að vera með einhverja bjórhatta alveg mölvaðir
2: akkurat.
1: Yfir í að bara drekka græna safa og fara einhverjar armbyggjarnir og fólki var ekkit sérstaklega skemmt yfir þessu.
2: Nei.
1: En þú ert svona velta fyrir þeir hvort að djammi sé að breyta samt í þessa átt.
2: Já, því að ég held að við, þegar við notum orðið djamm, sem dæmi, þetta hugtak, þá held ég að flestir seti það í einhvers konar samingi sem er að fá sér aðeins fara svona í bæ og fá sér meira og hafa gaman og þetta er bara þú veist, löng hefð og hérna er til í alls konar útgáfum sveitaböll eða barir eða klúbar eða bara hvað okkur dettur í hug en ef við tökum kannski það hugtak og notum orðið að hugtakið að skemmta sér það er kannski ekki alveg jafn nátengt þess að áfengisneyslum en hérna það sem er að gerast út í heimi og hefur verið að gerast núna síðustu hægt og rólega kannski meira áberandi síðustu 10 ár en á sér alveg rætur að rekja til ársins 2012-13 er að það er að verða til svona vettvangar það sem að fólk er að koma saman og í raun og veru að djamma án þess að það sé jafn svona sterk skýrkotin í áfengisneyslu og hérna það eru svona cirka 15 ár síðan að ég sjálfur fór að halda viðburði sem að voru meira svona íþróttatengdir, sporttengdir, hjóla viðburðir ímiskunar og svo utan að hlaupa viðburðir og í þeirri framkvæmd höfum við blanda saman svona því svona skemmtilega af klúbnum, skulum við orða og svo því sem er í sportinu það er að segja að fólk er að hlaupa frá ATB eða og kemur svo í mark en það er svona umgjörðin getur alveg mynd á útiháttíð
1: okay.
2: og hérna þannig að fólk er og fólk fer þaðan hafandi upplifa það að það var að skemmta sér þetta er svona ein mynd af því og það hefur nú vegna þess að ég tók þátt sjálfur í utanvegar nei hérna í hérna fjallahjólakefni og ég ætla nú ekki að drepa hlustur á mjög langri lýsing á því en ég var mjög stoltur að ég hafi ekki drepið mig úr hófreinslu og það er einhvers konar það fylgdi þess einhvers konar gleði víma væntanlega úr niðurfallinu á allir hérna adrenalín hérna keyrslunni að ég sem þetta er frábært og hérna og eitlega er á öðru og þetta gerist ekki allt á einni nóttu en það sem hefur verið að gera sér út í heimi er að þar hafa verið að verða til hlutir eins og hérna coffee clubbing. Þá fer fólk bara á laugardagsmorgni á bara kaffihús og bara hitti vini sína og það er bara DJ og það er bara, þú veist, það er bara gaman það er bara dansa og tjúta það eru til ennþá meira hardcore sko klúbar sem eru þá ertu bara ferður niður eftir fyrir vinnu það var bara komin á klúbin klukkan 6 um morguninn.
1: Bara í dundrandi músík.
2: Já, það var búið að reyna, þú veist, þetta minni náttúrulega bara á spinningtíma eða aerobiktíma eins og við munum eftir í Galata. Mm-hmm. En er bara dundrandi power og bara fólk er bara í algleimi eða bara að dansa.
1: Að drekka kaffi.
2: Já, og bara að safa á eitthvað skýru. Það er kannski ekki stórmála. Þetta er bara fólk er að hreyfa sig mm-hmm. og djöflast og er bara í svona einhvers konar algleimingi.
0: Mm-hmm.
2: Tók klukktíma, eitthvað svoleiðis, svo fer það bara í stuttu og fer svo bara í vinna.
1: Þetta er rosalega jákvæð þróun.
2: Já, sko, við erum nefnilega alltaf samfærið það að heimurinn sé að fara til fjandas.
0: Já.
2: Og bara, þú veist, líklega bara klárar hann það næstu helgi ef einhverju fá að ráða. En staðan er hins vegar þannig, til þess að Bandaríkjunum, það sem við erum samfærið um allt sé að fara til fjandas, að þar hefur sem sagt áfengisneysla aldrei mælst minni á milli 18 og 34 ára frá upphæði mælinga sem er hérna einhvern tíma 1930 eitthvað, 39. Það sérst 54% fullorðinna segjast drekka áfengi árið 2025 en árið 2023 voru það hérna var það 59%.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að allir mælar benda til þess að fólk sé að neyta minna áfengis.
0: Mm-hmm.
2: Og ég er ekkert komin hérna til þess að banna fólki að drekka áfengi. Ég bara segja þetta er það sem er að gerast
0: Já.
2: Út í hennu stóra heimi. Þess vegna er aðeins sko ég held að það var bara nánast allur gagnfræðaskóli drykki brennivín þegar ég var 16 ára
0: mm-hmm.
2: sem að hérna við fórum svo það var hérna síðan farið bara farið í stórt samfélagslega dátak að minka það
1: mm-hmm.
2: og fólk er að tala að tölunar benda til þess að það sé á leiðin tilbaka þar sé að unglinga drykja sé að aukast hverju erum að kenna sko fólk er að tala að það sé samfélagsmiðlum að kenna og eitthvað þarfum við til það er erfitt að sjá það sem sagt, í En þá veldum maður fyrir sér í stóra saminginu út í heimi þegar að sko, áfengisneyslar að fara niður.
1: Mm-hmm.
2: Það er fólk líka bara samfélagsmiðla.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þérna er kannski hægt að færa rök fyrir því að samfélagsmiðlar sé að brjóta í sinn og þurfur ekki að hella í því til þess að hérna,
0: veist,
2: þannig að
1: Mögulega.
2: Við erum oft að hlaupa út eftir einhverjum upplýsingum eða tilfinningum sem að einhverjum eru með sem eru ekki alveg réttar.
0: Mm.
2: En það sem ég var að tala um í þessari grein sérstaklega er að Diplo sem er nú hérna öflugasti tónlistaprodúser sko hérna síðasta áratugar prodúser eða fullt af flottum hérna danselementum og ég ætla ekki að þreita hlustundur bylgjurnar á að fara út í það þegar þau eru búin að gleyma því hvort sem er eftir nýju fréttir. En hann var einn aðal prodúserinn af hérna einum snúningum hjá honum hérna Justin Bieber sem Já. Dæmi þegar hann var að koma hingað til Íslands og gera músíkina en hann spottaði þetta trend og rekur núna eða heldur það sem hann kallar Diplos Running Club sem er blanda af svona 5 km hlaupi og útiháttið það er að koma 10-15 manns á þessa viðburði í Bandaríkjunum Og ég var bara, það tók mig bara svolítið tíma að stútir þetta. Ég hefði séð þetta, ég hefði verið að fylgjast með þessu núna í alveg 2 ár
0: mm-hmm.
2: og fattaði ekki að Diplo Runnings Club væri þessi hann, Diplo. Ég held að þetta væri bara eitthvað Lego eða eitthvað bara vörumerki. Svo held ég að fattaði að já, heyrðu, sæll. Þannig að það hefur verið mjög áhugavert að fylgja þessu, svona fylgjast með þessu.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, því eins og segi, við erum svo vönið að tala Við erum svo vönið þess að sérstaklega hugta að geta djamma, það er áfengisneysla og stuð,
1: mm-hmm.
2: á meðan að skemmta sér getur verið svona, veist, það er alveg hægt að gera það að vera með áfengi.
0: En að jákvæða við samfélagsmyndan er kannski að fólk sem hefur áhuga á coffee clubbing eða hvað það er að það getur fundið hvort annað og
2: þetta
0: koma
2: sem,
0: að þess að framfæðari.
2: Sem dæmi, en við hérna, og þá hugsaum við, það er nú ruglaðir hann til Ameríku, en Hvað er allt þetta gusut og allt þetta padel og þú veist, jóka þetta og jóka hitt og svett og þannig að þú veist, við erum komin mjög langt á leið í þessu sko aðeins kannski gera okkur greið fyrir því og ég held að þetta bara, það er gaman að stúdara þessa manglega höfðun, Lilja.
1: Þetta tækifæri fyrir viðburðarhaldar, klárlega. Einar Bárðarson, takk fyrir þessa hugveiki.
2: Takk sem leiðis.
4: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönnum vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðir þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
5: Bóplan árakstravarnir, vörn gegn tjóni, hagfang.is. Við opnum 7.30, Vatnsvirkjun, Skemmuvegi 48.
6: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergomotion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
8: Maður finnir sinn takt.
9: Fest er alltaf best.
10: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
7: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
11: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
12: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sævaröða
13: Sævarhinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu Sævardag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
14: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
15: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
16: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
17: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
18: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
19: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
20: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Svo virðist sem spárum djúpa lægð og afleitt veður morgun ætli að ganga eftir. Björgunarsveitir mun að hafa sérstakan vara á sér og fylgjast með spám og lögreglan á Norðurlandi vestra hvetur fólk til að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið niður. Gular og appisínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgudaginn en lægðin mun samkvæmt spám ganga fyrst yfir á suður og suðausturlandi þar sem gular viðvaranir taka gildi snemma morguns.
21: Það byrjar hvers í nótt og í fyrramáli verður komin stormur á sunna til og svo færist þetta yfir norður eftir og þar verður meiri svona snjókoma til fjalla, já. Það verður komin vonsku veður í fyrramáli.
20: Segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú gert ráð fyrir 15-25 metrum á sekundu og snörpum vindkviðum við Faxaflóan og Breiðafjörðin þegar líður á morguninn og talsverðri úrkomu. Ferða veður verður varasamt og lausamunir geta fókið. Á norðanverðum vestfjörðum ströndum og norðurlandi vestra gert ráð fyrir norðan stórhríð með hvassviðri, léleguskyggni og snjó á vegum. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina.
21: Já, það verður slæmt, mjög slæmt viður á sérst vestfjörðum og norðurlandi vestra, sérst ekkit ferða viður, má segja, setni partin á annað kvöld þegar gengur í þessa norðan hríð. En svona verður nú skaplari hérna sunnan og austan til seinni partin á morgun. Þannig að þetta er svona verður vest á norðvestur hluta landsins og svona kólnar með þessu, þannig að það verður sjálfsagt vestandi færð og vegum og sérstaklega fjallvegum.
20: Segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem hvetur fólk til að fylgjast vel með veðurspáma og veðurstofu Íslands og færð á umferðin.is. Nú 60% umsækjenda störf hér á landi fá aldrei svör samkvæmt könnun meðal viðskiptavina Alfreðs að ráðningavefs. Guðmundur Jónsson, vöru þróunastjóri Alfreðs, segir í samtali við fréttastofu að ofan á harnandi samkeppni mæti umsækjendum oft algjör þögn. Að hans sögn hefur umsóknum störf fjölgað 12% á milli ára á meðan lausum störfum fækkar 14%. Meira þetta mál í atvinnulífinu á Vísi. Og Ann Carson sem hlaut bókmenntaverðlaun Nobels fyrir skemmstu og búsett á Íslandi segist hafa slýsast út í skrifin og get ekki hætt úr þessu. Ekkert sem hún geri sér úthugsað og yfirleitt rambu hún á góðar hugmyndir. Hún og maður hennar keftu sér íbúð á Ægisíðu í Reykjavík og urðu íslenskir ríkisborgarar árið 2022 eftir að hafa heimsótt landi reglulega frá árinu 2008. Íslendingar hafi tekið þeim opnum örmum, segja þau. Ítarlegt viðtal við Nobels verðluna hafa hann má finna á Vísi. Nú ef fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 10, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum á sporti á vef okkar Vísi.
0: Mexíkóst í kvöld.

0: Já, góðan
1: daginn, hefur ekki bara gerði þetta saman.
0: Jú, það verður svo geggja, við vorum næstu búin að ná því.
1: En við erum reynda búin að vera í allan morgun að hérna, hika hvort sé að fara að eiga fyrsta orðið.
0: Veistu það, það er þriðjudagur og þriðjudagur eru bara svona. Þeir eru bara einhvern veginn. Ekki eins og aðri dagar.
2: Ég var ekki einu sem búin að tengja þetta að hafa sko alþjóðlegan dag með ístaka á þriðjudegi náttúrulega bara það er glæpu gegn mannkynni sko.
0: Já, það er það.
2: Það er ykkur dagur sem getur farið algerlega til fjandans. Það er það þriðjudagurinn.
0: Vísindar eða sannað. Nei, nei, bara
1: þriðjudagur sem
0: er. Það er enda þriðjudag, það er að benda það sem er þokka bót. En þriðjudagur það er vísindarlega sannað, það eru svo, okay. Það er svolítið ljótt að segja verstu dagarvikuna en það eru erfiðustu dagarvikuna það er þyngsta umferðin
1: Já.
0: Það er ýmislegt sem fer úrskeiðis og maður er bara ekki eins vel stemdur
1: Já, þetta er alveg rétt Maður setur sig í gírin fyrir mánudag svo maður er eitthvað neginn slaka á, á þriðið degi og...
0: Fær einhver hugmyndir og einhvern veginn Gerir mistök og lærir ekki af þeim Gerir þau kannski bara aftur sama dag að last undir Ég tala ekki af reynstu Jó, samt smá Nei, ég segi svo En það ýmislegt framöndan í okkur við erum að fara að tala hérna handbolta Maður getur ímyndað sér sko En maður gerir mistök í íþróttaleik sem er mikið undir Það eru mistök sem að lifa með manni
1: Já, það held ég
0: Brenna víti, til dæmis
2: Já, maður sér það nú í heimildar þáttum út að ég hef miklu meira áhuga á sögulega efnum íþróttir eins og hún komið fram heldur en endilega íþróttaleikjanum sjálfum sko og þegar einmitt ykkur brennir að víti eða eitthvað í HM og þetta er svona stórmótum, eðlilega þetta bara lifir bara hangir að lifi fólksins og mara alla ævi
0: já.
2: Já, þú klúraðir hann hann móti tjekkum 68 hugsi ykkur, það er svo ömurlegt svo, í hvaða leik var það þegar voru ykkur tveir svona spaðar núna um daginn sem voru eitthvað svona að steppa
0: já.
2: Og svo klúruðu þeir
0: Það er
2: eitthvað
0: sem tengist mér og ég bara leina að gleyma svona Ég get náttúrulega eiginlega ekki horft á vítspunni kefni sko. Ég bilast sko.
1: En svo getum maður að vera hetjan líka Það er nú að fallega af íþróttir
0: Já, það er alveg
1: Mistökin lifa en sigurarnir og hetju momentin
0: Bjössi svona eitthvað jákvæm en lífi Líta, það er tvær hliðar glasir hálfur Ok
2: Það þurfti alveg að kólum sér nokkur og þrýðar
1: Þið voru komið frekar langt niður sko,
0: Við voru komið í djúpa hóla En við ættum að tala handbolta hérna eftir Stórstund hjá Val kalla liðinu í dag það er Evrópuleikur Valur hefur verið að standa svolítið fárlega vel bæði kalla kvenna megin í þessum Evrópuleikjum
1: ekkert sko? Smá og alvöru umgjörð sem er byrjuð að skapast þannig utanum svona handbolta veislurnar hann er bara frábært að sjá
0: algjörlega, við fáum hér handbolta hetju Robert Gunnarsson, hann er aðstöð þjálfari liðsins
2: sá einmitt Geir Sveinsson á landbúnaðarsýningunni núna og ég hef hitt hann og tala við hann sko það er ekki það en ég verið alltaf starfströk
0: Svo koma hér aðrar hetjur Það eru á tónlistarsviðinu, það eru ekki síðri hetjur Þóri Baldursson kemur hérna En hann er með gert með sér Og það er Bjössi Tór
2: Góðvinu þóttarins
0: Góðvinu þóttarins, það er alveg rétt Þannig að ekki fara neitt

0: Já, klukkuna vantar nei, fyrir ekki, hún er tíu myndi gengin í tíu.
1: Það er ég, Bjössi, þarna gerður mistök, en þú ætlar að læra
0: sko, þetta hljómar eins og þetta sé eitthvað sko, bara fyrirfram ákveð hvernig þessi dagur að þróast. En við ætlum að fara í handbolta næst og, hérna, og það er engin venjulegu leikur sem er hérna framundan í Valsheimilina, það er að byggjast upp gríðarlega stemming af því að mikilvægið er mikið. Hann er mættu til okkur Róbert Gunnarsson, aðstoðarþjálfari Vals og segðu okkur aðeins frá, hvað undir í kvöld?
2: Já, takk fyrir að taka á móti mér hérna.
1: Ég bara velkomin.
2: Við alltaf dreymt að koma hinga.
1: Já, ok.
2: Fyrsta skipti, ég verið að mörgustöðum, aldrei hér.
1: Alvörunni? Ok, okkur hefur dreymt að fá þetta gæst. Yes. Það er fárulega tilvíðum.
2: Þetta er svo kallað vinn-vinn.
1: Já, nákvæmlega.
2: Gott að heyra.
1: Gott að heita fyrir kvöldi hérna.
2: Já. En þetta er einmitt svolítið svona vinn-vinn í kvöld hjá okkur líka, sko. Þetta er margþætt þegar handboltinn er annars vegar. Því að við erum, eins og margir vita, og þess ég ætla að fara eitthvað á æla, það regnir ekkit inn peningunum þar.
0: Nei.
2: Þannig að hérna, og strákarnir, bara svo klárumenda, þeir standa að strauma þessu sjálfur.
0: Já.
2: Og við bara, og klúburinn, veistu, við erum bara að hjálpast að öll í þessu. Mm-hmm. Þannig að, hérna, þá er, þetta er alltaf bara besta og skemmtilegasta hérna, fjárablun.
1: Já.
2: Það er að fylla húsið.
0: Mm-hmm.
2: Fá frábæran leik
0: mm-hmm.
2: og safna í leiðinni bara eða fá bara fínan pening og fólk, allir eru að vinna sko. Þannig að það er svona vinn-vinn sko.
1: Okay.
2: En að leiknum að hérna
1: Tatabánia.
2: Já, veit þið hvað það er?
0: Ungverjaland. Ég klúraði þessu í morgun að googlaði þetta núna rannsóknarblaðan sko.
2: Já, vel gert. Þetta er lítill bær rétt fyrir utan Budapest. Þannig að þeir eru þannig sé vel staðsettir. Þeir eru með gríðarlega flotta höll sem að við eins og eftir að spila í því við spilum eftir riðil, hann við spilum heiman og þar, heima og þar við öll liðin. Þetta er svona eitt af bestu liðunum í Ungverjalandi.
0: Mm.
2: Það eru svona tveir risarna, Vesprem og Pick Saget og svo eru svona 2-3 lið fyrir neðan það og þetta er eitt af þeim.
0: Mm.
2: Alveg, þetta eru bara atur mérna lið með 6-7 landsliðsmenn og úlingalandsliðsmenn og bara virkilega flott lið.
1: Er þetta svona ungverksk heljarmenni? Risar?
2: Já, það má segja það, það eru blanda.
1: Mm.
2: Það eru hérna, þetta er endar alveg nokkur þjóðurnið hana, en hérna þeir eru með stóra og sterka svona hlunga og svo eru með svona sneggri minni menn í bland, sko, þeir eru með svolítið skemmtilega blöndu.
1: Mm.
2: En þeir, en svo líka annað sem er svona ólíkt milli okkar og þeirra er að við erum með frekar unglið, svona eins og flest íslensk lið eru.
1: Já.
2: Að með þeir eru svona útilíðan þeirra, burðar á svona þeirra eru allar svona kringum 32-34 sko.
0: Já.
2: Svona komnir svona á seinni eða svona reynslu miklir orðaða þannig.
1: Já.
0: En það er mikið undir hérna, þið byrjuði þess að keppni á því að vinna frábæra sig og gegn sterku dönsku liði, svo er smá brotlending í síðasta leik og núna þessi leikur skiptir alveg öllu máli upp á að bara komast áfram, er það ekki?
2: Jú, þetta er hérna, við áttum náttúrulega stórkostlega leik hérna á móti Mosty sem var í topp 4 í fyrra í Danmörku, þannig að það var bara og við hittum bara hörku leik.
0: Já.
2: Og brotlending í Slóveníu, jú, þetta er svona, þetta er svo að við erum ungli, þannig að þeir voru þar ertu með alveg hlunga líka sko, sterka stráka, þar eru nýju landslíksmenn, þannig að þetta er alveg eru lið sko. Við lentum í smá brekku í fyrirhálleik og svo náðu þeir að hristi þetta af sér hérna í setnihálleik og til að mynda ekki að það skipti, við grættum ekki dáðin, við vinnum setnihálleikin, við náttúrulega minkum fórskotu rosalega niður og það getur skipt

0: sköpum setna ef að fyrir til markatölu og allt svoleiðis.
1: Já, já.
0: Þannig að ég myndi alveg segja svona heldurinn lítið varum við alveg frekar sáttir við útkomuna þar þó auðvitað vilt alltaf vinna en þú getur svona, þú verður líka að vera smá raunsar sko, svona allavega eftir á.
2: En undirbúningu þá fyrir leikin í kvöld, ég meina hvernig það er náttúrulega æðislegt að halda stemmingunni þegar maður vinnur en að koma aftur þá, núna í kvöld hvernig undirbýr þú liðið?
0: Já, ég er nú þeim, sem betur fyrir er ég nú bara aðstofa maður en ég þarf nú að gera voða lítið en við erum bara við gott heimi og hérna sem er búið undirbúið strákana mjög vel og núna erum við í svona periódu og náttúrulega FH-ingarnir líka við erum að spila bara tvo leiki í viku sem að maður var svo sem vanur frá því þegar maður var að spila sjálfur og hérna en þá þartu, er munurinn samt á kannski okkur og þeim er að við erum bara, strákunum okkar eru í skóla píparar, smiðir bara vinna dagvinnu þeir eru atvinnumenn þannig að þeir fá miklu meiri hvíld og endurheimt og geta að fara í svoleiðis hluti þannig nú þú reynir svolítið á þjálfarateymið að hérna veistu, að passa álagi þannig að hérna þannig að við reynum bara svona að æfa sem minnst hvíla þá en undirbúa það sem best þannig að svolítið þar sko
1: En þið valsmenn eru farnir að skapa svona ótrúlega flotta umgjör í kringum þessa Evrópuleiki ykkar og maður sér hérna plakati sem að mér var sent að mér langar bara til að mála mig og kveiki blysi er ekki eitthvað svona sérstakt sem er að hérna skapast það er svona hlýðarenda á Evrópukvöldum
0: Jú, nákvæmlega, þetta er hérna Þetta búið að vera svolítið svona bara, það sem er náttúrulega grunnurinn í svo öllu saman er náttúrulega frábær sjálfbóðulegar í félaginu og bara félagsmenn og konur sem hafa náttúrulega bara byggt þetta upp og við erum náttúrulega svolítið að fytti fótspora þeirra sem hafa gert þetta áður og það er oft léttar að traðka í þau heldur en að þurfa að ríða þau sjálfur og það er alveg rétt, það er eitthvað svona smá magical hann að við má sletta í sem Evrópukvöldum og dúkurinn er komin á og þetta er svona þetta er alveg stór stund fyrir strákana og bara fyrir fólkið að koma að horfa á þetta og svo er líka bara, ég man bara þegar áður ég fór að þjálfa þarna og ég var bara að fylgjast með þeim í sinni keppnina fyrir nokkrum árum, það var bara rosalega gaman að mæta og líka bara sjá lið frá öðrum löndum sem maður er ekkit vanur og þessi bolti er allt öðruvísi heldur en við þekkjum og Norðurlöndunum og svoleiðis þannig að það er þess að gaman að náttúrulega bara að koma bara stiði okkur en líka bara forvinni að koma að sjá hvernig þeir eru sko.
1: Já, og ég meina að það er líka bara stuðningu við íslenska handbolta, það er bara mikilvægt fyrir hann að þið komist áfram
0: Ég það var náttúrulega stórkostlegt en við skulum, nú, en þetta er svolítið erfitt að vera, þú veist, maður sem þjálfari er eftir hún eifilt alltaf með alla handbremsur og axlabönd og allt á, sko
1: en, fjölmjölega fólk,
0: tala íslensku og vera svona reynum að vera hérna já, halda smá línu í þessu þá get, sko ég segi og ég segi við strákana, við getum unnið öllu sílið en við þurfum að hafa góðan leik og hérna og ef við fáum annan leik og svo móti hérna Moss, þá vinnum við 100% ég get lofa eitthvað því en hérna, en við þurfum að því að halda
2: Sko, ég verð að fá að spyrja þú, við erum búin að ræða svolítið mistök hérna þennan morgun og þessast alþjóðlegu dagur mistaka en valsmenn ætla ekki að gera neina axarskuft í dag, ég ætla ekki að tengja þetta við leikin í kvöld
0: Nei, við hendum því bara yfir heitlið
2: Sjálfsögðu Mér langar svo að spyrja þig, út að þú flestir þekkið þessan landslismann í handbolta Þegar maður gerir mistök í mikilvægum leik hvernig kemst maður yfir það?
0: Þetta er frábær spurning þetta er nefnilega algjör leikil sko. Það er hérna svona, mjög einfaldan hátt, þá er þetta þannig að þegar þú ert búin að gera mistökin, þá ertu að vera ótrúlega fljóta að gleyma þeim og byrja fókusur á næsta og svo þau gerir eitthvað rosalega gott, þá máttu heldur ekki svífi upp í skýin og vera bara að hugsa þetta flotta mark sem að gerir, heldur þú ert að geyma einhver störa bakvið og svo nærðu í þá minningu þegar þú ert búin að klúra einhverju þannig að það balansar þetta út
2: og það er vel að maður hugsa sko, að gleyma ef maður ákvörði, ég ætla að gleyma þessu en þá er svo hættu að maður hugsa ekki um annað en þetta er góð punktur að vera með eitthvað annað á kantinum til þess að sitt staðinn
0: að því þú voru að læra mistökunum, við viljum ekki gera það aftur og aftur en þú ert að ná svona balans í þessu
2: sko.
1: Er þú með eitthvað varið skot eitthvað svona fínu ferli sem þú veist að hugsa um
0: Já, það er reyndar eitt skot sem ég gleymi aldrei það var reyndar sem betur fyrir ekkit mikilvægt sko. En einu sinni ætla að ég vera rosa töff og vippi við markmanninn sem var reyndar minnsti markmaðurinn í deildinni en algjörulega frábærsamt sko, danskur landsliðsmaður En það tókst nú ekki betur en svo að hann greip hann í brjósthæð.
1: Já, ok, þetta fylgir þér.
0: Já, þannig að ég hætti ekki að hugsa um þetta viti.
2: Þetta er auðmíkjandi moment.
0: Já.
2: En sko, það opnar veitingasala klukkan 5 í dag og það er alls konar í gangi. Svo er hérna krakkafansón frá 17.30. Þú ætlar að fara yfir leikinn með Gaupa.
0: Já.
2: Klukkan 18.15 segir hérna í dagskráni. 18.45 hefst svo leikurinn.
0: Já,
2: þetta er svona sirka bát dagskráin.
0: Já, og þetta er bara sem þeir við gerum rosalega vel og fólki þarna, það er alltaf fyrir svona stóra leiki úrslitakeppni og svona þá og kemur Gaupi og sem er frábært að fá hann og með alla sína reynslu og visku og þá svona yfirleitt fer ég hann upp en stundum er ykkur aðrir en, okay, hérna, okay. Og þá er svona gamma og kemur fólk og er þarna aðeins að fá sér smá veitingar og svo förum við svona aðeins yfir hvað er að fara að gerast í leiknum ef ykkur að búast.
2: En þú ert með miða sem þið langar að gefa 5, 6, 7, 11, 11 ef það eru valsmenn þá núti sem að langar að fara, ég meina
1: bara áhuga mér íslenskan handbolta.
2: Já, reyndar, ég hef alveg verið að fylgjast með fyrri leikjum og stemmingin þarna hjá valsmönnum er náttúrulega hún er ótrúleg sko. Því líkt fjör, segi ég. Ert þú mikið að horfa, ert þú að fara handbolta leiki?
1: Sko, tengdafæðir minn er fyrir landsliðsþjálfari í handbolta.
2: Ha?
1: Jóhann Ingi Gunnarsson, þannig að ég bara myndi aldrei svara þessar spurningu en já.
0: Talandi okay. Um stemningur og ég glemdi einu sko, það sem að gera þessar stemningu líka svo svakalega að við erum alltaf með frábara trommuleikara í Baldri Bongo og Krissa Kjúða sko. Og það bara, þeir eru bara á við 1000 mann sko.
2: Okay. Það glói hér línur, 5, 6, 7, 11, 11 það er einhverju valsmenn komnir hér og ætlar henni að næla sér í miða, við erum sérst með tvö pör af miðum það sérst fyrir tvo Bylgjan, góðan dag.
3: Nei, góðan dag.
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
3: Hefðu, Geir heitir ég.
2: Geir, ert þú valsari?
3: Ég er valsari, já.
2: Ok, og þeir langar leikinn?
3: Hefðu, það var að gera, já.
2: Já.
3: Það var að gera.
2: Robert, hefur eitthvað mótið að gefa Geir með hana eða viltu láta hann svona einhver spurningu eða?
0: Nei, mér heyrist hann bara að vera topp maður til í að fara að kveðja okkur, þannig að hann farið þá bara ef hann vill.
3: Okay. Já, hvað heldur?
2: Hvernig virkar þetta? Við erum að taka niður hérna nafn og númer.
4: Hún fær bara með hann í símaðinn, 2026, býðu góðan daginn.
3: Það er ekkert annað.
2: Nei, það er ekkert annað.
4: Þú ert ekki að auðkenna þig með rafrænum skilríkjum, þannig að það veri ekki eitthvað
3: nei, svona svind. Okay.
2: Það er bara góða skemmtur í kvöldi. Þú mætir bara klukkan 5 í veitingasöluna.
3: Já, við tökum þetta með 5 mörgum, klárt.
2: Gekk, takk fyrir að ringja og hlusta.
3: Já, takk.
0: Takk.
2: Og þá er næsta meðapar, Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan dag. Jón,
2: ert þú valsan?
5: Já, auðvitað.
2: Auðvitað, þetta var held ég bara mjög rétt svar, er það ekki Róbert?
0: Jú,
1: Róbert ljómaði allur.
0: Já.
2: Og þið lakar á leikinn?
5: Já, ekki spurning.
2: Dásamlegt, Ómar er að taka niður símanúmer þitt og ætlar að senda þér miða í símaðinn.
5: Já, takk fyrir, og ég má bjóða ykkur með mér, það er ekki vera.
2: Að sjálfsögðu, bara góða skemmtur.
5: Það byrja að gleðja hinn valsvarinu,
2: ég er ekki. Æðislegt.
5: Okay, takk,
2: góð skemmtun. Er það ekki bara áfram alveg? Ég meina hvað sem maður er valsar eða ekki, þá heldur maður alltaf með íslenskum liðum í Evrópukeppni.
1: Já, alltaf, það er bara...
0: Jú, ég er sammála.
2: Já, gott. Róbert Gunnarsson, aðstoðar þjálfari, kallalans vals í handbolta. Takk fyrir spjalli, góð skemmtun í kvöld.
0: Takk fyrir okkur.
1: Takk.
6: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktin á bylgjan.is, gráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós. Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Orku tól á tilboði Dívolt á heima hjá Sindra Vestlani Sindra Massland og sindri.is
10: Hæ, hæ, John Johnson hér Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags Engin fókus Ég heyri þig ef við tækifæri
11: Tryggðu þig fyrir tjóni Vís Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu Dominos
12: Þetta líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi Topsoon Charizard með bláu baki Mint Condition $500,000 Ok, ég kaupi það Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni
9: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
13: Hafðu hemil á þér, góðar brem

0: Laugavegur, Riff Restaurant.
1: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa, með þér inn í daginn. Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsa.

0: brosandi morgnar með bítinu.
1: Þá er klukkan alveg að verða hálf tíu og við förum úr handbolta hetju í tónlistar hetjur. Þóri Baldursson og Bjössi Tór eru sestirni á okkur. Velkomin báð tveir.
2: Já, takk fyrir.
3: Takk. Það stendur mikið til þá að fagna hljóðheimi í hálfa öld núna á föstudaginn.
2: Já, já. Við erum enn að telja árið, sko.
3: Það bætið sífellt við hann.
2: Já, á fyrstu daginn í gamla Austur bæjabíói. Það sem að hérna, ég fór sem ungu drengur og sá eitthvað hérna, sirkus eða gabarið. Það var handalus maður sem spilaði á píano með dánum. Það var allt í Austur bæjabíói í den.
3: Já, einmitt. Og þetta þarna mynd þú stíga stokkansamt hljómsveitinni gömmum Bjössi, þú ert mættur hérna og talaður en það þú ert ekki með gítar eins og annarlega mér langar eiginlega til að gefa þér púða eitthvað svona.
4: Ég veit það, mér líður alveg skelfilega
1: Það sem þetta nakin hérna í byggjum En sko, dugar eitt kvöld fyrir þennan hljóðheim?
2: Það verður að duga í þetta sinn já. En hérna, já sko verkin þau bara halda áfram að hérna spilast og það nægi mér allavega sko. En það verður voða gaman að rifja þetta upp. Þetta eru lög sem hafa orðið til frá því ég var í München og það er að verða 50 ár síðan sko. Eða er 50 ár síðan sko.
5: Var þetta eitthvað sem þið datt í hug þegar þið sáttuð í MR og stofnuðu saman að tríuðu?
2: Að mér datt í huga all...
5: Að þetta er þið hálföld á tónlist?
2: Ég hugsaði aldrei svo langt, sko, þetta var bara, þú veist, þetta er bara lífið, sko, ég byrjaði svo ungur, þannig að það kom aldrei til greina neitt annað heldur en tónlist. Á tímabili langaði mig til þess að vera listmálari, sko, mála myndir og ég var alltaf að teikna og svo þess en... Svo réttlega það bara að mér Ég er svona mikið dellukall sko.
3: En í sköpun?
2: Já, það já. Er nefnilega sköpun sko. Það er það sem að veitir manni svona lífsfyllingu næstum því eins og börnin
5: En þú er náttúrulega hefur verið í tónlist og skapa tónlist sjálfur en svo hefur líka verið náttúrulega í upptökustjórn og svo varstu tónlistastjóri Dáta á sín tíma. Hvernig kom það til?
2: Það er nú saga að segja frá því en ég var bara, mér var falið það verkefni að bróður eins Dátameðlisins Hilmar, gítarleikari og þetta bróður sem hét Þráin Kristjánsson sem hann er nýlátin eða svona verða 2 ár síðan að Þráin lést en hann var sko hann var framkvæmdastjóri á auglýsingastofu þar sem við Steini Eggert við unnum báðir og Þráin bað mig að hjálpa sér að koma þessu bandi á koppin
5: Og hvað var svona þitt hlutur? Var það útsetja fyrir það? Varst það hjálpa þeim með?
2: Og líka lög, þeir höfðu engin lög Já, Rúnar Gunnarsson var með eitt lag Mjög gott sko
5: sem við þekkjum
2: Já.
5: Er það ungu mennirnir og undarlega heitin?
2: Nei, það kom seinna Ég held að það hefði komið með Óla Gauk bandinu
5: okay.
2: Nei, en ég samti fyrir það á Leyndamál
5: Alveg rétt
2: Og Kling Klang og býtum nú eitthvað heitir það Alveg ær
5: já,
2: einmitt, það er þessi þrjúlög sem ég samti
1: En Bjössi, hvenær hittir þú eða sástu Þóri fyrst?
4: Ég sá hann bara fyrst þegar ég var allir ég hafði ekki verið 5 eða 6 ára í sjónvarpinu, fyrsta útsendingadegi sjónvarsins þá var hann safanatríóið og eitthvað ávar held í Laxness líka og svo var dillingurinn
1: Þú manst þetta
4: Ég man þetta nákan, ég man líka þáttin með dillingnum, þannig að ég man eftir þegar þeir komu þrýr og ég var einmitt að segja Þóri áðan að Þóri spila á fjæðrastrengja gítar og ég tók eftir því
1: 6 ára gamal
3: Já hefur gefið þetta kynna hvað fyrir þér lá að hafa tekið eftir því
4: Já, kannski
1: En Þóri, þú myndist á munn hérna þaðan
2: Já.
1: Fyrir þá sem að hafa ekki hugmynd Hvað varst að gera í munn hérna?
2: Ég var að það sem ég er alltaf að gera það sama, ég er alltaf að búa til músík, einhverja músík eða já, útsetja sko lög annara sem hefur nú verið lungan af mínu verki, það er að vinna fyrir aðra, en núna ætlaði ég að taka lög sem eru eftir mig á þessum tónleikum.
1: Já, í Östubæbíói.
2: Já, í Östubæbíói. Þannig að þetta eru sem sagt lög sem hafa orðið til í München og í Bandaríkjánum mikið af því ég vann þar líka sko. Þessi lög eru sko, þetta er svona rhythm and blues og svolítið disco superáðum með þetta svona svolítið back to the 80s.
3: Það hljóma nú vel í erum margra.
5: Þú segist það að vera í München sko, þá er það kannski ekki að segja alla söguna sko.
2: Nei.
5: Það vera hann í Musicland stúdíónu þar sem Giorgio Moroder er í ríkjum og því var náttúrulega bara að finna upp discoið.
2: Já, við fórum náttúrulega fött Amerikanana svolítið því að Philadelphia soundið það var svona svolítið vinsælt í diskotekunum á þessum árum sko. Og einn aðal gaurinn þar var hérna Tom Moulton í New York sem að við erum góðu vinnir því að við unnum svolítið saman til dæmis með Grace Jones og það var allt tekið upp í Philadelphia Sigma Sound stúdíóði það sko.
5: Og hvernig var þessi tími, heldur þú getur ykkur tíma sagt allar sögurnar?
2: Já, þessi tími, nei, ég veit ekki sko, þessi tími var náttúrulega alveg stórkostlegu þó ég gerði mig bara ekki grein fyrir því þá, ég var alltaf svo upptekinn í músikinni sjálfri sko, og í verkinu skila því góðu sko. En ég hérna já, það var verið að auglýsa sko New York borg I love New York hérna peysur með hérna æ og svo hjarta en öfsluna og hérna ég fekk símtal frá hérna vara borgarstjóra New York borgar.
5: Já.
2: Þetta var þegar nafni mitt var að koma svona aðeins á flug sko og hann bað mig að útsetja svona, gera svona disco útgáfu af laginu I Love New York sem var auglýsinga tema í útvarpi og sjónvarpi á þessum tíma og ég gerði það og samþykkti að gera það og fekk budget upp á $10,000 sem hann var sko bara tölvöru penningur þá sko
1: Bjössi segir þetta bara eins og þeir sko.
2: Og hérna ég var svo djarfur og ég er mikið delukall sko, mig langaði til þess að fara yfir hafið með Concorde frá París og pantaði með það og keypti með það og ég er sem sagt einn af fyrstu 3000 farþegum á þessari leið París, New York og þetta var alveg stórkostleg upplifun.
3: Bara er þetta ekki 2 tímar á milli líka?
2: Þetta voru hérna, þrýr og eitthvað. Og vélinn fór sko nærri því á tvöfaldan hljóðra. Ég man ekki alveg, það var svona hérna, skilti við hurðina inn í hérna, flugstjórnarklefan, það var svona hvað segir maður, númer sem að eins og á hérna rámasúrum sko. Og það stóð 1,7 svo mann ég ekki fleiri því að það var alltaf verið að koma með mat eða kampa inn eða eitthvað svo við sko. Það var rosalega flott en sem sagt 1,7 mach það er hérna 1,7 hljóðræðin nærri því 2000 hljóðræðin sko.
1: Þarf ekki að skrá þessa sögur niður einhvers þar?
2: Jú, er það ekki?
1: Já, held ég. Þegar þú ferði við ferlin, er eitthvað sem stendur upp úr eða er það ekki bara gomma af minningum?
2: Jú, það er það. Ég hef alltaf verið svolítið latur við að sko, þó ég elski að taka myndir, þá ég alltaf gleymt að taka myndir af mér og þessum listamönnum sem ég hef unnið fyrir.
3: Já, já.
2: Þannig að það er til sárlega lítið af myndum af mér Ég, það er engin mynd til að mér með Elton John þó að við hefum verið saman í stúdíónu til dæmis.
3: Já, já.
2: Þú veist, í dag er allir með selfie og þú bara með þetta myndavilni í vasanum, já, sko. Þetta var ekki þannig þá.
3: Nei, en Bjössi, við vorum aðeins að fara yfir alla þessa listamenn sem að Þóri hefur unnið með. Hvernig er það fyrir því að stíga stokk með honum hérna í bíóðunum?
4: Það náttúrulega er bara æðislegt og við erum búin að þekkjast ótrúlega lengi og ég er búin að þekkja hann lengur en hann mig.
3: Já.
4: En ég man alltaf þegar ég ringdi í hann, sko, þá var ég svona 22 og svona, þá Þóri maður að gera hlutina og ég man alltaf, ég hringdi í hann þá vissi ég að Þórir sem er búin að vera, var alltaf svolítið fyrirmynd fyrir mig, bara alla tíð af því hann var svona gæin að gera meikaða í útlöndum og svona þess, þetta er dreym, okkur dreymir þetta alla sem eru í músík og ég hringdi í hann og hefst, þá var hann í Keflavík og bara svona búin að æfa símtali, heyrðu Þóri, hérna, ég er að stofa svona hljónsveit, það er svona fusion hljónsveit, ertu til að vera með, svona, og hann sagði já, en svo fór sko, ég var ekki örugu, var það já, eða var það já, allir það ekki, svona, þangurlega hann hringdi eftir tvo dag og sagði, I'm in.
3: Já.
4: Þannig að síðan hefur við bara verið ótrúlega góði vinir og spila saman og ég fengi að vera í mörgum projektum
3: já.
4: Með honum og bara æðislegt.
3: Já, þetta er æðislegt. En hvað hérna, tónleikarnir eru hálf 9?
2: Hálf 9, já.
3: Á föstudaginn.
2: Á föstudaginn.
3: Já.
1: Það er að finna miðan á tix.is.
2: Já, það er rétt.
1: Það er bara Þórir Baldursson tónlistar heimir í meirinn hálfa öld, gammar og gestir.
3: Mm. Já, það er ekki svolítið erfitt að setja saman bara prógrammið og mörg að velja.
2: Já, sko, tilefni var það að koma þessum lögum sem ég hefði samið og geymt bara í skúffu, sko, í hérna, já, alltaf 50 ár að færa þau inn í nýjan búning og til þess, hérna, þar komu gammarnir inn og hjálpiðu mér við það, ég fekk líka styrki og listamannalögin til þess að gera þessi lög að þau litu dagsins ljós og þetta er það sem að sko, það komu 40 eitthvað lög upp úr kassanum og við tókum upp á ný 20 lög
3: já.
2: Við hérna í gamanum og síðan að við fengið söngfólk til að syngja því að suma af þessum lögum aðalega þau sem ég samt í New York með strákum frá San Francisco sem kom og skrifuðu með mér vorum á vegum producents í New York og þar koma sem sagt nokkur söngvarar, þar á meðal er hérna Geir Ólafsson vinur minn og síðan ungur mjög efnilegur og flottur stráku sem heitir Kjalar Martinsson Nákvæmlega Nú, Stefania Svavastóttir er, tekur nokkur, já, tvö eða þrjú lög og síðast en ekki síst Una Stefánsdóttir dóttir Steppa í gömum
3: Já,
1: æðislegt lið sem með þarna með þess að þetta er örugglega óglemilega kvöldsund
2: Væntanlega, ég býsti því allavega stefnum við að því
1: Já, það er gott markmið
2: Ég er að taka líka fram að því að það eru fleiri söngrættir þarna og það eru bakrættir sem að heita Arna Rún Íris Lind og Ragnar Björg
3: Já.
1: Það er gott.
2: Já.
1: Það er gott að taka að leifa öllum að vera með í þessar upptalningu.
2: Sko. Hvað heldurðu?
1: Það er Austurbæja bíó á föstudagskvöld. Klukkan 8:30 inn á tix.is eru meðar Þóri Baldursson, Bjössi Tór. Takk fyrir spjalli, góð skemmtun á föstudaginn.
2: Já, takk fyrir það. Takk.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóramæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl. Lofaðum ógleymanlega kvöldstund. Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði x.is.
3: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
5: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á Elko.is. Elko.
6: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Gluggaþvottur. Glersýn. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: hlusta á bítið á bylgjunni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Jæja, það er ekki bara stórstund og hlíðarenda í kvöld heldur líka hérna bara niður Laugardal. Það er setnilegur Íslands og Króti undanúrslitum umspils fyrir HM 2027 í Brasilíu. Ég sagði vill þess að tíma setningu í morgun að leikur nörglan 17.30 hérna niður á vellinum í dag. Ísland 4-0 yfir í þessu einvígi, þannig að við erum alveg sko hársbreidd frá því að tryggja okkur sæti í úrslita einvíginu. Þannig að við erum í rauninu bara þremur leikjum frá HM.
3: Það væri rosalegt.
2: Það væri það sko.
3: Ísland hefur aldrei komist á HM en við hefum farið hvað, þrisvar í röð núna á EM.
2: Já, hvernig
3: með? Svona, já, þetta er svona stóra, stóra skrefi sem við þurfum að stíga.
2: Emmett,
3: já. En það, já, það er völduð yfir Króatíu í fyrir
2: lengur. Það gerir það sko.
3: Og núna, núna þarf að þjóðunar stanna saman og stiða þær áfram bara upp á næstu leiki sko.
2: Algjörlega
3: ég komið langt fram mér en ég búin að bóka því sem að fara í úrslitin sko.
2: Og það akkur það sem glótisperla segir að við ekki gera sem fyrirlega
3: sko, bara, það eins gott að ég sé ekki neinum landslíðshóp hausinn alveg farin.
2: Já, þú nærði ekki alveg að hemja þeim, það allt í lagi sko. Hún segir bara að það með ekki fara fram úr sér, þegar það taka það bara eitt leik í einu.
3: Já.
2: Við stuðningsmenn alltaf megum alveg taka nokkra leik.
4: Já, og maður ekki að vera, þú veist, maður er alltaf að trúa því að förum alltaf leið.
3: Já, klálega.
2: Það ekki. Já,
4: það er bara eins og lottó, maður trúir alltaf maður sé að fara að vinna.
2: Ég vann maður, 2180 krónur, bam bam.
3: Fjastu svona e-mail eða skilaboð?
2: Ég er bara skilaboð ekki um appið.
3: Það er margi sem að kvarti því að fá skilaboðun og það er alltaf auka hjallatur og svo sérðu upp að hérna og bara óh.
2: Ok, ég var í appinu sérmar þetta, tilkynning kemur á sérmastar hlupaðina sko, þannig
3: að ég held að sé ykkur sem er að fá tölvupost og, og þú fjast vinning og þá er alveg bara titrað og
2: Ég tók bara þess að 2180 krónur og keypti mér með vikingalottó og á afganginn sem er eitthvað 700 kall en það er til miðan samt sko á landsleikinni kvöld KSI.is, Ísland Króatía 17.30 ég verð að skanna með hana ég er bara komin í fasta stöðu þarna
3: Þú skannar svo vel að þú ert ekkert að sleppa
2: Það er bara svo, það er bara beðið þeim mig sérstaklega, nei það er alls ekki þannig ég býð mig fram sem sjálfbólið En það gaman sko fyrir þetta fótbolta foreldra og svona sem þeir rann úti sem að hafa kannski ekki netta að bjóða sér fram í svona sjálfbóðlegastar þau eru, þau leina á sér maður heldur alltaf að vera leðilegt en það er alveg pínu skemmtilegt en maður hefur tíman sko
4: Og fólk sem að fyrir gegnum hliðið skannar með hérna þér og segir hei, Lilja í bítinu, hátt og snjalt á inni óskala í bítinu
2: Nó, það er alltaf þess Ok, þar hafið það ég efast að einhver mun taka þetta tilbúðið það kemur ljós en ég er hérna með niðurstöður frá Reykjavík Síðdeis spurningin var finnur þú fyrir einmanleika stærsta kakan er stundum 28,7% myndum við ekki telja það að vera svona eðlilegt
3: Jó.
2: Að finna stundum fyrir því að maður sé pínu einn í heiminum það er svona kannski ekki neina viðvörunarbjöllur aldrei 28,3%
3: ok, það er jákvætt
2: mjög jákvætt, sjaldan 27,6 en svo er það oft og það er 15,4% og mér finnst það svolítið mikið
3: Já, svolítið mikið
2: aðeins svo mikið sko.
4: Það ekki að gera lítið úr þessum niðurstöðum en ég væri alveg til í að upplifa einmanleika stund bara einstaka sinnum
2: Já.
4: Einu sinni í viku, klukkutími sen fín
2: Það eftir fjölskylduröðinni
4: Það er í minninni, svo kemur heim og það er alltaf fyrir
2: Já, það er alltaf stanslust verið að byggja mann eitthvað og það er eins og allir vasar séu fullir af seðlum, það er nú bara þannig en þeir eru það svona sannlega ekki
3: Nei,
2: og þá maður eru fátækur þá maður eru fátækur, það er bara annarkvort eða En það er nýspurning, vá, heyrðu ekki opna þess að gátt, Ómar Nýspurning, finnst þér lögreglan vera nógu sýnileg þar sem þú býrð? Já eða nei? Ég var nú að segja það nei, eða sko ég
4: sem betur fyrir ekki
2: bara. Nei, mitt, en mér snála reyndar alltaf frega jákvætt að þegar lögreglan er sýnileg
3: Já, klálega
2: Já. En þá er það afmælisbönnin ég ætla að fá að byrja á hér gamalli bekkjasystur Karin Inga Sjúlin Elfarsdóttir hún er jafngömmal ég þannig að þá þýr það að hún er 44 í dag til að mikið með daginn Valgerður B. Eggertsdóttir 45 ára og Sigríður Svavarsdóttir frænka mín 73.
3: Sigsteinn Sigurbergsson gleðigjafi í Lottu leikóknum, hann er 49 ára gamall, Karl Þorsteins skákmeistari og snillingur 62 ára gamall og tónlistakonan Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir 32 ára.
2: Já, Linda Ósk Hilmarsdóttir 37 ára, Rúnar Fróði gefur með 35 ára og Glúmur Baldvinsson, hann er 60 í dag. Ert þú með fleiri bjösi?
3: Nei.
2: Nei, Óma?
4: Vilborg Guðmundsdóttir ámæli, Kristín Reyr Þórðarson og Jón Egill Jónsson. Haldarsölu Haraldsson, æsku félagi minn og Rebekka Sif Stefansdóttir, það voru að koma ég að meira.
2: Já, ég sé hérna á Wikipedia-unni að knattspyrnukappinn sem er nú svona álitskjaf í dag, Kári Árnason, hann ámælda til að hann gefið daginn, hann er 44 ára. En við komumst í miður ekki lengra. Öll viðtöl komin á vísi.is, bylgja.is og bylgjuappið, en við verðum hér tímindu fyrir sjö í dýfstu lægð í manna minnum í fyrramálið.
4: Sæl og bless.
3: Bye bye.

0: Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð. Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Þau börðust fyrir frelsi.
5: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
4: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
6: Bólstra,
7: hvað?
6: Við erum sýningargrísir.
4: Animal Farm er komin í bíó.
8: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
11: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
12: Klukkan er 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Dróna árásir voru gerðar á tvö skipa á Svartahafinu við strendur Búlgaríu í gærkvöldi. Frá þessu greinir forsætisráðherra Búlgaríu á samfélagsmiðlum. Ekki er vitað hver er á bak við árásirnar en að ræða annað atvikið á innan við viku á þessu svæði. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir óásættanlegt að Svartahafið sé orðið að enn einum vígvellinum í stríðinu. Svo verðist sem spárum mjög djúpa lægð og afleitt veður morgun alltaf ganga eftir. Björgunarsveiti mun að hafa sérstakan vara á sér og fylgjast með spám og lögreglan á Norðurlandi vestra, hvetur fólk til að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið yfir. Gular og appisínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgudaginn, en lægðin mun samkvæmt spám ganga fyrst yfir á suður og suðausturlandi, þar sem gular viðvaranir taka gildi snemma morguns. Ferðaveður verður varasamt og lausamunir geta fókið. Á norðanverðum vestfjörðum ströndum og norðurlandi vestra gert ráð fyrir að veðrið verði vest með norðan stórhríð hvassviðri lélegskyggni og snjó á vegum. Þar taka appilsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina. Fólk er bent á að fylgjast vel með veðurspám á vef veðurstofunnar og færð á umferðin.is. Fulltrúadeilda þingkona demokrata flokksins í Bandaríkjunum segir að húsleit sem var gerð á heimili hennar í gær sé liður í pólitískum ógnunum Donalds Trump forseta. Demokratar segja tímasetningu húsleitarinnar grunnsamlega innan við mánuði fyrir þingkostingar. Útsendarar rannsóknar arms heimavarna ráðuneytis Bandaríkjana gerðu húsleit á heimili þingkonnar Ilan Omar og er hún sögð tengjast sakamálarannsókn á meintu skjala falsi fjölskylda hennar þegar Omar á Basaldri fekk hæli í Bandaríkjunum. Omar er frá Somalíu og er fyrsti bandaríski þingmaðurinn sem fættist í Afríku. Republikanar hafa frá því áður en Omar var kjörinn á þing árið 2018 haldið upp í samsæriskenningum hún hafi gifst bróður sínum til að fá bandarískan ríkisborgar rétt. Hún hefur kallað það svívirðalegar legar. Jóhann Berg Guðmundsson fyrirandi landsliðsfyrirliði í fótbolta tjáði sig agabrot nokkurra landsliðsmanna milli leikja í nýjafstöðinu landsliðsverkefni í þjóðadeildinni og telur að þeim óheppilegt mál sé að ræða. Greint var frá agabrotunum nýverið en áfengimun hafa komið þar við sögu. Jóhann segir að tekið hafi verið fyrir alla áfengisneyslu þegar Lars Lagerbeck tók við liðinu en svo verið sem slakað hafi verið á þeim efnum síðan þá. Starfsmenn landsliðsins hafa fundað vegna málsins. Nú frétti verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11, þangað til finniði alltaf helsta fréttum og sporti á vef okkar vísi.
13: Takk fyrir þetta Telma, komið sæl, ég var komað svo með ykkur á bylgjunni á þessum þriðju degi, það 13. október í dag.
7: og einungi 79 dagar eftir að þessu ári. Já, það verður við líf og fjör bara í þættinum og hérna, já, á milli 10 og 11 og allar að kíkja til mínan Pétur Jóhann Siffússon, það stendur mikið til hjá honum og við erum að tala hádegisgrín, ekki það, það að grínast hverna sem yfir daginn en Pétur Jóhann setti svona stað hádegisgrín mann ég ekki fyrir svo löngu og nú á endur taka leikinu og þetta bara fengi frábæra viðtökur og við förum í þetta allt saman, ég sé líka hann við verið að þvæna staðins landið og spjöllum aðeins við hann svona hvað hann verið að stúsast og við förum í hvar varstu hérna á eftir óþarfa fróðleikur í hádeginu og svo aftur og bak leikur nokkar með metró þar sem að er fyrir fjölskylduna á metró að veði en byrja á einu heilabroti og heilabroti í dag það áhugavert en spurning út einhver kannski veit þetta aldrei veit það sko, McDonalds á Philipseyjum Það heilmikil útgerð á Philipseyjum af McDonalds. Allt lagi með það. En spurningin þessi, eða heilabrotið þetta. Hvað svona óvenjulegt á matseðli McDonalds sem þið sjáu sennilega ekki í neinu öðru landi á Philipseyjum? Hvað óvenjulegt?

Þetta er hann Andri Pétursson sem við heyrðum í hérna í síma bara fyrir stuttu og ég spjallaði við hann og lægðas til tungsins og til baka Hörku flott lag og hann með sérstaka og flotta söngrönd Jæja, þá að svara við heilabrotinu hérna og það snerist McDonalds staðina á Filippseyjum Matsetlega þeirra aðeins öðruvísi heldur en á mörgum McDonalds stöðum í heiminum og það má geta þess að það, sé, það eru það bil 700 McDonalds staðir á Filippseyjum víða Bara með að kíkja bara á þetta sérstaklega en hvað það sem svona sérstaklega á matselinum sem þú fær kannski ekki annar staðar Já, það til dæmis spaghetti Það spaghetti, makk, spaghetti Og það eru settur einhverju pulsubitar með þessu Og þetta eitt af því sem að finna á matselinum á McDonalds stóðunum Sem eru á Filippseyjum Ég að þetta

0: minnst það áhugavert En vissi, vitið svo það, við ætlaðum bara að bæta í við Og það sé nú ekkert sérstætt heilabrót Fólkið sem að býr á Filipseyjum Þeir kallar þetta ekki McDonalds eða við köllum þetta stundum makkar hann eitthvað svona Nei, hjá þeim þetta McDo Á Filipseyjum gengum McDonalds undir nafninu McDo
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Hýslands geifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslands geifinni og hýslan.is.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Nú falla laufin, hitastigið og verðin. Bónus, með þér í liði.
6: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Og þá var að veðri hjá okkur á landur í dag og morgun og já, við erum búin að heyra allt þessar veður viðvaranir og það bara appi sínu gul viðvörun á Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi Vestra og svo gul á Suðurlandi Faxafló og svo geti haldið áfram. Þrír fjórðu landsins eru með svona viðvaranir. Nú það suðlæg átt, akkurat í þessum tölu orðum á landinu, svona frekar hægur vindur og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi, hitinn 5-10 stig yfir dagi. En það þessi vaxandi austanátt og fer að rigna syðst í nótt og austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Svo dregur og vindi úrkomu sunnan og austanlands síðdegis á morgun en snýst þá í norðan 18-25 metra landið norðvestanvert. Talsverð snjókoma eða slitta, kólnandi veður seinni partinn á morgun. Þetta hvellurinn sem á að vera einmitt á morgun. Sólar upprásin hjá okkur í morgun var rétt rúmlega 8 eða 12 mínútur yfir 8 og sólsetur verður 4 mínútur eða réttar sagt 14 mínútur yfir 6 í dag.
14: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
15: Björt og brosi.

0: gaman að taka eitt svona, þetta var Katie Tunstall og svo var það nú svo skemmtilegt einhvern veginn í sumar sem að leiða þá fór maður að heyra svolítið af karakter sem að hefur nú svona leiðað í sér láginni Já, já, herðu, það Pétur Jóhann og Ólafur Ragnar, fylgifiskur, sæll og blessaður Pétur minn
1: Góðan og blessaðan daginn, Bylgjan, Ívar Guðmunds, Pétur Jóhann, hvað segir þið?
0: Herðu, það var svo gaman í sumar þegar þú fórst í þetta lag með þeim, City of Joy, hann að strákunum
1: Já, já
0: Og við hittust nú Akureyri mitt hann að verslum að helgina það Þú breyttist bara í gallan
1: Já, ég breytti
0: Bara hver maðurinn?
1: Já, það er óumflýjulegt Þegar ég fyrir í gallan, já, þá verði bara hann
0: Við vorum þetta, hérna, svona, hafa gaman að því að þetta var bara svo vel gert hjá að þú varst með alls konar dansbó sem ég vissi ekki að kynir þegar þú varst í gallanum líka
1: Nei, þau koma líka
0: Já, þau koma líka með
1: Þau fer í Ólafs Ragnars gallan, þá breytist allt
0: já,
1: Og gaman reyndar, finnst þú minnist á þetta Ég veit ekki, svona, það má fylgja sögunni
0: Já, já
1: það svona íktur í þessu þegar ég að fara í gallan að þegar að ég var að leika Ólaf Ragnar og Ólaf Ragnar sem karakter, hann alltaf sléttrakaður hann aldrei með híjung
0: hann sköfurrakaður
1: sko, og ég verð ekki hann Nei. Nema ég sköfuraki mig alltaf þannig að þegar ég sé fram á að það sé að fara að gerast já, Þá þarf ég alltaf að sköfuraka mig sem er svona mælir gegn minni sannfæringu sko,
0: Já, þú gerir það ekki oft
1: Nei, ég vil yfirleitt vera með svona léttan þriggja daga svona.
0: Já, líka þá virkar fullorðslegri þú ert alltaf eitthvað svo unglegur
1: Já, þau virka bara
0: með,
1: Mér finnst ég meira töff þannig
0: já,
1: Þetta líka. Snýst alltaf á endanum um það
0: Já,
1: það er að vera töff
0: Já, að vera töff
1: Og ef manni sjálfum okkur líður eins og séum töff Þá hálfur sigurinn vinninn
0: sko,
1: Burt sér frá hvað öðrum finnst
0: Það alltaf mjög gott að mann líður vel með sig sjálfur
1: Já, já, já, þannig fer ég út í daginn
0: Já,
1: og ég Vá, ég horfi sjálfum í speglu og hugsa Vákátt, flottuð maður, hæ, þetta verður góð dagur
0: Og svo eitt sagði við mig einhvern veginn sko Hérna, í ræktinni, þetta er allt fyrir lukkið
1: Þetta er það
0: Það er ekki eins og við símarinn
1: Nei, og það gildir það sama Allt sem sko, ef þú ferð á golföllin Það eru bara lúkin sem skiptir máli
0: Já, heyrðu, talandi það
1: Ef þú ferð á skíði og það er bara að vera flottastur
0: Ert þú ekki farið að spila golf eitthvað eða? Það er allir komin í þetta nema þú og ég
1: Já, ég var lítið í þessu
0: Ég líka
1: Já, ég á allt sem við á að geta Þannig að ef símtali kemur
0: Þá
1: er ég klár, ég á settið og skona Og lang flottastur á vellinu
0: Já, þú
1: Það er gleður
0: Já,
1: það er gaman að því
0: Þetta er spenntur fyrir því
1: Ég er svolítið spenntur fyrir henni Það er gaman að góður leg
0: En ertu ekki með fullt einhverju dóti í garðinum og
1: Nei, ég er búin að teipa þetta allt niður
0: Já, búin að teipa þetta
1: Já, ég teipa þetta
0: Þú með gaffirteip
1: Ég kaupa bara Ég fór bara næstu bensinstu og kefti gaffirinn
0: Mér veist það gekk
1: Já, það heldur öllu
0: Það heldur öllu,
1: það
0: Þá bara reyfist það ekki
1: nei.
0: Ég þarf að hugsa þetta Ég með eitthvað smá dót á svölunum En
1: það er
0: nú mestu leiti loka
1: Gaffir að þetta bara alveg í kaff Þú lítur nú að vera með þetta í svefnirbrygginu hjá minn
0: Gaffir teppi?
1: Já, já,
0: bótt ég
1: Það er bara, þeir að kalla fyrir káta leikja
0: með Þetta er nöysilegt
1: Kalla henni að fara káta leikja Þá lítur hún að grípa gaffir teppi mann Hæ? Þú verður ekki
0: í káta leikinu að að þú byrjaði svolítið með hérna svona hádegi hlegið í hádeginu og var það ekki bara núna í fyrra og í voru eða?
1: Jú, ég rauk af staði þetta bara í aðranda síðustu jóla bara
0: já.
1: Í hérna í Sjálandi Garðabæði
0: og það gekk
1: á aðvendunni, já gekk svona svaka vel með og hérna grunn hugmyndin og bakvið þetta hjá mér var svo að Það væri gaman að vera með annan kost á borðinu þannig að við þekkjum náttúrulega flest öll ekkit annað þegar að viðburðir eru annars vegar en að þeir fari fram á kvöldin
0: já, já.
1: Og þá þurfum við í mörgum tilfellum að redda pössun og allt þetta og þetta búðalegt rikki í kringum þá ég veist að með vera að vera sniðut að prófa þetta bara í hátíðinu líka í ljó þú veist þeir eru út með vinnustæðinin
0: já.
1: Og þú hérna þarft kannski þú veist oft þurfa kannski, þurfum ekki að nota það orðendilega
0: nei.
1: En þú veist það er gaman að gera sér glaðan dag í kringum jólinna á litlum og meðalstórum vinnustöðum
0: já, já.
1: Og í mörgum tilfellum fer heil kvöldstund í þetta Hentar ekki dollum?
0: Nei, alls ekki, það er bara margjur stór heimili og alls konar og bara fegnir að vera búin að vinna sko.
1: Þannig að ég hugsaði með mér, af hverju ekki að setja þennan ungul út í ána
0: já.
1: Og sjá hvort að gerist eitthvað
0: Og það býta
1: eitthvað á þessa villis Og það kom í ljós að þetta, þetta bara snuð þá er þetta á, hérna, þá er þetta bara í hátæginu
0: Já.
1: Og náttúrulega bara mismunandi hvernig fólk spilar úr því En það góða við þetta að þá ertu svolítið búin að leysa hittingin, jólahittingin samakort að það vinahópur eða lítið með fyrirtækið þitt
0: Er það eitthvað að borða þú svona líka?
1: Já, já, já. Matur á með því
0: Já, já
1: Þannig að og það er þetta nálgast allar nánari upplýsingar þetta inn á ordo.is
0: Herðu, það rétt að ég taki það fram, ég að fara fyrsta skipti inn á vef
1: Já
0: ordo.is
1: Já, þú ert ekki sá einu líklega
0: Nei, nei, og bara, nei. Það frábært
1: Það bara frábært
0: Og hérna stendur bara leigið í hádeginu
1: Já
0: Byrjar 19. nóvember til 4. des
1: Já Já, það svona, það svona byrjunni
0: Það allan að byrjunni
1: Sjáum hvað setur
0: Já, já, ég ef það verið mikil aðsvona þá, þá bara fjölgum við
1: Já, fjölgum. Svo, svo ég, þetta svona bara pakki Þú veist að, já, já, matur að sjálfsög Og hérna, mismunandi, hvað, hvort þú viljir hafa eitthvað að drekka með þessu ekki
0: já,
1: Það bara í þínum hættum
0: Bara jólaðal
1: svo, Já, svo já. Einhver tímapunkti kemur Pétur Jóhann Sigfússon með aðventu og jólatengt grín og glens
0: Já, en sko, ertu eitthvað búin að sér hana þá það sem var að gera þar?
1: Í rauninni, já, já.
0: Eða eftir bara að pikka fólk út í salnum og svona að gera grína því?
1: Nei, en þetta góðu punktur í hæður ég er ekkit mikið að pikka út
0: Nei
1: Ég hef, sko, í fyrra var það þannig og mér var það mjög heimilislegt
0: já.
1: Ég var ekkit að staðsetja mig upp á sviði Ég bara með svona þrálusan mikrofón og ég rölti bara og milli borða og jafnvel settist á eitt borðið og jafnvel tvö borð og síðan ég að rifja upp gamla góða tíma sem að tengist jólum og áramótum bæði úr mínu eigin lífi og líka það sem að mér finnst svona skemmtilegt í kringum jólin og áramótin það er hérna af nægu að taka náttúrulega...
0: en þú ert líka með svona flæðandi prógram að þú ert svo sem ekkit alveg að sko njörfa niður alveg handið heldur og lætur þetta nú svolítið flæða
1: já, já, flæða
0: það er skemmtilegt fyrir því
1: en það er samt, já, það er mjög skemmtilegt það hentar mér mjög vel að fara svona 60% undirbúin inn í aðstæðunum
0: sko. Og svo ef að koma nú einhverju svona skemmtileg karakter eins og Jónkuna Geirdal og eitthvað svona þá getur þú tekið á aðeins fyrir
1: Já Og það er líka, sko, ég nú alinn upp í Garðabæ og ég fann fyrir því
0: Já,
1: Ég fann fyrir því, mér varst það sérstaklega gaman þó að sjálfsögðu allt fólk allstaðar af að landinu ekki nendilega bara garðbæðingar en ég
0: nei.
1: Fann fyrir því, það var gaman að sjá rótgróna garðbæðinga Ég gat aðeins verið að hræra í þýliði, sko Já, hræra
0: Já, sjálfur náttúrulega alinn hann upp og,
1: Já.
0: Og er þetta ekki búsettur ennþá í Garðabænum?
1: Búsettur ennþá í Garðabænum, sko Og hérna, sjálandið er bara líka svona sexy, ég ætla að segja það Það ekki segja það bara
0: Jú, þetta er sexy staður
1: Þetta er sexy staðsetning
0: Já, hún er það, hún
1: er geggjum Það er fallegt að horfa þarna yfir hafiðið og hérna, geða sér að góða mat og fá fíblagangi í kjölfarið, sko
0: Ég þarf eitthvað
1: Já,
0: og
1: já
0: Og sjá þetta en allavega
1: ordo.is
0: ordo.is
1: og taka teypið með
0: Kikki á þetta Taka teypið með ef að veðrið er slæmt
1: Já, já, já
0: Pétur, takk fyrir komuna
1: Já, bara sömu leiðis, takk fyrir mig

0: svörtum fötum dag sem dimma nátt. Það var gaman að fá Pétur Jóhann hérna í heimsókn og ég segi bara ef þið eigi möguleika að fara í svona hádegisgrín og sko mér fannst það bara geggjað og það sem ég vil bara bæta við af því að hann talaði um hana, þetta matur og grín og þarna verða glæsilegir jóla smárétta hlaðborð frá Múlakaffi það klikkar ekki fyrir 8.99 á mannin það nú bara vallið byrja nös og ketti eins og einhver sagði Herðu við ætlum að halda áframend á bylgjunni og ég ætla að fara í hvar varstu hennar rétt á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12-26 hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegi verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
0: Þú færið boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu boss.
2: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Góð nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
10: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og nota þannig.
8: Reykjavík síðdegis.
11: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, farðum aðeins til hvar varstu, þar sem að Pétur Jóhann Sifursson var hérna hjá okkur í heimsóknum við meðlum að fara í þetta, núna hvar varstu og ég ætla að vera með okkur á 13. degi oktober mánaðar en núna ég komin til ásins 2011 og það eru 15 ár frá því að það var og forsíðan á fréttablaðinu Þar erum við með alveg magnaða mynd, ég veit ekki hvort að fólk man nokkuð eftir þessu, en það var franskur ofurhugi, Matthias Giraud, sem að stökk fram af brún fossins drífanda í fljótslið á dögunum og fossin rúmlega 100 metra hár og þurfti hann að hafa snör handtök við að opna fallhlífina. Væri það látið ógert tæki fallið aðeins 5 sekúndur, allt fór þetta nú vel og þarna var hægt að sjá afraksturinn síðan í fréttablaðinu og í þættinum Ísland í dag á stöð 2 í kvöld, þetta var 2011 og talandi ferðamenn, ferðamennum fjölgar vegna tónlistarhússins Hörpu og þetta þekkjum við nú, það alltaf full harpa af erlendum ferðamennum þannig að hún heilmikið aðdráttarafl, það ekki nokkur vafum það við erum komið síðan inn í blaðið og þannig verið að tala frétt af einstæðri móður sem var fyrir mistök rukkuðum of há leikskólagjöld tölvan segir nei við móður í fjárhagsklípu já, já, það stundum er þetta eins og tölvunar á því en ekki fólki sem að stjórna því og svo hérna fréttum leigubílstjóra í stórborgum sem svindla á ferðamönnum og þetta þekkjum við nú svo sem bara úr úr heiminum og hér á Íslandi örgulega líka náttúrulega og Múkisson var í viðtali, opnu viðtali í tónlistarblaðinu Pop og það fylgdi fréttablaðinu á þessum tíma og svo erum við núna aðeins að fara að kíkja á já, bíóhúsin hvað var að vera þar í Sambíón var vera sína myndir eins og Já, Contagion, Real Steel og Mr. Bean eða eins og hann kallað sig, Johnny English. Það var hörku Killer Elite í háskóla bíói sé ég hérna. Þetta 2011 og myndin líka Eldfjall. En þegar það kemur á tónlistinni, þá var það á þessum degi árið 2011 sem að bandaríska sveitin Maroon 5 var með lag á topnum í Bretlandi og það var lag sem að þeir höfðu með sér góðan gest engin önnur en Christina Aguilera og lagið snerist hreyfingar Mick Jagger úr Rolling Stones Naja, þannig voru þau bara heimavelli fyrir að veru Moves Like Jagger á topnum í Bretlandi á þessum degi

0: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Pési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipo.
3: Hér er ég!
4: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýnt í Sambíónum.
5: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað hefur að segja á Egilsstaði? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátti. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bændur á Norðurlandi vestra eru nú í óða önn að undirbúa tilfærslu á skepnum af túnum og koma þeim í skjól eða á hús áður en vonsku veður skellur á morgun. Spár gera ráð fyrir því að hinn djúpa lægð sem mun ganga yfir stóran hluta landsins á morgun geti valdið mestum usla á norðanverðum vestfjörðum, ströndum og Norðurlandi vestra en þar gert ráð fyrir norðan stórhríð með hvassviðri, lélegu skyggni og snjó á vegum. Færð getur spilst og búist við því að ekkert ferðaveður verði á þessu svæði en þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina. Á hrossaræktabúinu Bessastöðum við Hrútafjörð er undirbúningur hafin fyrir veðurkvellin.
12: Við erum bara í þessum töluðu orðum að fara á staði að smala heim öllum hrossum og allavega fóla srissur vetugamalt tvekja vetra það fer svona á Það sem aðgangur að skjólum og húsum og svo veit maður ekki einhver geldtross verða sennilega sett bara það sem hefur aðgangað að góðum skjólum við í skjóli skógræktarinnar.
11: Og þetta segir Jóhann Magnússon, hrossabóndi á Bessastöðum við Hrútafjörð. Hann segir folaldsrissur vera góðum stað en að hestar sem hafa verið í þjálfun verði teknir á hús. Þá séu fjárbændur í nágrenninu að huga fé sínu, margt sé þegar nálagt bæjum og hugsalegt að kindur verði þó ekki settar í skjól eða hýstar fyrir nú morgun.
12: En ég býst nú við að menn hýsi í kvöld þannig að þá sofa menn bara betur og samviskan betri.
11: Já, ekki er ráðnema í tíma sér tekið, þetta getur orðið talsverðu kvellur og tryggja þurfi að allar skepnur hafi skjól og fóður.
12: Það maður undirbýsi fyrir það versta.
11: Segir Jóhann Magnússon á Bessastöðum við Hrútafjörð. Nú dróna árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafinu við strendur Búlgaríu í gærkvöldi. Frá þessu greinir forsætisráðherra Búlgaríu á samfélagsmiðlum. Ekki vita hver á bakvið árásirnar en að ræða annað atvikið á innan við viku á þessu svæði. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir óásættanlegt að Svartahafi sé orðið að enn einum vígvellinum í stríðinu. Jóhann Berg Guðmundsson, fyrirverandi landsliðsfyrirliði í fótbolta, tjáði sig agabrot nokkura landsliðsmanna milli leikja í ný afstöðnu landsliðsverkefni í þjóðadeildinni og telur að óheppilegt mál sé að ræða. Greint var frá agabrotunum nýverið en áfengi mun hafa komið þar við sögu. Jóhann segir að tekið hafi verið fyrir alla áfengisneyslu þegar Lars Lagerbäck tók við liðinu en svo virðist sem slakað hafi verið á þeim efnum síðan þá. Starfsmenn landsliðsins hafa funda vegna málsins. Nú frétta vera næst sæðar á bylgjunni á hádegi og slæginu 12. Þá tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporta á við okkar vísi.
3: Takk fyrir að þeirra maður heldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum þriðjudagsmorgni og fyrir að renna staðið nýjan klukkutíma og þetta líka leikjatíminn, við getum orðað þannig. Því að við förum í lagaleikinn aftur á bak hér á eftir í samvinnu við Metro. En nú ætlum við að renna aftur í tíman aðeins. Lagið samt sem áður nýtt en samið fyrir 51 ári og aldrei komið út fyrir nú.

0: Tones and I og Dance Monkey sem að var gríðarlega mikið spila hérna á sínum tíma. Eru það er margt í gangi á okkur inn á bylgjan.is og við erum annars vegar að mæla með Helga Björns og reiðmönnum vindana. Það nóg að vera hjá Helga, hann var fyrir norðanum síðustu helgi og núna verður hann í Eldborgarsal með reiðmenn vindana um næstu helgi. Og svo má ekki gleyma heilsuveru vikunar þar sem að það Coldzyme munnúðinn, hann fyrirbyggjandi eða þú fer að finna fyrir einhverjum pyrringi í hálsi og svona og það hjálpar okkur að svona takast á við það að fá þessi veikindi sem að stundum og vonandi getur þetta hjálpa einhverjum ég hef allan að nota þetta reglulega og oft finnst manni maður hafa sloppið en svo að maður líka náttúrulega fyrir stöðu að það nóg fyrir maður að taka eina vítamín og þá ég hann bara góður á 5 mínútum
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í oktober Í hádeginu virkadaga frábært tilboð á Steak Fritz Fullkomið fyrir góða hádegi stund Fjallkonu aftunum 10 framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5 Svo má ekki gleyma eftirréttunum alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn.

0: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
1: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians, tryggir þína framtíð.
2: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbólur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara jáskan.
5: Já. Aðeins á Sýn Plus.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
9: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
10: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
11: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
12: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá erum bara veðri ákur í borgin í dag og þetta eru eins og annars þar á landinu. Það hægur vindur að sunna núna og svona einhverja smá skúrir og hiti 5-13 stig. En svo á hversa í nótt, austlæg 8-13-20 metrar í fyrramáli og talsverð rigning. Nú hægari vindur og úrkomu minna hádegi á morgun, svo gengur þetta í norðvestan 10-18 metra annar kvöld með skúrum eða slyddujeljum og þá kólnandi veðri.
14: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is

Michael Jackson og hann hefur nú sagt frá því ofta en Paul McCartney að þegar að Michael ringdi í hann á sínu tíma þá ég held að hann finnst þetta væri símat það var eitthvað svona eins og hann sagði þetta var nú bara í kringum jólin og eitthvað svona mjó róma rödd sem sagði hæ og hann sagði hver þetta? It's Michael Michael who? Einmitt og síðan tókst með þeim góður vinskapur allan í svolítið tíma en það svona fór aðeins í sundur þessi vinskapur þegar að Michael Jackson keypti útgáfu réttin af bítlakatalógnum eins og hann leggur sig Jæja, við erum að fara í lagaleikin aftur og bak Það næsta mál á dagská Og það þýðir að ég með íslenskt lag og íslenskan flytjanda Og búturinn stuttur af ástæðum Það eru metró sem eru með okkur í þessu í október Og hann svona 2,7 sekúndur Á, ég veit að þetta kveikir einhverja hugmyndir strax Og svo förum við í síman eftir svona tvö lög Og þá verður það 5, 6, 7, 11 En þessi kappi á tónleikaferðalagi vestur í Bandaríkjónum með Bríet með sér Og talandi það, þau eru bara í Toronto í kvöld

0: þetta er Bræðin Adams og eitt af hans bestu finnst mér allavega Þetta er Run to You á bylginu og þá erum við að fara í lagaleikin aftur á bak Það að segja síma hlutan og ég einmitt með lagabútin ef þið heyrðu hann ekki dáðan Hann stuttur 2,7 sekúndur og hljómar eitthvað neginn svona Hvaða lag þetta og hver flytur? Það allavega sagt okkur það að hér loga gjörsamlega allar línur sem segir mér að Það eru margir sem kannast við þetta 100% Þurfum bara hérna í Símoni, segir bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Eru þetta nú eitthvað sem þú kannast við greinlega?
1: Já, ekki skoði það voru í Hjálmar Og það sýni sig
0: Og það sýni sig Það líka bara hárétt
1: Þetta
0: frábært lag, sko Tölvur uppáldi hjá manni líka
1: Já, þetta
0: ágætt í skáli, sko Já, já, algjörlega, og þú þekktir allan að mjög fljótt Það já, var ekki með sinni Þetta með vantar hérna bara nafnið og svo það bara metró með þeir fyrir fjölskylduna Hvað nafnið?
1: Ágúst
0: Ágúst, já, hvað svon?
1: Hilmarsson
0: Ég merki þetta bara á að þetta byrja býður eftir hjá okkur hérna á Sunnarsbyrð 8 í Vestlun Sýnar á fyrsta aðeinni
1: Já,
0: takk fyrir að taka þátt líka
1: Já, þetta er máli
0: Svona rúlaði Ágúst þessu upp bara að sýni sig Þetta líka alveg einstakur hljóðheimur sem að þeir hafa búið sér til hana í hjálmum ég bara Það eitthvað segðandi við þetta og þetta einhvern veginn dregur mann að sér Ágúst Hilmarsson bara til hamingju með þetta Við ætlum að halda áfram með tónlistin á bylgjunni Og svo fer að stýtast það sjálfsvíð í fréttir En það nú, nóg eftir hjá okkur Hér Uncle Cracker Follow me

0: og lagið Follow Me. Og kannski eins og margir vita þá hefur bylgjan að sjálfsögðu alltaf verið svolítið bleik í október eðlilega enda styðum við það málefni kaupa bleiku slaufuna til styrktar krabbameinsfélaginu og þetta bara eitt af því sem að við þurfum öll að taka höndum saman og hjálpa til við að safna peningum sem tengjast krabbameins vegferð og þetta bara alveg magnað. Við vorum einmitt hérna hönnuðurinn hún Tanja Levi og Jökull voru hérna einmitt held ég að vera í bakarínu sem ég heyrði í þeim einmitt bara virkilega flott. Herðu það þið getur nú sé allar upplýsingar bleiku slaufunni árin og krabb.is en svo það hér aðeins svolítið skemmtilegi punktar sem að maður rekst á svona þegar maður að fletti gegnum innlenda og erlenda miðla og þetta fannst mér bóldi áhugavert af því að nú óttu verið að tala friðavellu Nobels og var ekki Donald Trump brjálar yfir því að hafi ekki verið útnefndur sem slíkur og hafi ekki unnið friðavellu Nobels en það sagt þannig að ef þú ert tilnefndur á þess að vera sem sagt bara sigurvegari til friðavellu Nobels þá líklegt að þú vitir aldrei af því nema þú vinnir þannig að það eru margir tilnefndir en ekki allir sem vinna Bara ef þetta róar Donald Trump eitthvað. Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mælir með Helga Björs og reiðmönnum vindana í hörpu 17. Oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björs sungið með þjóðinni, lauginans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björs og reiðmönn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
2: Nýr Nissan Leaf Falleg hönnun, meira rými fullkomnari tækni og meiri drægni en áður Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf einum vinsalasta rafbíl heims BL Safraða
3: Baðlínan Hildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Málmiðjan breytir leiknum Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
6: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
11: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
12: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
17: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
18: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skýmið.
19: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
0: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
1: Aldra
20: varandi að stofnun alþýðusambandsins var sá að, að þar fóru ólík félög og það var bara of auðvelt að reka fleyg á milli þeirra og, og hérna, nýta sér ágreining þeirra á milli.
21: Ég var svo djarfur og ég mikið dellukall, sko. Mig langaði til þess að fara yfir hafið með Concorde frá París, keypti mig það og ég sem sagt einn af fyrstu 3000 farþegum á þessari leið París, New York.
22: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á bylgjunni.
23: Hæ, þetta er Valdís og þetta er lagið mitt Lose Myself á bylgjunni.

þetta var frábært samvinna Rob Thomas með Carlos Santana og félögum Smooth Og þetta lifi góðu lífi Þetta lag, það bara þannig þú og svona rétt aðeins áður við Fyrir mig síðasta lag hérna fyrir hádegisfréttir Að þá kannski gaman að nefna þetta Að nú þetta ekki Nú geti ekki alhæft En þetta segja samt sem áður svona skoðanakannanir Nú erum við að tala fólk sem að skíðar Fólk sem á skíðum og veturnar og svo leiðis En það bara þannig að jú, fólk getur dottið á skíðum Og það svo skrítið Það algengara að menn þegar þeir detta á skíðum Að þeir detti fram fyrir sig eða lendi svona á framhliðinni og andlitinni jafnvel Á meðan að konurnar detta frekar aftur fyrir sig Það engin einhvern veginn komið með góða skýring á þessu en svona virðist þetta nú vera.

0: Vassvirkin vinnuföt, skemmu vegi 48. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðar humar, humarsalan.is.
1: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphásbúntur.
14: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reikskinnurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
15: Ég veit Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir Tilvalir í jólapakkan Miðasala á tix.is
16: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
17: Lægðin sem fyrir yfir landið á morgun hefur alla burði til þess að verða sögulega mati veðurfræðings. Koma þar skepnum í skjól.
18: Ég býst nú við að menn hísi í kvöld þannig að sofa menn bara betur og samviskan betri.
17: Er Atlanta hefur dregið gríðarlega úr umsvifum sínum í Sádi-Arabíu síðustu mánuði vegna átaka í Mið-Austurlöndum. Atvinnuvegar á þeirra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur og uppbyggingu fiskaldis í Seyðisfirði. Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu mæti Króatíu umspilum sæti HM á Laugardalsvelli í dag liðið 4-0 yfir fyrirleikinn. Sögulega átt í dag 3 til 8 metrar á sekund og væta með köflum en yfirleitt þurft á Austurlandi hiti 5 til 10 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Lægðin sem fyrir yfir landi á morgun hefur alla burði til þess að verða sögulegað mati veðurfræðings. Æslandir hefur boðið farþegum í innanlandsflugi að breyta bókunum sínum. Líkur eru á rafmagnstruflunum á Vestfjörðum en áhrifin verða ekki mikil á höfuðborgarsvæðinu ef spá gengur eftir. Sunna Sæmundsdóttir.
19: Gular viðvaranir taka gildi klukkan 6 í fyrramáli á Suðurlandi þegar lægðin kemur upp á landinu.
3: Kemur til að hversa verulega með suðurströndin, þetta svona Vestmannaeyja viður, er snemma í fyrramáli.
19: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur og bætir við að það muni einnig hvessa á höfuðborgarsvæðinu, en þó ekki tiltakanlega.
20: síðan fara skili norður yfir og það rignir frá þeim land allt og dalti ákæði svona fyrirpart dagsins en síðan er að sjá sko sem veður versni verulega og vestfjörðum og utanverðu Snæfellsnesi
19: Appelsínugul viðverum vegna stór hríðar tekur síðdegisvið á vestfjörðum og svo á norðurlandi vestra þegar líður á kvöldið Einar segir líkur á samgöngutruflunum á svæðinu
20: Og jafnvel þannig veður að það afljótist sko og skjóljótist að rafmagnstruflanir Þegar þannig er alveg þannig veður að hólk þarf að halda sig heima
19: Samkvæmt upplýsingum frá Æslandir hefur farþegum innanlandsflugi verið boðið að færa bókanir sínar þar sem búist við röskunum Ekki hafa verið gerðar ráðstafanir í alþjóðaflugi og sem stendur búist við að flugferði frá Keflavík verða á áætlun Björgunarsveitir eru þá í viðbragðsstöðu og vel fylgst með spáni. Einar segir einnig fylgst með mögulegri hættu á sjávarflóðum.
20: Ekki þó á þessum þekktu og mestu flóðastöðum hér suður Vestalandsins og Eyrarbakkastokkseyri og Sandgerði. Heldur það þá frekar austar og svo fyrir norðan.
19: Einar segir lægðina óvenjulega á þessum árstíma.
20: Við þekkjum svona djúpar lægðir yfir miðan veturinn. Það hins vegar miklu fátíðari á haustin. Verða kannski til upp úr gömlum fellibýljum með eitthvað slíkt. Það er ekkit þannig í gangi núna. Og það verið að spá því að loftrýsingur fari niður fyrir 940 hektopaskul hér sunnanlands á miðan dag á morgun. Og það væri þá með því allra lægsta og ég fyrir kannski það lægsta sem mælst hefur sko í mjög langri loft og mælisögu Íslands þar að segja í október.
19: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
17: Og bændur á Norðurlandi vestra eru nú í óða önn að undirbúa tilfærslu á skepnum af túnum og koma þeim í skjól eða á hús áður en vonsku veður skellur á morgun. Á hrossaræktabúinu Bessastöðum við Hrútafjörð undirbúningur hafin fyrir veðurkvellin.
18: Við erum bara í þessum töluðu orðum að fara á staði að smala heim öllum hrossum og allavega fóla srissur vetugamalt tvekja vetra það fer svona á það sem aðgangur að skjólum og húsum og svo veit maður ekki einhver geldtross verða sennilega sett bara það sem hafa aðgangað að góðum skjólum við í skjóli skógræktarinnar.
17: Segir Jóhann Magnússon hrossabóndi á Bessastöðum. Hann segir folaldshryssur vera á góðum stað en að hestar sem hafi verið í þjálfun verði teknir á hús. Þá séu fjárbændur í nágrenninu að hugað fésínu margt sé þegar nálagt bæjum en þó hugsalegt að kindur verði ekki settar í skjól eða hýstar fyrir á morgun.
18: En ég býst nú við að menn hýsi í kvöld þannig að þá sofa menn bara betur og samvinskan betri.
17: Já, ekki ráðnema í tíma sé tekið, veður hamurinn geti orðið talsverður og tryggja þurfi að allar skepnur hafi skjól og gott fóður.
18: Það maður undirbýsi fyrir það versta.
17: Segir Jóhann Magnússon á Bessastöðum við Hrútafjörð. Atvinnuvegar á þeirra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur á uppbyggingu fiskeldis í Seyðisfirði. Ráðherra fær fulltrúa náttúruverndarsamtaka á sinn fund á morgun, Smári Jökull.
21: Áformum uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði hefur verið mótmælt undanfarna daga og helgina kom fjöldi fólk saman til að mótmæla bæði á Seyðisfirði og í Reykjavík. Er að ræða mikið hitamál fyrir austan en í gær fékk umhverfisráðherra afhentar 13.000 undirskriftir þar sem skorað á stjórnvöld að venda fjörðinn. Þá hefur verið bent á annmarka varandi leyfisveitingar í tengslu við uppbygginguna og starfsmaður MAST meðal annars verið sakaður að standa beggja megin borðsins. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, sagði að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun málið eiga sér langan aðdraganda og að það einfaldi það ekki að fjöldi ráðuneyta komi að því. Fiskeldi sé í heildina mjög umdeilt, hluti íbúa sé fylgjandi uppbyggingu og málið ekki klift og skorið.
22: Það eru leyfisveitingar sem hafa verið hjá stofnunum undir mínu ráðuneyti og þar hafa nú hlutirnir svona gengið vel fyrir sig. En þetta eru auðvitað hlut að þessu ferli líka, fólk getur kært, það koma úrskurðir og ef að finnast einhverja annmarkar þá málið skoðað.
21: Kemur til greina að bara gripa inn í og svona með afgerandi hætti að stöðva eða senda einhverja hömlur át að verkefni?
22: Já. Allar aðgerðir stjórnvalda í það átt að grípa inn í feril sem bara samkvæmt núgildandi lögum og fylgtum lögum og reglum sem gilda myndu hafa afleiðingar í förmissi þannig að það hefur ekki verið skoðani.
21: Fulltrúa þeirra sem skiluðu inn undirskriftunum 13.000 til umhverfisráðherra í gær koma á fund Hönnu Katrínar á morgun.
22: þó svo að matvælastofnun hafi gefið út rekstrarleyfið núna í síðasta mánuði og umhverfis- og orkustofnun hjá umhverfisráðherra gefið út starfsleyfið, þá eru enn þá fjölmörg skref eftir, það ekkert að gerast á þessu ári eða því næsta, þannig að málið í ferli og ef það einhverja ábendingar hvað betur mætti fara í því ferli sem eftir þá tökum við auðvitað tillitið þessu hlustum.
21: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra.
17: Er Atlanta hefur dregið gríðarlega úr umsvifum sínum í Sádi-Arabíu undanfarna mánuði að sök frangatastjóra vegna átaka í Mið-Austurlöndum. Hann segir félagið fylgjast grant með stöðinni eftir mannskæðar eldflauga árásir Húta sem beinst hafa gegn flugvöllum í landinu. Áttur æver.
0: Hútar hafum ára bil barist gegn Sádi-Arabíu í borgarastyrjöld í nágrannaríkinu Jemen en undanfarna daga hafa þeir fært sig upp á skaftið með röð eldflöga árása sem beinst hafa gegn flugvöllum í Sádi-Arabíu. Á laugardag létust 13 manns í eldflöga árás þeirra á alþjóðaflugvöllinni Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu, auk þess sem 300 manns særðust. Hútar hafa hótað því að allir flugvöllir Sádi-Arabíu verði fyrir árásum utan flugvalla í helgustu borgum Íslams, Mekka og Medina. Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta, sem ára bil hefur verið með starfsemi í landinu, segir félagi fylgjast grant með stöðunni.
1: Við erum að vinna ítarlegt áhættumat vegna stöðunar. Við erum að reka farþegaflug í dag frá tveimur flugvöllum í Sádi-Arabíu, Medina og Jeddah. En við erum ekki með neita rekstur í Ríad, þar sem að árásarnir hafa orðið. Og við höfum ekki verið þar með rekstur síðastlega mánuði eða svo. Þegar við fjarlægum alla síðustu, þegar við tókum út síðustu fraktflugvélarnar okkar sem að voru á samningi þar. Þannig að það ekkert fólk frá okkur í Ríad og hefur ekki verið í dágóðan tíma.
0: Þannig búi félagið því að Medina og Jeddah hafi alveg sloppið undan árásum þar sem þær teljist til heilaustu borga Íslandstrúar. Air Atlanta hafi minkað umsvif sín mikið, hafi upphafa ásverið með 8 flugvélari rekstri í Sádi-Arabíu en í dag með 4 vélar. Baldvin segir áhrifin hingað til aðalega hafa falist í töfum á flugáhöllun og því sé flóið af stað með meira eldsneiti en ella.
1: Flugsvæðum hefur til að mynda yfir ákveðnum svæðum yfir Sádi-Arabíu hefur verið lokað fyrir allri starfsemi til að mynda svæði sunnan við Sádi-Arabíu en við erum svona að þrengja talsvert svona hvaða flugleiðir við fljúum og yfir hvaða svæði.
0: Minna umfang í Mið-Austurlöndum hafi för með sér fjárhagsleg áhrif á reksturinn þó hann gangi vel en 250 starfsmenn Air Atlanta starfa nú í Sádi-Arabíu og segi Baldvin öryggi þeirra það sem mestu máli skipti.
1: Það það sem skiptir öllu máli, við förum að öllu með gát, við höfum minkað umsvifin verulega og þrengt talsvert hvert við fljúum og hvaðan. Þannig að þarna við erum ekki að fara að taka neinar óþarfa áhættu, það verður aldrei.
0: Segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta.
17: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra viðurkennir að mistök hafi verið gerð við skipun fólks í jafnréttisráð. Sjóðurinn var skipaðið 3 konum en það hefur nú verið leiðrétt. Hún tekur fram að hún hafi skipað formann nefndarinnar en tilnefningar fyrir hina 2 meðlimi stjórnarinnar hafi komið annars staðar frá. Það skipti máli að gæta að kynja hlutföllum að hennar mati.
2: Þannig að þetta voru mistök, þau hafa verið leiðrétt núna, þannig að kynja hlutföllin séu eins og við viljum hafa þau. Og ég legg bara áherslu á það að þegar að svona mistök verða þá er sjálfsagt mála leiðrétta þau. Að því það skiptir máli að það sjáist að við erum vakandi fyrir þessu, að spegla sjónarmið kynjana og við sem ekki bara gæta jöfnum kynja hlutföllum þegar kemur að því að gæta því að raddir kvenna heyrist.
23: Jarþrúður skipaður formaður sem að hefur meðan starfhörðu verist, það var svona æstala með kannski í störfum síðustu stjórnarum ráningar hjá pólitískum samstarfsmenn mannastíkt, hvernig lítið þetta við þér, hvað það var þar?
2: Ég valdi auðvitað þann formann til starfann sem að

0: Alexandra Jóhannsdóttir, leikmaður íslenska landsliðsins, hún er klár í slaginn.
1: Ég held að það verði bara mjög skemmtilegt og vonandi mikið að mörkum og hérna við fáum bara, kemur svona ró yfir liðið og bara gott flow og hérna, ég held að verði mjög skemmtilegt að mæta enn og leik.
2: En þið verðið einmitt bara, þið mætið bara þægilegar til leiks?
1: Ég myndi nú ekki segja þægilegar, þetta er hérna, við erum að mæti landsleik og hérna, þannig að ég myndi ekki segja þægilegar. En ég myndi bara segja mætið fulla sjálfstraust og hérna, já, með kassan úti og tilbúnar að vinna leikinn, við erum ekki að fara í eitthvað annað.
3: Sagði Alexandra Jóhannsdóttir, nú meistaradeild Evrópu, hún fer af stað aftur í kvöld.
0: Já, eftir þessa þriggja vikna landsleikja pásu þá er meistaradeildin að fara aftur á stað. Þetta er annar leikdagur, liðin að spila sinn annan leik í meistaradeildinni. Það eru frábæri leikir í kvöld. Arsenal, Lille, Hákon Arnar Haraldsson og sjálfsögur náttúrulega hjá Lille. Atlético Madrid tekur á móti Manchester United og Metropolitano vellinum í Madrid. Galatasaray fær Barcelona í heimsókn og síðan er það Víking Stavanger, Amir Kosic, íslensku drengur, hann er náttúrulega í leikmannahópi Víking Stavanger, þeir fá Bayern München í heimsókn og það verður erfitt verkefni fyrir þá.
3: Aldeilis, allt að gerast, en Valsmenn eiga stórleik í Evrópu keppni handboltanum í kvöld.
0: Já, þeir taka á móti ungverska liðinu Tatabánia í þriðju umferð Evrópu deildar karla í kvöld. Þessi leikur hefst klokkan 18:45 á Hlíðarenda. Valsmenn eru með tvö stig eftir fyrstu tvo leikina, en Tatabánia er án stiga í riðlunum og sigur hjá Valsliðinu á Hlíðarenda í kvöld gæti komið liðinu í mjög góða stöðu til þess að koma sér áfram. Robert Gunnarsson, aðstoðarmaður Valsliðsins, hann var í bítunu í morgun á bylginu og rættaði hans hennar leik þar.
4: Þetta er svona eitt af bestu liðunum í Ungverjalandi. Mm. Það eru svona tveir risar þarna, Vesprem og Pick Saget og svo eru svona 2-3 lið fyrir neðan það og þetta er eitt af þeim. Mm. Þetta eru bara atur með lið með 6-7 landsliðsmenn og úlingalandsliðsmenn og bara virkilega flott lið. En svo líka annað sem er svona ólíkt milli okkar og þeirra er að við erum með frekar ungt lið, svona eins og flest íslensk lið eru. Að með þeir eru svona útilíðan þeirra, burðar á svona þeirra eru allar svona kringum 32-34 sko. En munurinn samt á kannski okkur og þeim er að við erum bara, strákunum okkar eru í skóla, píparar, smiðir, bara vinna dagvinnu.
3: Já.
4: Þeir eru atvinnumenn. Þannig að þeir fá miklu meiri hvíld og endurheimt og geta að fara í svoleiðis hluti. Þannig nú þú reynir svolítið á þjálfarateymið að hérna, veistu, að passa álagið þannig að hérna, þannig að við reynum bara svona að æfa sem minnst, hvíla þá, en undirbúa það sem best.
3: Sagði Róbert Gunnarsson í bítinu í morgun, við þakkum Stefáni Árna fyrir sportið, lítum til veðurs, veður horfur á landinu, það verður suðlæg 8-3-8 metrar á sekundu í dag og væta með köflum en yfirleitt þurft á Austurlandi. Hiti 5-10 stig yfir daginn og svo verður vaxandi austanótt og fer að rigna síðst í nótt, austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið eins og kom fram hér í fréttatímanum. Og talsverð eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan, hvetjum alla til að fylgjast vel með spám á VF Veðurstofu Íslands, veður.is og einnig að fylgjast með færð þegar skilir þið fara að versna á morgun og umferðin.is. Örstutt að veður horfum á höfuðborgarsvæðinu, sunnan 3-8 metrar í dag og skúrir, hiti 5-10 stig. Það hvessir er í nótt, jú, austlæg átt 13-20 í fyrramálið og talsverð rigning. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Lægðin sem fyrir yfir landa á morgun hefur alla burði til þess að vera sögulega að mati veðurfræðings. Koma þar skepnum í skjól.
5: Ég býst nú við að menn hísi í kvöld þannig að þá sofa menn bara betur og saminskan er betri.
3: Er Atlanta hefur dregið gríðarlega úr umsvefum sínum í Sádi-Arabíu undanfarna mánuði vegna stríðs í Mið-Austurlöndum. Atvinnuvegar á þeirra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðvæða að setja hömlur og uppbyggingu fiskaldis í Seyðisfirði. Og íslenska kvennalandsliði í knattspyrnu mæti Króatíu umspilur sæti HM og Laugardalsvelli í dagliðið 4-0 yfir fyrir leik. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þangað til verði sæl.
6: Takk fyrir þetta fréttastofa að komið sæl, ég var komið svo með ykkur í hádeginu fyrir að renna stað og svo verði hérna með óþarfa fróðleik á eftir. Þetta er bylgja. Það er nú stýttist líka í 30 ára afmælistónleika þessara.

0: sem að heitir ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er og einmitt bara nafnið á blötunum eitt og sér alveg frábært velgerð. Og þannig eru frábær lögur sem við höfum verið að heyra Júlíkvöld náttúrulega sem hann með Dyljó og þetta ég tilbúin og svo eru bláu ljósin og fleiri sem við höfum nú þegar heyrt en auðvitað að tekka á allir við blötunum, hann gaf hann út á vínir líka sá ég Herðu, já og talanda, ég held ég að heima mynd á vínir ég maður núna Veldum allt áfram, förum við þetta í óþarfa fróðleik eftir skammastund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslun.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó Gerum þetta saman.
5: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Heims frægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á teslan.is.
11: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nautólfsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Á hendum okkur í óþarfa fróðleik dagsins og það nú aldeilis að nóg að taka þegar að kemur að því alltaf. Alltaf eitthvað nýtt sem ég rekst á. Við erum að byrja í Svíþjóð, óþarfa fróðleikur og óþarfa frétt sem að þar kom af manni einum sem að var orðin svo úrkula vonar að geta hætt að drekka. Hann hugsaði, heyrðu, ég ætla að gera vini mínum greiða. Vinur hans var á leið í fangelsi, ekki langan tíma samt, en það var út af því að hafa ekið drukkin og hann fekk yfir sig fangelsisdóm. Hann hugsaði, ég bara fer fyrra. Og þann ég læstur inni og get ekki náð mér í vín og verð þá bara edrú á meðan og verð bara læknaður þegar ég kem út. Þetta fannst honum alveg frábær hugmynd, en hvort að fekka þessa hugmynd í glasi ekki í vitað. En þegar hann mætti til að afplána dóminn, á runnu nú tvær grímur á hann vegna þess að þeir voru fljótur að finna út úr því. Fangaverðirnir og lögreglumennir sem tóku mótunum að þetta var ekki réttur maður. Og nú á hann yfir höfði sér ákærum fyrir það að villa á sér heimildir og líka að nota sem sagt persónuskilríki annarars persónu. Þannig að kannski eftir allt saman þá fær hann bara að fara inn, sitja inni og verða edrú. Svo geta líka bara að fara í meðferð þekki. Það svo hitt. Erðu en hinn óþarfa fróðleikuna frá Belgíu. Þar var að maður eitt sem pantaði sér mat frá veitingastað og vildi fá hann sendan. Þegar að maturinn kemur eða hann svona í brevpoka sem hann fær í hendurnar og hann fannst þetta svona pínu skrítið og þegar að sendið lið maður farin og kíkt hann í brevpokan þá fann hann eintóma peninga þarna. Og ef við snúum þessu yfir í íslenska krónur þá voru 2 miljónir króna í peningum. Og þá kom í ljós, hann átti að hafi samband við veitingastaðin strax og leta á vita að sendillinn hafi farið með ranga sendingu til þessa manns. Það átti að vera matur en fékk peningapokan. En ég svona, fyrsta sem ég datt, hvað var það eiginlega matinn hans? Hann er ekki komið í leitinnar ennþá.
3: Bestu lög Bylgjunnar í 40 ár. Hér eitt alveg ekta.

0: Peter Kingsbury, hann stofnaði bandið Cock Robin. Og til að byrja með þá var þetta nú alveg svona full manna band, svo voru þið orðin duett á tímabili og en þau hættu nú að starfa saman 1990 en svo sett hann að allt saman að staða 2006. Og þetta lag, það var nú svona fyrsta lagi sem þau náðu vinsaldu með, kom út 1984. En það má segja samt sem áður að þó að við komið út tveimur árum áður en að bylgjan fór að staða, þá var það ekki fyrir en að Valdís heitin Gunnarsdóttir tók þetta upp á sína arma þar að segja Cock Robin bandið að íslenska þjóðin fór að kynnast þessari tónlist vel og þá náttúrulega lög eins og þetta, Just Around the Corner kom síðan út og Thought You Were on My Side og svona geti talið upp áfram. Herðu svo að þessi kappi, Frikki Dór og Simfó Nord sem verða í Eldborgi lok mánæðarins.
1: Hvað er það vestu sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það voru ekki gamlir þessi kappar þegar þeir stóðu í gegn með Hansson bræðurnir og þetta svona þeirra vinsælastala M-Bop Við ætlum að halda áfram eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggður miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
4: Þetta sláturhús.
3: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
5: Sjáuð allt þetta lostæti.
3: Animal Farm komin í bíó.
6: Hýstlands skeiðin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeiðinni og hýstland.is
7: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum.
8: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
9: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30.
10: Vissir þú að 2000
11: Íslendinga...
10: Já, fyrirgjöf. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
12: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
16: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
17: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
19: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
2: Rennurhreinsun Glersýn
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
8: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og notan þann
1: Reykjavík síðdegis
10: Í samstarfi við pennan húsgögn og löður
6: Björt og brosandi í fjör

0: þetta er einmitt síðasta lagi hér hjá mér í dag En Erna Hrönd tekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Pétur Jóhann Sigfússon var hjá mér í morgun Og við höldum áfram að gesta gangi í vikunni En hittumst í fyrramálið
1: Laugardaginn 17. Október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða
3: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA
4: Bítu, þú ert ekki að vinna, það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
5: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna, íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Öryggi lykil atriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is
8: Hyundai Staria fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is
10: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
12: Hreinn bíll betri bíll. Törtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is
13: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: kaffinu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Jú, góðan og margublessaðan daginn mín kæru, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
3: Þetta bylgjan.
2: Á þriðju deginu 13. oktober, já, það flottu dagur í dag, heldur betur. Það hún að stengda pabba míns til að hafa ekki með daginn, elsku Kitty Jör. Vonandi nýtur hans í botn og hlakka til að gefa þér afmælisknús í dag. En við ætlum að vera samferða til klukkan 4 í dag og njóta samveru mín kærum Herbert Guðmundsson. Hann ætlar að hefja leik hjá mér.

0: Alan og Miles, ég minnist alltaf þessa lags þegar ég heyri það, þá hugsa ég alltaf sko, það var þegar bítið að var á mótnana í sjónvarpinu minni eftir þessu, það var karaoke-keppni fyrirtækjana og þetta lag var svo gríðarlega vinsælt með alls stelpnana mér fannst þetta svo gaman ég vaknaði ég stemma á mótnana til þess að horfa á bítið, ég man ekki hvort það hét það eða hvort það var eitthvað annað nafn, allavegna útvarpi sjónvarpi, það var svolítið skemmtilegt og karaoke keppni fyrirtækjana Black Velvet með Alan & Miles gríðarlega vinsælt, þetta bara poppaði upp í höfuðið á mér þegar ég heyri þetta hérna, rétt áðan Höldum áfram með flotta tónlist og hér á eftir þá ætlum við að heyra meðal annars í Jamie Miller nokkrum með nýtt lag sem heitir Baby Doll Við ætlum líka hvað úr hverju að fara að kíkja á velvirk dagatalið okkar Bjartsýna október
1: Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Þriggjarétta matseðil frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Drop Dead Beautiful, þetta er eitt svona, já, ekkert mjög gamalt en virkilega, virkilega gott.
1: Velvirk dagatalið hjá Ernu Hrönn á Bylgjunni.
0: Og þá vindum við okkur í velvirk dagatalið okkar sem þennan mánuðin heitir Bjart síni, oktober 2026. Svolítið galið, mér finnst við ný farin að skoða þetta dagatal því oktober er bara einhvern veginn ný byrjaður en við erum samt sem áður komin að deginu með 13 sem því þar að dagatalið okkar fer að verða hálunað og við svona reynum að fylgja þessu dagatali eftir já, bestu getu og það er svona misjamt hversu vel maður tengir við hvert og eitt verkefni en dagurinn í dag, já, hann er svolítið, hann er áhugaverður af því að sko, það getur verið svolítið erfitt að biðja hjálp almáttu hvað það getur verið erfitt þannig að maður oft svona er svolítið á nefanum að reyna að klára hlutina og gera þetta bara allt svona upp á eigin spýtur og kannski maður alveg komin sko að drukknun af því að það svo mikið að gera í staðan fyrir að segja bara heyrðu, geturðu aðstoða mig ég bara með virkilega vantar smá hjálp hugsi ykkur hvað þetta litla orð hjálp getur í raun og veru orði stórt sérstaklega ef maður bara brýtur ótt á aflæti sinni og bara já, ekki drukk, bara biður aðstoð þá einhvern veginn verður allt svo miklu, miklu auðvöldara þannig í dag þá ætlum við að biðja hjálp og við það sérstaklega að yfirstiga hindrun á veiðinum eða eitthvað sem að hindra þig þá að gera að svona sjá hver í mínu nærum hverfi gæti mögulega aðstoða mig við að bara komast áfram í gegnum þennan vegg þannig að þetta svona okkar verkefni í dag Byttum hjálp við að yfirstiga hindrun á veiðinum og með datt nú eitt lag í hug sérstaklega því að tengdapapa nú amal í dag og hann elska bítlana þá var þetta mjög auðvelt val í kjölfarið á velvirk verkefni dagsins

0: er á þriðu degi engin önnur með haust, með tveimur S-um, haust. Það er svo sannarlega detta í haust og ég tala nú ekki um að þessi lægð kemur á morgun sem allir eru að tala um. Guð minn almáttur, það bara, þá er sko haust með tveimur S-um. Heyrið mig, hér inn á bilgjan.is er að finna spurningu Reykjavík síðdegis og endilega farið þangað inn, takið þátt í þessari laufléttu könnun í dag er spurt. Finnst þér lögreglan vera nógu sýnileg þar sem að þú býrð? Og svarmöguleikar, einfaldlega já eða nei. Finnst þér lögreglan vera nógu sýnileg þar sem þú býrð? Farðu inn á bilgjan.is, segðu þína skoðun og við svo fáum svo að vita niðurstöður eftir klukkan fjögur í dag. Höldu svo áfram með tónlistin okkur eftir östuð skilaboð, Madonna, Top Loader og svo svakalegt tríó, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegi stund. Fjallkonu afternoon tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Ég hef mikla trú á blómlegum fyrirtækjarekstri hér á landi og sjálfum mig líka, auðvitað.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
8: Hafðu það holt með holta.
9: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.

Eru fleiri en ég farnir að gera Vogue dansin hérna? Strike a pose. leið og lagi byrjar, þá byrjar bara líka minn alveg að grúfa hér í takt og það ekki annað hægt en bara að dansa eins með. You got to, svo. Vogue, Vogue, Vogue, Vogue, Madonna með okkur á bylgjunni. Þessi drottning sem á nú þvílíkt marga slagarana. En... Mér langaði aðeins að svona rétt að minna þig á bleikuslaufuna. Við erum bleik í október hér á bylgjunni og ég á þessa fallegu slaufu og mér finnst hún alveg einstaklega falleg í ár. Auðvitað er þetta bara smekkum anna en mér finnst það. Hún er alveg ofsalega falleg. Og þetta sko átak að vera vakandi fyrir enginum krabbameina og hvetja konur til að sjá sig finnst mér vera mjög svona eins og segja mikilvægt að sko hlusta á einkenni eða þú sérð einhverja bletti á líkamanum sem að einhvern veginn ég hafa ekki verið áður eða eru að breytast að hlusta og svona fylgja innsæðinu eða finnst þú þurfa að láta líta betur á þetta, gerðu þið það þetta er alveg gríðarlega mikilvægt eins og við höfum heyrst og við höfum heyrt sem sagt lífsreynslu sögur en til þess að við einhvern veginn sínum stuðning á einhvern hátt þá kaupum við bleiku slaufuna og við hérna setjum hana í jakkan okkar eða peysuna eða hvernig sem það er og sínum það að við stöndum við bakið á þeim sem að þurfa á að halda hver veitnum að við þurfum á einhverjum tímapunkti á aðstoð að halda en já það er talandi við þetta sjá sig vera vakandi fyrir einkennum sem geta benti krabba meins það er sko líka óútskýrt þyngdartap sár sem ekki gróa Það eru hnútar, óútskýrð þreyta, óvinnulegar blæðingar, nú breytingar og fæðingarblettum eins og ég nefndi hér áðan. Og svo held ég þetta geri sko leikinn svolítið flóknari að við konur förum líka á breytingarskeið. Þannig að þú veist, oft er já, skuldinni svolítið skellt á breytingarskeiði eða eitthvað ef einhverja breytingar eru. Þannig að við þurfum bara að fylgja einsæðinu og bara endilega láta tjekka ef eitthvað er. Því fyrr sem krabbamein greinast, því betri líkur eru á lækning og léttari meðferð. Tölurnar segja að á hverju ári fáum meðaltal 1038 konur krabbamein og standa þá frammi fyrir einni stærstu áskorun lífsins. En framfærir í krabbameins meðferð eru sem betur fyrir stöðugar og sífellt fleiri læknast eða lifa lengi með sjúkdóminn. En í árslok 2025 voru 10.809 konur á lífi sem höfðu fengið krabbamein. Bleikaslaufan, þessi einstaklega fallega, er hönnuð af Tönju Levi og Jökli Jónssyni. Þau þekki af eigin raun hvernig það þegar krabbamein kollvarpar tilverunni. Hún greindist, hún Tanja með brjóstakrabbamein í október í fyrra. Þá var hún ekki nema 36 ára gömul og var þá með árskamalt barn þeirra á brjósti. Og lísti því að vegna bleikuslaufunar sem var þá nýfarana stað hafði hún verið sérstaklega vakandi fyrir einkennum og sjálf fundið þennan hnút í brjóstinu. Þannig að þau hafa fléttað sína reynslu með einstökum hætti inn í hönnun slaufunar í ár. Hún innblásin af krabbameins vegferðinni, vísar í tímalínu bleika ársins okkar, sagði Tanja. Úrvinnsla úr tilfinningum okkar og því sem við vorum að gangi gegnum og heilandi það ferli að fá það tækifæri að setja þar tilfinningar í hönnunina. Það hafi virkilega hjálpað. Þannig að allir að kaupa bleiku slaufuna, gríðarlega mikilvægt og já, og vera með hana. Bera bleiku fallegu slaufuna. Topplótir, þau eru hér næst Dancing in the Moonlight. Það er þetta dansa smá núna. Aðeins að taka sporið.

0: Vatnsvirkin vinnuföt, skemmu vegi 48. Hamborgarabúllan, góður svepp, besta kvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Sko, það byrja að myndast raði þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl. Alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
3: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Svakalega. Nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósið þegar hans mig.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Klukkan tvö, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, segist ekki lítast vel á frumvarp Ingvars Þóroddssonar, þingmanns viðreisnar sem miðar að því að leifa sölu verkjalyfja á annara lausasölu lyfja í matvöruverslunum. Hún segir rökin verðlækkun halda illa.
10: Sem formaður Lyfjafræðingafélagsins hefur náttúrulega ágjör á því að lyf skulu verið skilgreint þá sem almenn vara, af því að lyf eru ekki almenn vara. Lyf geta haft óæskileg áhrif á fólk sem að ég held að almenningu gerir sér kannski ekki alltaf alveg grein fyrir og ef við skoðum bara nágrannlönd okkar þá til dæmis gerði Svíþjóð þetta á sínu tíma og dróða síðan tilbaka vegna þess að bara við það að setja parasetamól út í verslanir það gerði að verkum að parasetamól eitrunum fjölgaðum 40% og þetta náttúrulega greiðalt álá að fólk og að heilbrigðiskerfi yfir höfuð sko.
9: Segir Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttur, dóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Pavel Bartosek hefur kosið nýr formaður þingflokks viðreisnar. Hann tekur við af Sigmari Guðmundssyni þingmanni sem samkvæmt tilkynningu flokksins nýr fljótlega aftur úr veikindaleyfi en hefur óskað eftir því að taka sér önnur verkefni á þingi. Á sama fundi var María Rut Kristinsdóttir kjörin varaformaður flokksins og Grímur Grímsson kjörin réttari flokksins. Og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra viðurkennir að mistök hafi verið gerð við skipun fólks í jafnréttissjóð. Sjóðurinn var skipaður þremur konum en það hefur nú verið leiðrétt. Það skipti máli að gæta að kynja hlutföllum að hennar mati.
11: Þannig að þetta voru mistök, þau hafa verið leiðrétt núna, þannig að kynja hlutföllin séu eins og við viljum hafa þau. Og ég legg bara áherslu á það að þegar að svona mistök verða þá er sjálfsagt mál að leiðrétta þau. Að því það skiptir máli að það sjáist að við erum vakandi fyrir þessu, að spegla sjónarmið kynjana og við sem ekki bara gæta jöfnum kynja hlutföllum þegar kemur að því að gæta því að raddir kvenna heyrist.
12: Jarþrúður skipaður formaður sem að hefur meðan starf hér verist það var svona æst tala með kannski í störfum síðustu stjórnarum ráningar hjá pólitískum samstarfsmenn mannastíkt hvernig lítið þetta við þér hvað það var þar?
11: Ég valdi auðvitað þann formann til starfann sem að hæfastur var til þess
9: segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálar á þeirra Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar ökumanns bíl sem ók á dreng á reiðhjóli í Mosfellsbæ gærkvöldi kvöldmatarleytið með þeim afleiðingum að drengurinn slasaðist og skemmdir urð á hjólinu. Ökumaðurinn sagður hafa ekið rakleiðis af vettvangi án þess að hafa skeytt drengin eða líðan hans. Þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagða fréttir klukkan 2. Þanga til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
13: Já, kæri þakki fyrir þetta og áfram heldum við frábæra tónlist, ég Erna Hrönn og fylgið þér til klukkan 4 í dag. Á bylgjunni okkar allra bestu. Þetta bylgjan. Fjölbreytt tónlist, afmælisraddir, fortíðar flakk og ég veit ekki hvað og hvað hér framundan hjá okkur. aldeilis skemmtilegu dagur. Já, ég að reyna að hafa þriðjudaginn minn allra besta. Það bara þannig. Þeir eru oftast svona í erfiðari kantinum. En hér Teddy Swims.

0: 100 Under the Bridge er að finna á þriðju breiðskifu Adele og platan heitir 25. Ég get sagt hvað það, hún kom út 2015, nokkrum árum áður kom út platan 21 og sú plata, ég var búin að gleyma hvað hún góð. Ég var heima hjá mér með vínilspilaran og var að svona garfa í plötusafninu og svona skoða hvað væri þarna, hvað leynist þarna inn á milli sem ég að gleyma. Og þar einmitt kom 21 platan upp og hún rann svona ægilega ljúlega, ég bara rendin í tvisvar í gegn, sveið með það. Það náttúrulega að finna Rolling the Deep, Rumor Has It, Turning Table, Set Fire to the Rain, Someone Like You. Já, þetta bara eins og sé, frábær plata og bara frábær tónlistarkona yfir höfuð. 25 var líka alveg mögnuð breið skífa. Þannig að, já, ég hef nú sagt það áður líka, ég sé það á tónleikum og mæli innilega með þegar þau komist einhvern tímann í tæri við það. Að endilega grípa gæsina, það bara þannig, hún svo skemmtileg, ekki bara frábær söngkona með þessa mögnuðu röddu og þessa tilfinningu þegar hún syngur, heldur er hún líka bara algjör húmóristi og alveg ótrúlega skemmtileg, svona einu af þessum típum sem ég var alveg til í að kynnast betur og fá að vera vinkonunnar, það bara þannig. Heyrið mig, við ætlum að fara að líta til veðurs, sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Cold Sime munnúði. Cold Sime getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Sime dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Sime íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Sime munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
4: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
7: Cold Sime munnúði getur fækkað veikindadögum allt að 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
8: Fljótlegt, bragðgott. Bætir upp daginn.
9: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is

0: Nei, ég gerði nefnilega aldrei kort en rétt áður en að pappi sko skellir kistunni í lás að þá renna á mig tvær grímur
1: Verðum meðlega að byrja á því að við náttúrulega rákum upp stór augum þið er þrjú börn saman
2: Já.
1: Og þau eru fættar 2023-2045
2: Jú
1: og strax... Þið sitið hérna bara
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Já, ég held segi viðegandi að skoða hér athugasemd veðurfræðings. Mjög djúp og kröpp lægð nálgast landið úr suðri í nótt. Og skil frá henni ganga inn á landið í fyrramálið með austanstormi og talsverðri úrkomu. Möguleikir á eldingum í skilunum. Nú síðdegis á morgun gengur miðja lægðarinnarinn á land og þá dregur úrvindi og úrkomu sunnan á austanlands. En hins vegar gengur þá í norðan stórhríð á norðvestanverðu landinu með talsverðri eða mikilli slyddu eða snjókomu. Að gera að skoða vel gular og appilsínu gular veðurviðvaranir hjá veðurstofunni.
5: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Já, við reynum eins og við getum að vera björt og brosandi þrátt fyrir þessar veðurspár. Já, fékk smá sýnishorna vetri í gær þegar ég var á heimleið hér eftir útsendingu og kom allt í henni bara hagljál. Suðvegi við erum þá. Þetta er allt að gerast mín kæru. Þetta er ástíminn. En hér er hreimur.

Já, það er alltaf eitthvað skemmtilegt að vera hjá okkur inn á bylgjan.is og þar er til dæmis að finna veitingastað vikunar. Á nú heldur betur fjöra okkur í síðustu viku. Þegar vorum að dælu út gjafabréfum og á föstu dag þá endum við á risastóru gjafabréfi. Það er alltaf gaman einhvern veginn að gleðja og koma fólki svona pínu óvart af því að þó maður tæki þátt og einhvern veginn býst maður sjaldan við því að vinna. Þannig að það er alltaf svolítið gaman. Þannig að þú ætlar að fara núna inn á bylgjan.is að því að sko ef maður tekur ekki þátt, þá auðvitað vinnur maður ekki. En þú getur freistað þess með að skrá þig til leiks í alla þess að skemmtir eru leikið þarninni og þar til dæmis er hægt að finna, það er hægt að vinna ég er hægt að finna heilsuveru vikunar til þess að vinna Coldzyme munnúða en það er nú flensu tímabil þessar myndir heldur betur og ég held að segja margir sem er að tengja við það og þessi flensa getur verið ansi skæð og leiðileg og margir að liggja hér í 2-3 vikur sveimi þá en þá kemur Coldzyme heldur betur stert inn. Þetta er munnúði sem að getur stytt kveftímann og dregur úr hálsærindum, mjög auðvelt að nota hann og býr svona til varnarhjúp í munnhólinu og kokinu. Þannig að ef þú finnur fyrstu einkenni, þá er eiginlega sko nauðsynlegt að vera búin að tryggja sér þennan ágæta munnúða og bara strax úða í kokið. Ég gerði þetta í síðustu viku og ég sverða í þetta hjálpaði til. Ég allavega er bara í fínasta standi núna með við hvernig ég bjóst við að verða. En, já, þarna sagt, getur við dregið úr hættu á kvefi og stytt þetta sjúkdómsferli líka. Gaman að segja frá því að Coldzyme er íslenskt hugvit og alltaf gaman að styða við svona íslenskar hugmyndir. Þannig að inn á bylgjan.is verðu og skráðið til leik svo hver veitum að þú vinnir Coldzyme munnúða og kannski eitthvað meira með sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Nú og annað skemmtilegt sem er í gangi þarna líka, það er fjallkonan. Krá og kræsingar sem er veitingastaður vikunar. Afskaplega skemmtilegur veitingastaður getur mætt þarna í kræsingar og kruðir í október. Nú ef þú ert í stuði í hátíðin og virkum dögum þá er frábært tilboð á steak frites, fullkomir réttur fyrir góða hátíðistund. Nú ef þú ert svona seinnipart manneskja þá er aftur nú 10 fjallkonunnar framreitt alla daga að gera sig glæðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögum. Og ef þú ert að skipuleggja hópahitting og veist ekkert hvert þú átt að fara með hópinn, þá er að gera kikið þarna að það eru spennandi hópseðlar og með öllum hópseðlum á kvöldin fylgir freyði vínsglas í fordrykk. Nú þetta er happy hour á sínum stað alla daga frá 3-5 og já sko ef þú ert sérstaklega veik eða veikur fyrir eftirréttum, þá getur þú farið þarna og til dæmis fengið þér sælgætis Parísarhjól. Nú þarna er djúpstekt Oreo, alvöru kókosbollutarta og ég veit ekki hvað og hvað og hvað. Ó, ég fæ vatn í munnin, svei mér þá. Væri nú næs að vera með eins og eitt sælgætis Parísarhjól hér í útsendingu. Það var nú ekki leiðilegt. Að gera kíkja inn á bylgjan.is og skrá sig til leiks í veitingastað vikunar, þá getur unnið ógleymanlega upplifun á fjallkonunni, 20.000 króna gjafabréf. Það er nú ekki tekið upp úr götunni. Like

0: Wet, wet, wet heitir hljómsveitin. Lagið Love is All Around var að finna í kvikmynd For Weddings and a Funeral ef mér minni rétt. Þetta var nú ansi skemmtileg mynd og hún endist líka vel. Það nú kannski það sem maður spyr svolítið að þegar maður að horfa á gamla myndir einhvern tímann var ég að horfa á heilsubælið í gervakörfi og ég ætla ekki að vera leiðilega ég var bara pínu hissa því að það var ekki alveg skemmtileg þetta gamla daga. En jú, ok, ég ætla ekki að koma með sleikjudóma þá veri ég bara Ætli maður að vera þá ekki bara lamin eða eitthvað. Nei, nei, þetta bara svona. En allavega, For Weddings and a Funeral. Hún eldist vel.
1: Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
2: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíkuævintýr úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari syngdi í Sambíón.
4: Búið að finna íbúðina, leigukjör klár, flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
8: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Fortíðarflakkið.
1: Og þá myndum við okkur á fortíðarflakku ári sem var fyrir valinu í dag. Er 1984. Já, þarna fóru drengirnir í YouTube á topp breska vinsældalistans með plötu sem heitir The Unforgettable Fire. Þetta var önnur plata sveitarina sem hann komst í toppsæti breska vinsældalistans. Þeir voru svona cirka fjóra vikur að taka plötuna upp og það var í Slane Castle þar sem að hljómsveitin bara ákvað að búa í þessa fjóra vikur, semja tónlist og taka upp og fá bara góðan innblástur og þarna eru sérst pródusendarnir Brian Eno og Daniel Lanois og þarna eru þetta að finna lög sem að við könnumst vel við og sérstaklega eitt en já, The Unforgettable Fire þetta, þessi titill vitnar í atomsprengjuna í Hiroshima en lagi sem við ætlum að hlusta á og er klárlega best af plötunni að mínum mati og eitt af uppáhaldslögum löguna mínum með YouTube heitir Pride in the Name of Love við ekki bara njóta á þessum degi eins og áður sagði fór þessi plata á toppin í Bretlandi The Unforgettable Fire árið sem umræðir 1984

0: Miley Cyrus lítur hér í baksinni í speilin Younger You. Færum okkur einu til fréttastofu.
1: Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stofu.

0: er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppinni.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Gríftu tækifærið og skoðaðu úrvalið af skilavörum og sýningareintökum á lækkuðu verði í öllum verslunum Elko. Elko,

0: allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Gluggaþvottur. Glersýn. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Klukkan 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. 87 foreldrar segjast reiðubúnir að greiða gjald til að fjármagna eftirlit með au pair á Íslandi. Þau mótmæla fyrirhuguð afnámið dvalarleyfa vegna vistráðningar og segja stjórnvöld eiga að styrkja vernd vistráðanna og framfylgja eftirliti sem hefur verið lögbundið frá árinu 2023. Meðal undirritara eru Greta Salome Stefansdóttir, tónlistarkona, Rakel Lín Bergsdóttir, stofnandi og fyrverandi eigandi snúrunar og María Björk Einarsdóttir, forstjóri Ása HF sem áður hétt Símin HF. Í sameiginlegri umsögn þeirra frumvarpsdrög dómsmálaráðuneytisins hafna þau því að afnám leyfanna sé rétta svarið við misnotkun og skora á dómsmálaráðherra að endurskoða áformin. Samráðið vegna frumvarpsmenningar nýsköpunar á háskólaráðuneytisins ríkisútvarpið nú lokið. Fjórar umsóknir birtust og má þar finna harða gagnrýni á frumvarpsdrögin. Ekki talið að þar sé nóg að gert til að stemma stigu við fyrirferð ríkisútvarpsins á markaði og lagt til að ríkisútvarpið verði tekið alfarið af auglýsingamarkaði. Bæði í umsögn sínar og árvakur segir að opinberir styrkir til einkareikina fjölmiðla geti ekki talist ákjósanlegt fyrirkomulag. Og í umsögn viðskiptaráðs er áréttað og opinbert styrkjakerfi samræmist illa lýðræði sjónarmiðum þar sem frjálsir fjölmiðlar gegna mikilvægu aðhaldshlutverki gagnvart stjórnvöldum. Áður en dagskráliðurinn óundirbúnar fyrirspurnir hófst á Alþingi, kvaddi Ólafur Adalsson þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins sér hljóðs og kvartaði undan tíðum fjarvistum ráðherra í þeim dagskrálið. Þingmenn eigi til að grípa í tóm þegar þeir vilja spyrja. Stefánsson þingmaður Framsóknar tók undir orð Ólafs. Samkvæmt heimildum fréttastofu stóð til að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra yrði til svara í óundirbúnum fyrirspurnum en afboðaði sig með skömmum fyrirvara. Ólafur vísaði til forfalla vírus og sagði það vekja furðu að hann virðist ganga innan stjórnarinnar í beinum tengslum við ýmis vandræðamál sem upp hafa komið. Hann ítrekaði mikilvægi þess að þingmenn fengju að spyrja ráðherra að hinum ýmsu málum. Forseti Alþingi sagði mikilvægt að þingmönnum yrði gert viðvart forföll með góðum fyrirvara. Og skatturinn opnaði í gær fyrir það að fólk gæti sótt hjá þeim að nýta séreignasparnað skatt frjáls til að greiðin á húsnæðislán. Sótt á þjónustu vef skattsins og þarf að sækja fyrir 1. desember vilji fólk nýta sparnaðin á þessu ári. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst verða sagðar fréttir klukkan 4, þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
4: Takk fyrir þennan þetta og flotta fréttapakka og þá heldur við áfram með tónlistin okkar, stýttist því afmælisrættir og meira til, ég Erna Hrönn og fylgið til klukkan 4 í dag. Við ætlum að reyma þess að okkur íslensku country skóna og taka smá línudans með Stefáni Hilmarssyni flottlega hér með honum sem heiti Þrátt fyrir allt og Olivia Dean hér framöndan og einni frábær duett með George Michael og Mary J. Blige Já, fjölbreytta flott tónlist hjá okkur á bylgjunni

0: Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni. Lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn myndan á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.

0: til á hms.is.
1: Það er alveg að deyju spenningi maður.
2: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
3: Þú segir bara í áskan.
2: Aðeins á Scene Plus.
4: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
5: Hér er ég!
6: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
4: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar sýnd í Sambíónum.
7: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
8: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
12: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og nota þann.
10: Reykjavík síðdegis.
13: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, veðurspáin hefur nú verið betri, en hér er viðvörun óvenjulegum þrýstingi allt niður í 936 megahertz, er það ekki svo leiðis? Er spáð yfir landinu á morgun og einnig er allveg að vona mikilli ölduhæð nærri ströndinni. Líkur eru á hárri sjávarstöð og jafnvel sjávarflóðum við suðraustur og norður ströndina. Það er skriðu viðvörun í gildi á austfjörðum og að við skoðum hér aðtöfarsend veðurfræðings mjög djúp og kröpp lagði nálgast landið úr suðri í nótt og skil frá henni ganga inn á landið í fyrramáli með austanstormi og talsverðri úrkomu. Möguleikir á eldingum í skilunum. Síðdegis á morgun gengur miðja lægðarinnar inn á land og þá dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanlands. Hins vegar gengur þá í norðan stórhríð á norðvestanverðu landinu með talsverðri eða mikilli slyddu eða snjókomu. Sjá nánar gular og appelsínu gular viðvaranir að gera að fylgjast vel með þeim.
16: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is.

0: rættir dagsins.
1: Já, minn kæru, við erum komin að afmælisrættunum, þær eru einungis erlendar í dag. En að sjálfsög ætla ég að fá að nýta mér aðstöðu mín á óska tengdaföðu mínu til hamingju með daginn. Elsku tengdapappi, Kristinn Jörundsson, Kitty Jör, körfubolta og fótbolta stjarna með meiru til hamingju með daginn. Hlakka til að gefa þér afmælisknús í kvöld. En við skoðum hér afmælisrættir, já nú enga rödd með honum Kitta tengdapappa, hann hefur nú lítið sungið, nema í góra vinahópi. En ég ætla að byrja í dag á yngstu röddinni. Yfirleitt byrja á þeirri elstu, en í dag byrja ég á þeirri yngstu. Söngkona heitir Ashanti, ameríska söngkonan og lagahöfundurinn, já og leikkonan Ashanti Douglas, fætt 1980. Og þá ætlum við að fara næst yfir í hæfileika keppni en þar steig nú á svið Paul Knocker Potts sem átti aldeilis eftir að gera garðinn heims frægan. Já, við heyrim í gær í Pavarotti og þessi nú ekki síðri, myndi ég segja, Paul Potts, fætur 1970, velski söngvarinn sem að sigraði fyrstu seríuna af Britain's Got Talent. Og það var akkurat með þessu lagi hér, alveg geggjafur í Nessun Dorma. Já, hann sló í gegn rækilega og það varði mitt til mynd, kvikmynd kappan. En þá ætlum við að fara ykkur yfir smá rock og roll. Hér erum við Joey Belladonna fættur 1960 er hann söngvarinn ameríski söngvari Anthrax já, geggjaður og hlaut mikla viðurkenningu líka fyrir sína viltu og orku miklu sviðis framkomi og þetta með þessa háu rödd líka já, þær eru ólíka röddinnar í dag

Já, frá Joey Belladonna 1960 færum okkur næst til Sammy Hagar 1947 er árið hans ameríski rokku söngvarinn, gítarleikarinn og lagahöfundurinn sem að, já, átti aldeilis eftir að slá í gegn með þessari geggjöðu hljómsveit Van Halen þegar hann leysti David Lee Roth af Hólmi 1985 en hann kvaddi bandið 1996 Já, mögnu rödd hér á ferðinni, það eru flottar raddirnar heldur betur

Já, hér er Robert Lamb, fættur 1944, hann spilar á hljómborð, syngur og semur lög. En hér með Chicago, hann söng nú nokkur af einmitt. Lögunni þeirra, þeir skiptur svolítið á milli sín, en alveg frábær, frábær tónlistamaður og talandi frábær tónlistamenn. Þá eru þeir nú hérna alveg nokkrir.

Þessi heitir Chris Farlow, fættur 1940, kemur frá Englandi. Já, rock söngveri og sálarsöngveri. Heldur betur flottur. Og þetta ekki búið enn, hér nú kvenrödd.

Anna Muskuri fættist á þessum degi 1984, kom og kemur frá Gretlandi. Gretlandi, átti þetta að vera afsakið, Gretlandi, söngkona og pólitíkus. Já, ansi flott söngkona hér á ferð og þá ljúkum við þessu með þessum hér.

röddin okkar í afmælisveitunum er Paul Simon fættur 1941 söngvari, lagahöfundur, gítarleikari og þetta í þessu magnaða dúói Simon og Garfunkel Simon og Garfunkel öll þessi lög, Mrs. Robinson Sound of Silence, Boxer Bridge Over Troubled Water alveg ótrúlegur þetta loka röddin og ég segi bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag 13. oktober Og við skulum aðeins einbytta okkur betur á hann, Paul Simon, 1941 árið hans og við dýrkum hann hér á bylgjunni. Hér nú eitt af þeim allra skemmtilegustu. You can call me all.

0: Trönn á Bylgjunni.
1: Já, hæ, þetta Magnús Þór Sigmundsson og hér nýja lagið okkar Jóhanns, Magnús og Jóhann, í timburhúsi við Malargötu á Bylgjunni. Gjörðu svo vel.

0: slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vekk.
1: Hér er farið á flakk minningana heldur betur í timburhúsi við Malargötu, Magnús og Jóhann, og þetta fallega lag minnst alltaf vera betra og betra við hverja einustu hlustun. Og var svo yndislegt að fá hann hér til mín í smá viðtal og spjalla þetta nýja lag og svona hvað var í gangi hjá drengjunum, Magnúsi og Jóhanni. En þetta lag fjalla svolítið þeirra samstarf sem hefur nú staðið yfir í áratugina. Og eins og hann sagði, það var nú ein ákveðin textalína sem lét bíða eftir sér í heilt ára og hann að lagi var full klárað. Og alveg magnaði mitt hvernig hlutinni gerast, hvernig línur láta bíða eftir sér, en svona er þetta. Þetta er eitt af okkar ástsælustu tónlistar tvíeykjum hér á landi og eins og ég segir, yndislegt að fá hitta Magnús og fá aðeins svona heyra hvað er að frétta. Það er alltaf svo gott að taka stöðuna. Nú talandi tónlistar tvíeyki, þá ætlum við að heyra í öðru slíku hér á eftir. Það eru Dylja og Friðrik Dór, Við og við, handan auglýsingana.
2: Þetta er
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Veturinn á næsta leiki. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
4: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
12: Hæ, þetta Dylja og þú ert að hlusta á nýja lagið mitt Við og við á samt Frikka Dór hér á Bylgjunni.

Kevin Powers og Sia Busi smá country og talandi country þá langaði mér rétt að minnast hér á skemmtilegu tónleikana sem eru framundan ó já, það eru tónleikar svo sannarlega framundan núna, hvenar næsta laugardag það gerir þetta mér það 17. oktober klukkan 9 Eldborgarsal Hörpu Þá ætla Helgi Björs og reiðmenn vindana að stíga á stokk og skemmta heldur betur viðkomandi en í 40 ár og yfir það hefur Helgi Björs sungið með þjóðinni. Lögin lifað með okkur í gleði og gráti, söknuði á sælu, í dansi og á dimmum dögum. Já, þeir ætla að stíga á stokk, reiðmenn vindana á Helgi Björs ásamt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf og þetta öll þessi skemmtilegu lög. En sko, svo hefur Helgi líka verið að syngja Hauk Morten, svo mér langaði bara svona rétt að minnast á það af því að í dag dánardagur Hauks Mortens. Já, Haukur Mortens, hann fættist 1924 og hvað 1992 og það var svo gaman að vera með í því verkefni með Helga Björs, Helgi syngur Hauk. Það var alveg sérstaklega skemmtilegt. Bara rétt að minnast á það og blessu sér minning Hauks Mortens. En við ætlum að skella okkur í smá reiðmenn. En það ekki, þetta ekki ekta reiðmanna lagið, þið eina sanna. Ríðum, Helgi Björs og reiðmenn vindana.

0: á bylgjunni. Ég Erna Hrönn, takk fyrir stuðið og skemmtunina í dag og við heyrumst aftur og hittumst á morgun. Það verður gaman. Hittumst í beinni. Það bara svoleiðis. Drengirnir að gera sig klára hér í Reykjavík City svo ekki fara langt. Bless, bless. Heyrumst á morgun.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Kruðeri í október. Í hádeginu virka daga frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegisstund. Fjallkonu afternoon tea framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgju hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásarlausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október. Umhverfis og orkustofnun. Umönnun heima. Sinnum heimaþjónusta. Þegar ADHD fylgir þér. Fjármálin, sambandið, vinnan, álagið og streitan. Skráning á málþing ADHD samtakana á adhd.is. Hátíðar humar. Humarsalan.is.
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
8: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
10: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
11: Maður að syngja þá, þá kemur

0: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is. Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: Mexíkóst í kvöld.

0: Klukkan er 4. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Útlit er fyrir spennandi landsþing ASÍ sem hefst á morgun vegna tillögu fækkun varaforseta og kjör varaforseta. Formaður Eflingar segir það blákalda og augljósa staðreynda formaður VR reyni að sölsa undir sig sambandið með tillögu sinni að fækka varaforsetum. Formaður VR segir núverandi fyrirkomulag ólýðræðislegt og segir samsæriskenningar að ræða. Þingið hefst á morgun og fer fram á Hilton Reykjavík. Meðal þess sem greitt verða atkvæði er tillaga VR að fækka varaforsetum ASÍ úr 3 og í 1. Þá verða greitt atkvæði nýjan forseta ASÍ og nýjan varaforseta. Formenn Eflingar og VR hafa farið mikinn undanfarna daga í aðdraganda þingsins en báðar bjóða þær sig fram til fyrsta varaforseta. Matvælastofnun varar við neyslu á timur berri krytti frá Lifa EHF sem selt í kokka á Laugavegi 47 þar sem salmonella greindist í kryddinu. Fyrirtækið hefur í samráði við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur innkallað vöruna. Neytendum sem hafa verslað vöruna bent á að neyta hennar ekki og farga eða skila í viðkomandi verslun. Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Ísland, sendir Ingvari Þórótssyni pillu og segist ekki lítast vel á frumvarp þingmannsins sem miðar að því að leyfa sölu verkjalyfja og annarra lausasölulyfja í matvöruverslunum. Hún segir rökin verðlækkun halda illa.
1: Sem formaður Lyfjafræðingafélagsins hefur náttúrulega áhyggjur af því að lyf skuli vera skilgreind þá sem almenn vara, af því að lyf eru ekki almenn vara. Lyf geta haft óæskileg áhrif á fólk sem að ég held að almenningu gerir sér kannski ekki alltaf alveg grein fyrir og ef við skoðum bara nágrannlönd okkar þá til dæmis gerði Svíþjóð þetta á sínu tíma og dróða síðan tilbaka vegna þess að bara við það að setja parasetamól út í verslanir það gerði að verkum að parasetamól eitrunum fjölgaðum 40% og þetta náttúrulega greiðalt ála á fólk og á heilbrigðiskerfi yfir höfuð sko.
0: Sagði Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Og stórmyndin Digger stefnir í að skrá sig á spjöld sögunar vegna dræmrar aðsóknar. Heildartap myndarinnar gæti numið alltaf 29 miljörðum króna þegar kostnaður markaðsherferðar og hlutur bíóhúsa af tekjum myndarinnar tekin inn í jöfnuna. Fari svo gæti hún skipa sér í flokk með stærstu floppum kvikmyndasögunar. Bransamiðillinn Variety fjallar aðsóknatölur og stórtap Digger. Kvikmyndin hefur fengið misjafnar viðtökur gagnrýnenda, allt frá miklu lofi yfir í sleggju dóma. En ívið betri viðbrögð hjá áhorfendum sem hafa þó ekki skila sér nægilega vel í bíóhús. Þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagða fréttir klukkan 5. Þanga til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Réttur mánaðarins Bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Já, komið sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum ágæta þriðjudegi. Það Valtýr Björn, Auðun Georg og Páll Sævar sem heilsa og margt framundan, Valtýr.
5: Já, það alltaf verða vitlust í veðrinu á morgun, samkvæmt spám og einhver versta lægð bara einhver 63 ár, held ég.
4: Já, í oktober.
5: Í oktober, það að segja.
4: Já, já. Það verður spáð austanstormi og mikill úrkomu fyrst en síðan norðan stórhríð á norðvestanverðlandinu og já, appelsinugular viðvaranir. Já, já. Við ætlum að fara yfir þetta með Einari Sveinbjörnssyni veðurfræðingi. Sko, hann búinn að rýna í gögnin og hvernig lítur þetta út núna?
5: Já, það maður verður að taka þetta rauninu frá klukkustund til klukkustund.
4: Já,
5: eiginlega.
4: Einmitt.
5: Nú, Hugin Þór Grétarsson formaður stjórnar Karla Athvarfs ætlar að vera hjá okkur í viðtali. En það hefur opnaður hjálparsími fyrir Karla sem búa við ofbeldi.
4: Já, síminn 792-1818 en samtökin segja Karlkins þolendur ofbeldi sem var orðið útundan í kerfinu. Það var fræðast nánar þetta hér og eftir og svo opnuðu fyrir símar eins og við gerum alltaf á, já, alltaf á hverjum degi,
5: já,
4: réttur klukkan 5.
5: Já, og hringjum síðan til útlanda.
4: Já, ætlum að heyri hann í Þórdísi Kolbrún Reykjur Gylfadóttur, sendiðar Íslands í London og fyrirandi utanríkisráðherra, en hún nýkomin frá Úkraínu.
5: Já, á öryggisástefnu í Varsjá núna.
4: Já, merkilegt með Trump, hann búin að opna fyrir eitthvað viðskipti við Rússland og kaupur að dísilolíu og svo hann að gaggrína Zelensky og segir bara tímabært að Úkraína fái nýjan forseta.
5: Já, mjög aðteklisverður náungi.
4: Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Reykjalundar, ætlar að ræða við okkur aukna viðhaldsþörf húsins en það var áhugaverð grein þetta í morgunblaðinu í morgun og það sem lásum við meira að annars að mikla að koma þarna úr jarði og upp í grunn og botnlötu.
5: Já, þetta er spurning þessar 111 miljónir sem söfnuð sem að hindar aðeins orðin herri uppað
4: já.
5: Í þessum söfnunarætti ágeta.
4: Já, já, Ríkisjóðarpinu.
5: Það er næja þessar fjárhæðir.
4: Já, spurning hvort að það
5: þessi fjárhæð.
4: Bara verið drop í hafið.
5: Já.
4: Og heyrðu, og svo er það bara það að koma öllum þessum jólatónleikum núna.
5: Já, sko, maður opnar valla, já, bara útvarp eða sjónvarp eða samfélagsmiðla eða hvað sem alltaf ein svona auglýsing sem að dettur inn hjá manni
4: já.
5: Að ég á að sjá þessa jólatónleika.
4: Rosa mikið framboð og ég já. Sá, heyrði einhvers staðar að sko, held ég hjá TIX, þar yfir 300 sko, viðburðir svona jóla viðburðir
5: þetta svaka að gera.
4: Förum yfir allt saman með honum Þorkel Mána Pétursinni viðburðahaldar og fjölmiðlamanni en þetta hreinlega bara aragrúi af jólatónleikum. Já. Hvað eigum við eiginlega að velja?
5: Já, það maður fær valkvíða þarna, alveg hreinu.
4: En viltum að byrja á Má Wolfgang Mixa, hann prófessor í fjármálum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og það þessi áform stjórnvalda að stytta lánstíma verðtryggðra húsnæðislána yfir 25 ár. Hvað þýðir það eiginlega á mannamáli?

0: stjórnvöld ætla að breyta leikreglunum á húsnæðismarkaði, Valtýr?
1: Já, það er alltaf að vera að breyta einhverju. Þessar leikreglur fara úr 40 ára hámarksláni á verðtryggðum lánum,
0: já,
1: húsnæðislánum í 25.
0: Frá með næstu áramótum,
1: já, og sko, fyrir okkur hérna söðsvartan almón, við höllum okkur bara að fá þetta á mannamáli, þannig að einhver skilja þetta bara, maður skilja þetta, hvað gerir þetta fyrir heimilin, þú veist, ef þú ert að taka lán, eða meðlán fyrir með 40, þú veist, hvað er þetta, það er engin, það er ekkert komið.
0: Já, það er fáið betri að útskýrta fyrir okkur en hann Már Wolfgang Mixa, hann er sérsturinn hjá okkur, prófessor í fjármálum við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Já, hvað þýðir þetta mannamáli, Már?
2: Á mannamáli þýðir þetta að færri geta kæft sér íbúð.
1: Já,
2: því að greiðslubyrðin á 25 ára lánum er hærri heldur en á 40 ára lánum.
1: Mun hærri.
2: Hún er tölvert hærri.
0: Það er ríkir að taka hennar sveigjanleika frá fólki.
2: Að vera að taka hennar sveigjanleika frá fólki og það er kostur og galli við að stytta lánstíma. Kosturinn er sá að þú ert að greiða niður húsnæði hraðar, eignastraðar eign í húsnæðinu. Sko það bara alveg sætt að spyrja var ekki bara best að allir myndu vera skildaði til þess að staðgreiða húsnæði sitt. Því að þá borgaði er aldrei vexti á húsnæðinu.
0: Já, það er enginn að gera það eða mjög fáið.
2: Nei, en það er verið að með þessu þá er verið að koma í veg fyrir að fólk geti fjármagna sig á löngum lánum og hér er ríkir séreignastefna á Íslandi, þetta er ekki bara eitthvað sem að við flest vitum hér, þetta er yfirlýst markmið

0: er ein af pælingunum og ég
1: Er það sanngjarnt, þú menn að gagnvart skuldsettum heimilum?
0: Sko, í umræðuskjálinu sem að fylgta þessu, þá tala það að það sé til dæmis vera að reyna að koma í veg fyrir að kostnaður bætist á verðtryggðu lánum.
1: Já, já.
0: Þegar að verðbólga hækkar. Rétt að koma fram að mér finnst að þá út í hött að verðtryggðu lán séu bundið við vísitölu neysluverðs, sem getur rokkað í margar áttir öfugt við húsnæðisverð, þá er þetta með þetta við húsnæði, þú ert að fá lán til þess að kaupa húsnæði og lánið ætti einfallega að fara upp og niður í samræmi við húsnæðisverð almennt. En það engin kostnaður, það engin kostnaður við það að lánið hækki þegar húsnæðið þitt hækkir, það einfallega verið að breyta hér, breyta að lánið til samræmis við það sem að þú varst að við þá egg sem þú fékkst til þess að kaupa lánið á og fólk heldur ef að sem sé svo að það sé húsnæðisverð 50, ef þú tekur 100 miljónu króna lán, húsnæðisverð hækkar 4% ef að lánið myndi fara úr 100 upp í 104 krónur þessar 4 miljónu ekki kostnar það einfallega það að undirleggjandi verðmæti hafa hækkað í virði Ef þú greiðir 1 milljón að þessu láni, þá ert þú búin að eignast þessa 1 milljón. Lánið fer ekki upp í 104 krónur, það fer upp í 103 krónur. Þetta ekki kostnaður. Kostnaðurinn eru raunvextinir, vextinir á verðtryggðu lánum. Það leigugjald og Já. Ef að fólk getur auðveldara komist í sitt eigið húsnæði, heldur hann að vera fast annarkvort í foreldrahúsum eða sem kannski verra, vera fastur á leigumarkaði, staður sem að 90% Íslendinga vilja ekki vera á, hví óskopunum verið að stíga þetta skref. Viti, ég hristi höfuðið.
1: Já. Konur og Guðjónsson, hann að benda á að framboð íbúða sé vaksandi núna og hérna eignir að seljast bara hægt og vextir úr háir. Er þetta þá rétti tíminn til þess að þrengja lána möguleikana? Ég getum orðað þannig.
0: Tímasetningin einnig út í hött.
2: Og var þetta sem að forsætisráðherra talað að væri var að fara að gera fyrsta skrefið í verðtryggingunni?
0: Ég, já, og ég raun og veru þá, já, eins og hann, ég ætla nú, hann orðaði þetta ekki beint þannig, en hann var að segja að fólk verði að greiða niður hraðar.
1: Já.
0: Og eitt af því sem að tala í hérna álitinu kringum þessu lög, að með þessu getur það síðu gæst eins og gerðist í framhalda hruninu að lánið hækkaði á meðan að húsnæðisverð lækkaði og það var versti ókosturum við núverandi form verðtryggingar, þú veist að spurjum áðan okkur var það þessi aðferð notuð, ein söguleg skýring að svo, það var hreinlega ekki til áreiðanleg húsnæðisvísitala áður fyrr hún orðið miklu betri í dag og hefði eins og það sem gerðist í framhaldi hrununu var það að húsnæðisverð það lækkaði, húsnæðisvísitalan, hún féll að nafnverði tæp 20% og þið muni kannski eftir því, þeir sem eru eldurinn tvívetra muna kannski eftir því að íslenska krónan varð verðlaus, innflutta vörur hækkuði verði,
1: Já.
0: Þannig að hér hækkaði verðlag upp úr öllu valdi, þannig að fólk misti sitt sína eign í húsnæðinu ef að verðtriðlán var einfallega bundið við húsnæðisvísitölu, þá myndu ef að það því önnur krepp og húsnæðisverð lækki, þá lækkar höfustóll lánana bara hlutfasslega eins.
1: En Mark, hvað segir við því að sumir hafa haldið fram að þetta, þessi aðgerum áramót getur til lengri tíma þrýst húsnæðisverði niður og þannig gagnast fyrstu kaupendum? Tekur undir það?
0: Það gæti gert það, ég veit það ekki, ég menna þetta er svo sem ef að hluti þróast þannig, jú, það var hérna, önnur leið var einfallega hérna, að leifa einhverjum að taka lán og allir þyrfti að staðgreiða, þá verði það líka ósköp góð aðferð,
1: Já.
0: En ég spyr, erum við ekki hér að leita ykkur stöðuleika og hérna, og veita fólki möguleika á því að komast inn á húsnæðismarka.
1: rétt í lokin, Már, fyrst við erum með hérna, sko, förum þá í þess að leigubremsu, sagði

0: Bankastjórinn kallaði hana augljóslega mjög heimskulega, er hún það?
1: Nei, ég er hlyntur því að það sé einhvers konar leigubremsa þar sem að þar sem að
0: Býður þetta ekki upp á svona svartamarkaðsbrask?
1: Jú, ég reyndar nefndi það í viðtali hérna í gær að þetta gæti búið upp á svona svartamarkaðsbrask en með því að gera þetta með skynsumum hætti þá gott að minka óvissu fólks á leigumarkaði að mínum að þetta ætti leigubremsan og ég skil ekki á hverju ríkisstjórnin hefur ekki sett þetta í umræðu inn á hérna á hverju það vera keirið það í gegn eins og það engin sé morgudagurinn að mínum að þetta þá væri nær að miða hámarkið einfallega við húsnæðisverð aftur, miða þetta við einfallega hvað húsnæðisverð hverju sinni þá hafa leigusalar minni kvata til þess að selja þegar að húsnæðisverð hækkar sama og bara hreinlega samaskapi að húsnæðisverð lækka líka að þá hafa leigjendur kannski síður kvata því að fara úr húsnæði þeir hafa auðvitað meiri kvata til þess en að þetta er þá kannski gert líka með ákunnum svona hérna dempurum ef að húsnæðisverð hækkið segjum 10% að það verði eitthvað þak á hækkuninni og ef verður eitthvað skellur að samaskapi ef að húsnæðisverð lækki að það verði líka eitthvað bótt þar.
0: En útfærslan eins og hún er núna er kannski ekkert svo rosalega heimskuleg?
1: Hún er ekkert hræðileg en ég myndi ekki segja að hún sé besta leiðin og hún gæti að opna dyrnar á svona svartamarkaðsbrask eins og ég nefndi á það.
0: Einmitt það. Már Wolfgang Mixa, prófessor í fjármálum við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir komuna.
1: Þakka fyrir mig.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Sime munnúði. Cold Sime getur stytt kveftíman og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Sime dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Sime er íslenskt hugvit. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Sime munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Alvöru vatnsstjarn LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
6: Hýstlands skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is.
7: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
10: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
11: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
12: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
13: Bantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
14: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
15: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
16: Körfubílaleiga. Glersín.
17: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Það held ég nú, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og óvinju djúp lægð gengur yfir landið á morgunvaldir og nú jafnvel mögulegt að 63 ára gamalt oktobermet í lágum loftþrýstingi falli.
1: Já, ég elska svona met.
0: Þú fylgir svolítið vel með veðurfréttum.
1: Já, ég hérna, sko, alla góða skýringar byrja sko eins og ég segir stundum. Þegar maður alinn upp við sjóin út á landið. Þá veðurfréttir mjög mikilvægar
0: Já.
1: og þetta bara eitthvað sem bara stór hlut af mínu lífi
0: Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur á blika.is á línunni, kom til sæll einar Þú ert búin að rýna í nýjustu kortin, hvernig lítur þú til okkur á morgun?
2: Já, ég meina að Valti Björn vel inn í metanum, hann getur kannski sagt okkur hvað metið
1: Nei, ekki reyna
0: það Og stórhauða það ekki?
2: Nei, 938,4 Jó, á Stórhauðvæðsmanninn. Það var 19. óttúber, 63 og það er bara mjög eiginlega líka fátítt að loftrýstingur óttúber fara undir 945.
0: Já.
2: Þannig að þetta er daldið sér start og enda hefur þessi læði að horfa á hana hérna og tunglmynd, hún hefur úr miklu fóðurri að móða eins og maður segir.
1: Já, fer hún þessi í 936 þá?
2: Já,
1: eins og líkur er á.
2: Ná, henni spá neðar, hún fer, miðjöþrýstingur fer í kannski 933-934 hérna söður af dyrhólegi einhvers stað þar og við skulum fylgjast mjög vel með loftrýstingnum á kirkjubæðiklossri síðdegis á morgun.
0: Já, já.
2: Þar fáu þessi lágkildi en það eitt sko sem gerist þegar loftrýstingur verður svona lágur og þá liftist sjórinn sko, hann hækkar, við kallum þetta loftrýsti álaganda. Það hækkar í sjónum sem að nefnum eitthvað 0,85 cm fyrir hvert hektopaskal undir meðalóttrýstingi. Þannig að þegar við komum svona niður og þá er sjórin kannski lyfta sem halvan metra. Sko.
1: Það aldrei mikið.
0: Já.
2: Það aldrei mikið og þess vegna eru menn alltaf mjög vel á varðbergi með sjáarflóði ef að kemur, ef að þessu fylgir líka þungalda, útásalda og lemur ströndin að það getur sjórin gengið á land.
0: Já.
2: Og það gerðist, þannig reyndar ekki þessu veðri heldur öðru, þarna 63, þá var djúblaði sem fór aðeins vestar og þá gekk sér á land í upp allt vikur kautum.
0: Hvernig hefur spáin breyst eitthvað síðasta sólarhringin? Er meiri vissa núna brautin á laðinu og hversu öflugum verður?
2: Já, sko, það sem hefur breyst það hún kannski ívið dýpri samkvæmt spánum og ferðir hennar eru nú bara mjög svipar, hún fer ekki yfir landið, ekki eiginlegur þannig merking, hún kemur hennar upp á suðurströndinni
0: Já.
2: Og fer svo hérna með fram suðurströndinni og þá tekur hann að grinnast og svo yfir austfirði og áfram til norðurs.
0: Já.
2: Og þar heldur hann áfram að grinnast og nær mestri dýft sko hérna rétt sunnum við landið og það er oft með svona ofurlæðir að það er verða dýftar einhversta reyna langt í burtu suðvestur og Grænlandshafi eða hér vel fyrir austan land en nú erum við með þennan leggsta þrýsting bara alveg upp í harða landi sko. Mm-hmm.
1: Eru einhverja líkur á því að við sleppum við hvað sem er stóra svona verstu lægðina eða versta hluta lægðina að hún taki einhverja smá beiju er einhver möguleiki á því?
2: Hann er lítill lítill óvissi þessu núna hún kannski snýst bara nákvæmlega veðrið og tímasetningu breytinga en verstu svæðin eru Fyrst í fyrramáli það hérna undir Eyjafjöllum og í Mýrdal og í Vestmannaeyjum þegar að gerir þessa gossu austanátt og það spáð 30 metrum og sekundu á Stórhöfða og ég svo verður maður meira það sko en hérna það í fyrramáli verður svo búið svona 9-10 og þá ganga skil í norður yfir land og það rignir talsvist úr þeim á landinu öllu en þau fara hratt yfir Og síðan snúaði að vinda upp á sig og það verður eftir hluti þeirra með norðustanátt yfir norðvestanverðu landinu, þar sem yfir vestara kjálkanum og yfir Snæfellsnesi, allavega utan til á Snæfellsnesi. Mm. Og jaðarinn þannig á milli verður mjög skarpur, sko, þannig að það verður kannski hægt að keira norður Holtavörðuheiði og norður Húnavasýslu í bara ágætu veðri á morgun og svo ferðu aðeins vestar þáttu komin í blindbíl. Sko.
0: Já, en hvernig verður staðan á höfuborgarsvæðinu?
2: Sko, höfuborgarsvæði sleppur nokkuð vel þegar að læðin fer þessa leið, þegar hún fer hérna austur með og norðustur með. Það hversir dálítið í fyrramálið, ekki tiltakanlega, hérna með fótaferra tíma, 7, 8, 9, eitthvað svo leiðis. Það hversir dálítið og svo lægir upp úr 10 þar skilin eru komin yfir, það verður allavega meira en ja, hvað það segja, svona 13 til 17, 18 metr á sekundu, þannig að það ekki stortir.
0: Nú, og, varar,
2: og ég var ekki vonað því að þetta trublir neitt til þessum millilandaflýð.
0: Nei, nei. Veðurstofan hefur varað við hárri sjávarstöðu, hvaða svæði eru, eru viðkvæmust fyrir því?
2: Sko, það eru fyrst og fremst er það við þessar aðstæður, þá er það Víkursandurinn, þess að dyrrólegi reynir sér á Víkursandurinn og síðan einnig austur með ströndinni, jáfnvel hafnir sem er á Suðausturlandi sem að fá sko læðina bara yfir svo lyftir sjórin þó að það sé ekki endilega áhlaðanda vindi eða öldu, þess að svo djúpa vogi eða Breiðdalsvík.
0: Já.
2: Síðan þegar læðin er komið norður fyrir og þá er og komið norðan átt og þá er hásjávarstaða á flóðinu aðra nótt í höfnum norðanlands og þá er líka talsveit brim sem fylgir að beita úthafinu og þetta eru höfnirna sem að standa fyrir opnu úthafi, þær eru hérna nokkra eins og við þekkjum Húsavík, Siglufjörður, Ólafsfjörður
1: Já, akkurat
2: Fleiri.
1: En austfjörðirnir, þeir sleppa svona þokkalega?
2: Sko, austfjörðirnir sleppa þokkalega, þeir fá reyndar mikla rigningu. Það rignir mikið að menn eru ýmsu vanir í þeim efnum þar og það getur norði grjótrun úr fjöllum þar á morgun í rigningunni en síðan sko þegar læðin komi norður fyrir þá snýr hann sér í norðu vestanátt og það gæti komið svona daldið góður strengur snemma á fimmtudag eins og oft gerði í svona í Það er alltaf nú ekki að nota orðið yfir það sem ég kalla þann hluta læðarna það endar á gat
1: Já
2: læðarinnar og þar, þá er sko hérna, þá getur blásið þar stundu, getur vindur náðu sér á streika, svo segið sér að borga fyrir eistra í stuttastund
0: Úr raskatinu á leiðinni
1: já.
0: En fóktjón, vastjón eitthvað svona samgöngu rof sem að búast við?
2: Já, það verður auðvitað, það verður ekkit sko það verður ekkit þetta að fara hérna snemmi fyrir að málið syðst á landinu það allavega ekki áhættunarvirði mjög hvað sem myndi, en svo er sko í þessari norðaustan átt á Vestfjarðarkjálkanum og við Breiðafjörð og utan til á Snæfellsnesi að þar verður bara hríðar veður á fjallvegum og slittukrapi í byggð og það er það mikil úrkoma það mikil veðurhæð að það getur raskað og mun raska samgöngum alveg klárlega og það verður gripið til lokana ég fikk stuta það og þetta er þetta Vestfjarðinga fjórðungurinn frá Reykhólasveit og svo utanvert Snæfellsnes og kannski síðan hérna þetta stendur yfir í dálítinn tíma og það fylgir þessu þetta við alltaf ykkur snjóflóða þetta þegar svona mikil úrkoma er og það er líka hægt að geta orðið rafmagnstruflanir svona veðri það hefur oft gerst áður og síðan lagast veðri fyrir vestan og þá fyrst er einhverju meira yfir Norðurland og þar verður hríðar veður alveg ofan í grjóti sem maður sér alveg ofan í byggð að fara nú típtu dagsins í einhver tíma, þannig að þetta er margbreytilegt það þarf að huga ýmsu þegar svona óvöðurslæðir fara hér hjá
1: Já, ég mjög spenntur fyrir svona veðri
2: bara svo veitir það er gaman að herra en þú ert sennilega ekki inn í því miðju þú getur bara fylgst með því að hérna götu Reykjavík og jáfnvel húu og vetningalöf sko
1: Já, það er
0: Vonum þetta fari allt saman vel, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á blika.is, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
2: Það gerum við alltaf, maður farið vel
1: Takk.
3: Fréttir og fróðleikur Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Það styttist í að við opnum fyrir síman 567-11-11 Alltaf gaman að heyra í hlustendum
1: Já.
0: Og hvað þeir eru að spá
1: Já, það er nóg að tala
0: Við fáum líka góðar hugmyndir umfjöllunefni hér í þættinum frá hlustendum og svona ábendingar Mjög gott og gaglegt
1: Frábara hlustendur
2: Ég er hérna á vefnum er umferð
0: Já.
2: Og við erum róleg umferð hérna í augnablikinu á Suðurlandsbrautinu en hún áttur að þyngjast út af landsleik Íslendinga og Króatíu í kvenna landsleifinu en 59,8 stig þannig að það mjög mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu sem stendur
0: Já, framkvæmdir kannski ekki stöðar
2: Já, já, þetta eru bara fasti liðin eins og vinnilega þetta eru Ártungsbrekkan orðin upp í Mosfellsbæ og inn í Hafnarfjörð og suður með sjó og svona þannig að þetta eru þekktar stærðir í þessu
0: Hvaða leikur eru að fara í gangu allir?
1: Það er Ísland Króatía seinni leikur liðana í undan úrslitum þáttukurétta í úrslitikeppni HM kvenna
0: Já
1: og það sérst Ísland hefur 4-0 forustu frá fyrirleiknum
0: fórum létt með það síðast
1: já, já, þetta var formsatri að ljúka þessu leik á eftir sko.
2: En hvað hérna, hvaða lið fáum við? Það bara í...
1: Líklega Portugal Já, það er unnu sinn leik 4-0 og er að fara í úrslit þannig að
2: við erum harma hefna það Þessu er það einn leikur eða tveir leikir?
1: Tveir
0: Og hvenær byrja leikurinn núna í kvöldu? Eitthvað?
2: Já, 16.30
1: Ég held að séu tveir, frekar neitt
2: Nei, 17.30
0: Herðu, við vorum í könnun í gær Finnst þér lögreglan vera nú sýnileg þar sem þú býrð?
1: Já.
0: Og hérna, það tók svona 3756 Það bárust það mörg atkvæði þessa könnun Viljið þið kirkja á svörin, strókar?
2: Ég ætla að segja 70% nei
1: Já, ég svona svipuðu nót Ég... 70-80% nei
0: 61,5%
1: Nú
0: 38,5% segja já En svo líka bara spurning sko, Á lögreglan að vera nógu bara sýnileg í hverjunu fólk bara svona á því
2: Ég er bara þar
0: já.
2: Ég menn eftir í þegar Stefán Eriksson Nú verður útastjóri tók við lögreglöfbættinu á höfuðborgarsvæðinu Þegar var skipað lögreglustjóri Þá fórum við að sjá ansi margar lögreglubifriðar Bara við almennt eftirlit
0: Og þú fyllist svona öryggiskennd við það
2: Já, mér finnst það bara sjálfsög þjónusta Hjálgagvart, þú veist að já, ég bara fyllist öryggiskennd Ég held að það sé bara algjörlega Og
0: þetta
2: segja það sko
0: En hvað vil ég ræða? Þetta er eitthvað allt annað Við opnum fyrir síman 567-11-11 hérna rétt á eftir
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. oktober. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur. Í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönnum vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvölda sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagna höllin
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4-6. Bókaðu borð á dombrasseri.is
8: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
10: Húð umhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
11: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Pizza. Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Aðdragandi að stofnun alþýðusambandsins var sá að þar fóru ólík félög og það var bara of auðvelt að reka fleyg á milli þeirra og hérna, nýta sér ágreining þeirra á milli.
18: Ég var svo djarfur og ég mikið dellukvart sko. Mig langaði til þess að fara yfir hafið með Concorde frá París, keypti mig það og ég sem sagt einn af fyrstu 3000 farþegum á þessari leið París, New York.
16: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
19: Þetta er Bylgjan.
16: Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Já, þá komið ykkur, hvað viltu ræða? 567-1111 og hér loga bara alla línur Hefur ekki bara að byrja á þessu?
3: Jó
2: bara... Hver hér?
4: Já Góðan daginn
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Halldór heiti ég
2: Sæll Halldór, hvað viltu ræða?
4: Ég var að pæla í Seyðisfirði aðeins á hverju það alltaf þessi menn að lifa eða þetta fólk að lifa þetta þegar það fram í sækir sko, það vil ekki lagsindi en hvað búið að fara tilbaka þarna, þarna voru bræðsla þarna var fyrstjórs þarna voru útgerð það alltaf maður farið og af hverju fór það það var náttúrulega að koma út að náttúruhamförum sem að fiskvirtan fór og hérna en hvað eftir þetta var líka, þetta voru smíður skip
2: en finnst þið að vera mikil svona verðmætasköpun þá í kringum þetta sjókvíaeldi finnst þið mikil svona verðmætasköpun í kringum sjókvíaeldi
4: já, það helling og hérna, hvað sko, þetta hérna sko, atvinnu tæki fyrir færi fyrir 30-40 manns fyrir utan allt sem að í kringum sjóeldið það var með að gleyma þínlega þetta ekki bara eldið og þarna að þetta gerir það þarf að sinna þessu og það þarf að viðhalda þessu og það er aflut störfi í stóru stíl
2: já, það var mikið mótmæli
4: það
2: var ekki
4: aðeins að fara að hugsa hvað er að fara en svo skil ég ekki alveg þetta með hérna íbúafjölda sem verið fyrir þarna orðið ef það eru 13.000 og eitthvað manns þá held ég að þurfa að fara að stækka hérna byrður íbjörfiðina
3: Þetta náttúrulega, þetta ekki börtflöttir og þess að afkomendur og markföldur og áhrifun sem hefur verið í árana rás
4: það er ekki nema bara brota
2: en á ekki að taka til
4: umhverfis hérna lit sem er orðið í gangi hérna og það þarf að fara að skoða hver fjármagnar þetta umhverfis hérna lit
2: en er þetta ekki vilji íbúan hana? Það eru harðir anstækast
4: en þeir eru líka bara að hugsa sko, hvernig liðu þeir og áhverju allar er lífi í framtíðin hvað verður eftir þarna það er ekki um að vera þarna og ég var fókvondur þegar að hérna var nú blásin af göngin þarna hjáðin en ég bara farið aðeins að hugsa með umstæð hafa þau eitthvað með konga að gera ég er bara ekki séð það
2: Hefðu það nefnilega það?
3: Já, Norræna er náttúrulega þetta
2: En mitt
4: Jú, hún er það. Það er það eina sem verður sennilega eftir og eitthvað menningardótt þarna Haldur, og það gefur það af sér
2: Viltum að hleypa fleirum að? Takk fyrir að deila þessu
4: Já, það verður, ok, takk
2: Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn
2: Hvað heitir þú?
5: Helgi heiti ég
2: Sæll Helgi, hvað vilt þú ræða?
5: Ég var rosalega ánægð með þennan síðasta fyrstanda
2: Já.
5: Ég held að þetta snúist það sé bara atvinna fyrir fólkið á svæðinu
3: Já Finnst þér ekki vera sjónmengun af svona eða?
5: Hvað segir þið myndmjöldnar
3: Já, ég mena við getum að nefnt það líka sko
5: Já, og allan fjandar minn. Jóhann Páll, umhverfisráðherra, hann sagði það, lét hafa það eftir sér í fréttum að ef það heyrðist 13.000 raddir, þá væri ástæða fyrir ríkisvaldi til að hlusta.
3: Já, og þetta voru 13.300 og eitthvað.
5: Já, en hvað búa margir að segja sér því?
3: Já, við reddum það á þann við hann Halldór.
5: Okay.
2: Fólk getur haft skoðanir á þessu
3: fólk getur haft skoðanir og svo eru afkomundur og svo afkomundur og afkomundur og afkomundur
5: já, en þetta
3: stýrst
5: á svæðinu sko.
3: já
5: en svo er annað hvað heyrðist margar rættir þegar var verið að mótmæla kilometragjaldinu
3: mjög margar
5: já og var þá hlustað
3: nei
5: Vil ég kannski hérna kafa aðeins von í þetta þú veist bara með tillit til sko þá er ég að tala sko er þeir ekki samstíða þeir sem stjórnalandinu en hvað á hlust á og hvað ekki.
3: Mm. Viltu taka kilometragjaldið af eða?
5: Já.
3: Og hvað viltu gera í staðinn?
5: Ég hef komið með það áður.
3: Og hvað viltu komið með í staðinn?
5: Ég bara hafa þetta bensínverð eins og hefur alltaf verið.
2: Já. Herri Helgi, við þurfum að hleypa
5: að... Mín meining er svo að það sem við erum að borga í kilometragjald, það fer ekki á þann stað sem það á að fara á.
2: Nei, mitt. Þetta er marg oft verið rætt.
5: Já.
3: Hörðu, takk fyrir þetta Helgi, gott að heyri þér.
5: Já, sömulegis og takk fyrir góðan þá.
3: Sömulegis, takk, já.
5: Já, bæ. Yes.
2: Og yfir í næsta, hver er hér, Bylgjan, góðan dag.
0: Já, góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
0: Óli heitir ég.
2: Sæll, Óli, hvað vilt þú ræða?
0: Heyrðu, það, ég þannig ekki að blanda mér þess að sjókvíældi og seðisvíði, en á einhverju þá þess að fólki að lifa og við eitthvað farið að vinna.
2: Já.
0: Það eru þessi göng af því þau bárast nú í þar gangnamál almennt á Íslandi nú er búin að fara mikinn hjá ríkistjórninni og að lofa fljótagöngum
2: Já
0: Þeir eru svolítið að byrja að vittu sem enda í því sveitarfélagi
2: Já
0: En engin fjármunir eru sett í þessi göng í fjárhagsáætlun eða fjárlögum Múlagöng menn hafa stund svolítið stilt upp múlagöngum og vestur göngunum til Seyðisfjörðar skoðið bara svona kortir í miðnætti nýtinguna á svæðinu það eru margir að keyra múlagöng að jafna því á dag og hvað eru margir að keyra veginn hennar fröstan ég ekkert að segja að vegun sé góður hennar fröstan En þegar eru annað þúsund bíla að keyra í gegnum múlagöng á dag, einbreið göng, það ekki boðulegt og ætlar svo að fara að gera tvíbreið göng frá Siglufirði yfir í fljót, það þarf að byggja upp allan veginn frá Ketilási og vestur og Sauðárkrók. Hann ónýtur meir og minna. En látum múlagöngi standa áfram. Þessi leið fljótin og gegnum fjallabir til Dalvíkur og Akureyrar þetta leysir að þjóðveg eitt ef eitthvað kemur fyrir og leiðin með öxnanda þegar lokast
2: Já, við nú
0: Ég finnst svona... alveg vanta sérstaklega hjá eitthvað fjölmörnum að láta innviða ráð þeirra svara þessari spurning
2: Við erum búin að vera að reyna lengi að ná í hann og fá hann einmitt bara hingað til þess að svara hlustendum
0: Já, og ég er búin að reyna að bæði að tala við Ingu og tala við Sigurjón Þórðarson sem nú er nú þingmaður okkar hérna í norðvestu kjördæmi
2: Já
0: Og hann er bara út úr
2: Við erum bara að vinna í þessu ná í fólk heila allan daginn
0: Já,
2: Við bara höldum því áfram
0: Þið með vera miklu harðari við þá
2: Já,
3: það er líka ágætt að þeir myndu svara þá
0: Heyrðu. Já, þeir við þess bara snúa sig út úr
2: ekki að fara yfir það
0: en þetta hefði átt að hengjast saman fljótagöng og nýmúlagöng
2: einmitt það herri Óli, við ætlum að halda áfram takk fyrir þetta
3: og næst í gjössu vel
6: Halló, ja,
3: góðan dag hvað heitir þú með Leifi?
6: Guðmundur heit ég
3: Sælt Guðmundur hvað liggur þér að hérta?
6: Ég ætla að koma með ábendingu til hérna OB
3: OB, já
6: ég held að þessi bíla skjárin hjá þeim í Búðardal
3: Já
6: Það hefur ekki tækka í tvo daga
3: Já
2: Já, þetta grín
3: Þessi
6: Ertu
3: mann? Það
6: er líka lægri tala í borganessi
3: Já, ok
6: Það hefur ekki að bila þar líka
3: Já,
2: út að tala bensínverðið
6: Kíkja á þetta og hafa sama verðið og öllum stöðum, er það ekki sangja?
2: Maður myndur að halda það
3: Já, það er það ekki
6: Það er engan jarðeðlisfræðing til átta sig á því
3: Nei
2: Þetta er ekki, já, þetta er ekki stóra vegalengdir hann á
3: milli Þú ert með alla brandarinn á reynu
6: Ég?
3: Já
6: Það viltu heyra meira?
3: Nei, þetta er bara mjög gott eða, þú stendur bara mjög vel, áttu einnan
6: Á einnan?
3: Já Nei
2: Nei Þú fylgist með hérna bensínverðinu
3: Áfram
6: Ég byggjist með því, jú, og pólitíkinni
3: Og pólitíkinni
6: Hvernig pólitíkinni, hún skelfileg
2: Heirðu, takk fyrir að dela þessu Guðmundur
6: Bestaklega þegar hún fer á lóðar í blessunin Það alveg
2: Heirðu, setjum punktin hér Það maður skipti yfir á fréttastofuna Það kom að fréttir núna klukkan 5 Og svo er það Huginn Þór Grétarsson, formaður stjórnar Karla Athvarf sem ætlar að ræða við okkur en samtökum Karla Athvarf hafa opnað nýjan hjálparsíma fyrir Karla sem búa við ofbeldi.
7: Reykjavík síðdegis. Laugardaginn 17. oktober milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús að ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðastemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
8: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan Fyrir Ísland
9: Við lækkum verð Nú getum við gert frábær kaup Því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla Skoðaðu úrvalið á bl.is BL Sæfraða
10: Eldaðu besta bitana þorskinum Sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
12: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is
13: Hér búið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir Tryggðu þér afmælismiða á tix.is
14: Við erum flutt í Kópavoginn Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun Pennin húsgögn, Askalind 2A
15: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
16: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
17: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
18: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
19: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
20: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Yfirmaður bresku leyniþjónustunnar staðfestir að yfirvöld í Rússlandi hafi reynt að hafa afskipti af þjóðaratkvæðagreiðslu útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu árið 2016. Dagblaðið Guardian greinir frá þessu. Ken McCallum yfirmaður bresku leyniþjónustunnar MI5 sagði á blaðamannafundi í London í dag að afskiptin hafi farið fram í gegnum samfélagsmiðla og sjónvarpsfréttir. Hann ítrekaði þó að stjórnvöldum í Kremlin hafi ekki tekist að hafa áhrif á niðurstöðuna. McCallum tók þar með undir orð forsætisráðara Bretlands Andy Burnham sem hefur vakið athygli á málinu undanfarna daga. Og útlitið fyrir spennandi landsting ASI sem hefst á morgun vegna tillögu fækkun varaforseta og kjör varaforseta. Formaður Eblingar segir það blákalda og augljósa staðreynd að formaður VFR reyna að sölsa undir sig sambandið með tillögu sinni fækkun varaforseta. Formaður VFR segir núverandi fyrirkomulag ólýðræðislegt og segir samsæriskenningar að ræða. Þingið hefst á morgun og fer fram á Hilton Reykjavík. Meðal þess sem greitt verða atkvæði er tillaga af aferrum að fækka varaforsetum ASI úr þremur og í einn. Þá verða greitt atkvæði nýjan forseta ASI og nýjan varaforseta. Formenn Eblingar og Vaffer hafa farið mikinn undanfærin daga í aðdraganda þingsins en báðar bjóða þær sig fram til fyrsta varaforseta. Klukkan 5:30 fer fram leikur hjá kvennalandsliðinu í fótbolta sem tekur á móti Króatíu á Laugardalsvelli. Er að ræða seinni leikinn í umspilu sæti á HM í Brasilíu árið 2027. Ísland sigraði fyrri leikinn með 4 mörkum gegn engum en okkar maður Smári Jökull Jónsson mættur niður á völl. Smári, hvernig stemmingin niður frá?
21: Já, Thomas, ég veit ekki hvað þú heyrir í mig fyrir aftan mig en það búið að keyra stemningin í gangi hérna, tónlistin alltaf var fullu Það er, eins og þú sagðir, tæpur hálftími þá að leikurinn hefst. Áhorfendur eru sem að týnast inn, það er verið að bjóða upp á andlitsmálingu og veitingar í stúkunni og leikmennir eru mættir út á völl að hita upp. Stelpunar okkar, það er sáun alltaf til þess í fyrirleiknum að spenna neittast ekkert í ámargi fyrir hennar leik. Það þarf eitthvað yfirnáttúrulegt að gerast til þess að Ísland fari ekki áfram úr þessu einvíð. En það er náttúrulega verið bara gaman að sjá hvort það er ná ekki að það er eiga að vinna þetta króatíska lið. Það eru gera þrjár breytingar á byrjunarliðinni frá því í síðast leik frá þeim handur fann gera þrjár breytingar, skiptur markmann, þannig Inga kemur inn fyrir Sæsilíu Rán og þá koma Ríta Marín Hermannsdóttir og Katla Tryggvadóttir sömulegði sinni lið. En það verður náttúrulega bara þetta fylgjast með í betni testanlýsingu á Vísi og öllu því sem gerist í leiknum og bara áfram Ísland.
20: Heldur betur, við fylgjum spennt með þessu. Veistu hvort það sé ennþá meðar? Getur fólk rennt sér niður á völl núna, rétt í þessu?
21: Já, það er engin spurning. Það er líka bara fínasta veður þetta í Laugardalnum. Það er bara, ég segi bláan himinn og ég held að fólk ætti bara að drífa sér það niður á Laugardalsvöll og fylgjast með stelpunum okkar vonandi vinna Þrótti.
20: Nákvæmlega, takk fyrir þetta Smári og áfram stelpur. En þetta voru fréttir á Bylgjunni, næst verða sagði fréttir klukkan 6. Þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Haustið mætt með lægri verð. Bónus. Með þér í liði.
4: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Jú, við þakka við fréttastofu kjallega fyrir þetta og það nóg framundan hjá okkur. Heldur betur?
2: Já, vill maður ræða með að Þórdísi Kolbrún Reykfjör Gylfadóttur sendir Íslands í London og fyrirrandu utanríkisráðherra. En hún nýkomin frá Úkraínu og satt þessa öryggisráðstefnu í Varsjá.
3: Já, og það hefur verið, hann búinn að fara hamförum núna Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. Já. Gagnrýni sinni á Úkraínu og svo allar hann að fara að opna fyrir að selja rússnesku dísilolíu
2: og fleira og hvernig ætli andrúslofti hafi verið í Kýf í Úkraínu eða Kænugarði, við spyrjum Þórdísi að þessu á eftir en svo er það ástandið á Reykjalundi, það er bara aukin viðhaldsstörf hússins.
3: Já, það var söfnun daginn eins og við munum, söfnun að þáttur.
2: Já.
3: Mjög skemmtilegur og söfnuðust einhver 111 sem að hefur reyndar
2: 111 bæs, miljónir
3: 111 miljónir, já. Bæst aðeins í það, einhverjar 10 miljónir eða svo. En spurningin er þetta dropi hafi bara?
2: Sko, við erum að lesa í morgunblaðinu að það mikla hefur sem staða komið úr jarðveginum í grunn og botnplötu og jafnvel geti þurft að rífa hluta af húsnæðisins.
3: Já.
2: Förum við þetta eftir með henni Svönu Helenni Björnsdóttur.
3: Já. Ætlar að fara á jólatónleika?
2: Ég ekki búin að ákveða mig.
3: Nei, það eru nóg að velja.
2: Það er nóg frambúð. Þorkell Máni Pétursson, viðboruhaldari og fjölmælamaður ætlar að fara yfir þann aragrúa jólatónleika sem eru fyrirhugaðir í ár með okkur hérna rétt og eftir.
3: En fyrstur, hér á eftir, Hugi Þór Grétarsson formaður stjórnar Karla Athvarfs sem hafa opnað hjálparsíma fyrir Karla sem búa við ofbeldi.

0: Höldum áfram í Reykjavík síðdegis og samtökum Karla Athvarf hafa opnað nýjan hjálparsíma fyrir Karla sem búa við ofbeldi eða erfileikum vegna umgengni við börn til þess að hafa verið ránglega að saka það að þurfa einfallega eitthvað til þess að tala við
1: 7-9-2-18-18 ef einhver í vandræðum en það nú minna og nánast ekki neitt talað að karlmenn séu beittir óbeldi
0: Nei, hann sestur hérna hjá okkur hann Huginn Þór Grétarsson formaður stjórnar Karla Athvarfsins komdu sæll
2: Já, takk fyrir
0: Hvað eru þessi samtök? Hvað eru það að gera og hverjum eru það að hjálpa?
2: Já, forsagan náttúrulega löng þau eru stofnu 2018 formlega en það lágu náttúrulega fyrir lengi vel að kallar hafa þurft á þessari aðstoð að halda alveg svo konur og þörfinni mikil það talað sko, við erum með rannsóknir sem við bendum ofta á bara til að fólk átti sig aðeins á þessu karlmenni eru helmingu þolenda og þetta kemur mörgum á óvart og fólk svona kippist aðeins tilstundu þær heyrir þetta en það eru 1700 alþjóðlegar rannsóknir sem hafa verið setta saman í einn pott og út úr þessu kemur að karlmenn eru þola álíka oft ofbeldi og þetta nær líka til líkamslegs ofbeldis.
0: Og það er hægt að yfirferð það á aðstæður hér á landi?
2: Já, sko, vandinn er sá, við höfum reynt að fá fjármagn til þess að gera rannsóknir sérstaklega ofbeldi gegn karlmönnum, það hefur ekki fengist. Þannig að það er ekki hægt að segja sko alveg með fullri vissu en það má nú gera ráð fyrir því. Dönsk rannsókn komst að því að konur beita oftar líkamlega ofbeldi heldur en karlmenn í sambandi, það eru nýjustu rannsóknir frá Danmörku, þannig við horfum svolítið til þessu eins og Skandinavía, en allavega þörfinni til staðar án þess að menn séu endilega eitthvað að bera þetta mikið saman, en við vitum það að karlmenn hafa eitthvað neginn gengið með þjáninguna svolítið í þögninni, Og við höfum verið að reyna að upplýsa samfélagið, það skiptir miklu máli að fólk sé upplýst það að það eru karlmenns þolendur, þeir þurfa líka á einhverri aðstoðahalda, stuðningi og einhverjum úrræðum þegar lenda þessari stöðu. Þetta er mjög erfitt ástand þegar menn eru fastir í þessu.
0: Og hjálparsíminn 7-9-2-18-18, hver svarar í þann síma? Er það fagaðilið? Er þetta fyrst og fremst hugsa sem svona jafningjastuðningur?
2: Já, þetta byrjar í rauninni með því að aðilar sem þekkja mjög vel til þessara mála og eru í sjálfboðastarfi hjá Karla Athvarfinu, þeir svara síma, við erum að fá ýmis mál og áður en þessi síma er núna stofnar, þetta er svona formleg stofnun, þá höfum við verið að fá símtöl og tölvupósta og við erum að reyna síðan að vísa mönnum áfram, það getur verið til sálfræðings eða veit einhverja lögfræði aðstoð.
0: Hvað með bjarkarlíði? Ég meina það eru 17% þeirra sem komið þangað í fyrsta viðtal árið 2024, þá eru kallar, er það ekki alveg nóg?
2: Þetta er nefnilega það sem hefur verið vísa til. Ef þið horfið á starfsemi bjarkarlíðar, þá er hún á forsendum kvenna, framkvæmda stýran er í fjölmiðlum og hún er í raun að gera bara lítið úr karlmönnum og dregur upp mjög einsleita mynd. Ég verð bara að segja eins og að liggu fyrir. Karlmenn sem hafa mætt í Bjarkahlíð hafa fengið slök viðbrögð. Við erum með nokkra menn sem hafa sagt okkur það að þeir koma annars sem þolendur og það er hort á það eins og þessu geimverur, kifst til jafnvel í stólnum og svo er þeim vísað og sálfræði aðstoð fyrir gerendur. Þetta er ótækt. Þannig að sko, ástæð karla athvarf er aðstoð fyrir karla á forsendum karla.
0: En þetta er ekki raunverulegt athvarf, er þetta ekki bara svona síða á netinu? Meina hvert á, ef maður þarf að flýja heimili sitt með börnin sín í kvöld, hvað getið þið gert fyrir hann?
2: Já, akkurat.
1: Þið er ekki með neitt slíkt athvarf?
2: Nei, þarna komum við að stórum vanda. Við höfum fyrst og fremst verið að veita upplýsingar, ráðgjöf, en við höfum náð að bjarga mönnum í þessum aðstæðum. Við erum að hýsa einstakling núna, við erum að bjarga hlutum þegar það er hægt, en það er rosalega erfitt, við erum verið fjársveltir, ríkið hefur ekki verið að vilja styðja við þetta eins og konur og ég bara bendi til dæmis í Norðurlöndunum þá er allstaðar athvarf fyrir karlmenn, þetta skortir tilfinnilega hér og það er bara ákall eftir því, en við erum að stíga fyrsta skrefið, það sem við getum gert sem sjálfboðaliðar að vera með þennan síma, veita ráðgjöf og við fengum aðeins fjármagn og höfum verið að fá eitthvað fjárframlög og þannig við höfum aðeins geta aðstoða, við erum núna með lögfræðing sem er aðstoða aðila sem lenti í ofbeldi og er að leggja fram kæru, við erum að hýsa en þetta er gríðarlega erfitt og við þurfum að þetta ekta úr, sko, karlmenn verða bara að hafa sömu úrræði og konur, þetta er rosalega flott að konur hafi þessi úrræði, það er athvarf fyrir konur, en karlmenn verða að geta gengið að þið líka, það er það sem við erum í raunin að leggja fram með.
1: Er mikið haft sambandið ykkur, svona frá mánuði til mánuðar, er þetta misskipting, janúar kannski lítið, meira í desember eða, eða er sumrið meira eða, eða.
2: Sko,
1: og hvað það, er það mörg símtöl eða sem er fáið ári um það bil?
2: Við höfum ekki tölfræði við það og þetta er ekkert í sko kannski sama samhengju og hvernig að hverju það, það er eins og við vitum það er mikið notað, svo þjónusta það er bara þannig og við vitum það að karlmenn leita sér síður aðstoðar þeir, þeir skamma sín frekar fyrir að vera þolendur ofbeldis og, og vilja kannski ekki endilega deila raunum sínum en við erum þó að fá alveg nokkuð af símtölum í hverju mánuði, við fáum tölvupósta við höfum verið oft í þeirri stöðu að geta ekki aðstoða karlmenn sem hafa samband og menn eru alveg í öngum sínum sögur, sem eru í stöðu að geta ekki og fram að þessu að við fengum smá fjármagn þá gátum við lítið sem ekkit gert í því við höfum náð núna þessa síðustu mánuði að, að aðstoða aðeins með húsnæði líka
3: Já, en þetta fjármagn sem þú minnist á það eru hvað 3,5 miljónir sem að Ríkisstjórnin veitti bara, var þetta ekki sérstöku

0: hún skrifar þetta grein líf skýsluna og eitthvað svona persónudilgjur, það líkur ekkit faglegt matað baki þessu og reynir að, og hún var búin að gera þetta í áraraðir, við erum, og það grein núna á karlatvar.is, það sem við fjöllum með þetta, hún búin að standa í vegi fyrir því áraraðir að karlmenn getu notið sömu þjónust og konur
1: Já.
0: Og þetta liggur í þessu. Hún í raun að vinna fyrir önnur hagsmunasamtök og var að reyna að fá ráðherra til að veita ekki þennan stuðning. Ég þakka bara yngu fyrir það að hafa þó veitt þennan stuðning en hann dugar ekki fyrir einu einasta starfsmanni. Og núna síðan Ragnar Þór tók við, maður allt í lagi nefna að það var fullt af þólendamiðstöðum fengið stuðning, alveg dælt út peningum, Bjarkalið fékk fjagrara samning, nokkur minni miðstöðar fá fjármagn, en hann svarar ekki einu sinni tölvupóstum frá Karl Atvari. Þegar ég verð að nefna þetta til staðan og raunveruleikin bara þessi að það vera hunsa karlkyns þolendur í samfélaginu.
1: Þú ert sjálfur óvenjulega persónulega tengdur þessar umræði, menn að þú hefur verið sakaður opinberlega ofbeldi, höfðu að fjölda meiðramála vegna slíkra ummæla.
0: Mm.
1: Finnst þér að veikja trúveruleika þinn sem formann samtaka sem sinna þolendum ofbeldis út af þessu? Er það kannski þín ein reynsla af ásökunum og
0: Ég held
1: sem að færði til þess að fara í þetta
0: Já sko, það bara þannig að allir þeir sem fara í þessa erfiðu baráttu, þeir hafa einhverja reynslu af þessum málum Það væri hálf svona skakkt að ætla sér að reyna að ná ykkur málungri ef maður þekkt ekki til málana
1: En hvernig svarar þá konum eða öðrum sem segja að ég treysti þessum mann ekki neitt
0: nei,
1: þessu
0: nei,
1: hlutverki?
0: Nei, ég ætlaði að kalla það sko Það það sem hefur gerst, allir þeir sem reyna að stíga fram og berjast fyrir karlahreyfingum eða réttindu karlmanna sæta sömu árásum Þetta búið að gerast fyrir alla sem hafa tekið þessa stöðu sem ég í núna.
1: Þökkun?
0: Þetta þökkun. Alveg bara hrein og klár. Rúf til að mynda, ég verð bara að nefna það. Það bara dæmum hreinan og kláran áróðu þar sem kallt með fá ekki einu svona andmælarétt sem þó tryggður samkvæmt lögum. En varðandi þessar ásakanir að þetta náttúrulega eitt af því sem við erum að benda á ofbeldi kemur í mörgum myndum og ranga sakagiftir hafa og sko ásakanir bara nánast í öllum forsjámálum og mitt tengist því, fyrst erum að tala það að það hefur bara verið orðið þannig að það nánast í öllum forsjámálum sakað hinn aðilan og að ég oftast kallmann ofbeldi sem náttúrulega ekki rétt mynd það ekki þannig að það sé alltaf í öllum samböndum kallmenn sem að beita ofbeldi en þetta virkar vel því það bara staðurinn ef við horfum á hvernig samfélagi að taka á þessum málum þá lögreglan ekki að taka á einu einasta máli í samfélaginu þar sem hafa verið rangar sakagiftir ekki eitt og það eru sendar sannanir fullnaði sannanir til lögreglu og því ég vísa frá og ég bara vísa til þess að fólk vill kynna sér það þá náttúrulega nóg að skoða það hver er sviðstjóri ákjörusviðs lögreglu til að átta sig á því hvers vegna ekki verið að taka á þessum málum og það var bara á ráðstefnu núna 2025 þar sem beinlinni slíkti mönnum eða hrósaði lagi Bubba þar sem hann talar fella óða hundin og hrósaði lagin og sagði að vera miklu uppáhaldi og svo sagði hann að kerfið þyrfti að fella óðu hundana þetta bara segir sína sögu
1: Hvað viltu að karla atkvar verði hvar viltu að það verði start eftir hvað sem 5 ár?
0: Já, eins og ég segi, fyrst og fremst erum að sinna því að breyta ranghugmyndum í samfélaginu ofbeldi við þurfum að sjá allavega byrja smátt, byrja í litlu sniði við þurfum að hafa húsnæði til að geta hýst þessi neyðatilfelli það nauðsynlegt, eins og ég sagði við ykkur áðan Norðurlöndin að tryggja þetta samkvæmt lögum það bara að vera skilda sveitafjölug og ríki til að sinna þessu, þannig ég vona að ríkið fara að standa sína plikt
1: Einmitt, Huginn Þór Grétarsson formaður stjórnar Karla Athvarfsins kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
0: Takk kærlega fyrir
2: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Cold Sam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
5: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
6: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
10: Sagður við Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
13: Rennur hreinsun Glersýn
14: Mikið úrval á lager Vitt flísaverslun
15: Ekki missa af neinu
16: Reykjavík

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, hún Þórdís Kolbrún Reykjör Gylfadóttir fyrirandi utanríkisráðherra og nú sendi herra í London, hún hefur verið í Úkraínu en stödd á öryggisráðstefnunni í Varsjá, Pólandi.
1: Já, og ég, hérna, maður sér náttúrulega fréttir af Úkraínu að þessu stríði á hverjum degi og hérna, þetta svona...
0: Það er erfitt
1: að horfa á þetta
0: Og svo á sama tíma þá berast mjög svona skrýtnar fréttir frá Bandaríkjunum með svona skilaboð frá Trump sem hefur opnað fyrir rússneska dísilolíu og gaggrínt Zelenský og...
1: Þetta snýst hjá honum um kosningarna núna í nóvember
0: Já, en Þórdís Kolbrún hér á línni, komdu sæl, Þórdís
2: Ælis
0: Já, hvernig var sko andrúsloftið, þú ert búin að fara nokkur sinnum til Kýfið þekki Hvernig var andrúsloftið þar núna?
2: Já, ég get alveg viðkjönt að það var þingra en það hefur verið oft áður og þetta mismunandi staða í Úkraínu eftir svæðum en stigmögnunin í kænugarði undanfarna vikur hefur verið mjög erfið og fólk orðið mjög þreytt og býðir mjög vetrunum það leiði sér að vona að síðasti vetur sem að var erfiðasti til þessa hefði verið svona einhver hápunktur. Mm. En svo stefnir bara í að, þú veist, það ekki orðið í skatt, en það að gerast og rústar eru sérstaklega targetera orku innviði og það rámaslaust og daginn sem við kerum tilbaka var bæði rámaslaust, það var vasslaust, almenni samgöngur lágu þarflegandi niðri, en á sama tíma, þú veist, þetta fólk ekki fara að gefa stund, sko, en það valkosturinn, þú veist, það bara ekki valkostur, en ef þau gera það, það bara Úkraína ekki lengur til, þannig að þau halda áfram, En það svona hefði þetta yfir mann einhver fyrðuleg ró og svona mennska og samkennt við að hérna, bæði koma og fylgjast með lífinu bara dag frá degi eða sem að, þú veist, út með þessa miklu öfgar, sko. Þú veist, það eru herrmenn og sandpokar og sprengda byggingar og svo eru bara blómabúðir opnar og skólaböt með bapokali í skólan og fólk að, hérna, kaupa sér hátægismat á veitingastar, sko.
1: Já. Ástandið þegar þú komst þarna og þegar þú varst að fara til Varsjá og varst að hugsa þetta örugglega á leiðinni ástandið verra að þú bjóst við leiðir verr eftir þetta eða var þetta eins og þú varst bara búin að sjá í fréttum en þarna upplifir þú þetta sjálf var þetta verra
2: sko þetta var öðruvísi tilfinning að því nú fer ég reglulega og maður finnur að þú veist fólk er orðið ótrúlega breyst og tilhugsunin að veturinn nálgast og er alveg að koma og það þú veist, byrja nú þegar að reyna tóttíma einhvern veginn sem mest af þessum innviðum sem að eru þetta til þess gert að fólk einfallega gefist upp og fari. Mm. Þú veist, það var maður fann meira fyrir því heldur en áður. Þannig að það var alveg erfitt sko, þú veist, að finna það en það samt að segja eins og segja, þetta svona yfirþyrmandi samkennt einhvern veginn og aðdáðan líka bara því að ég hitti oft sko svona sama fólk sko, fólk sem eru bara helstu samstættu aðilar okkar skilur sem eru í stjórnkerfinu og frjálsir félagsamtökum og svo framleitt þannig að maður er svona þegar að þekki þau og ég meina þetta bara fólk sem bara þú veist, mæti bara vansvefta á næsta vinnudag og heldur áfram að vinna sína vinnu, það bara hafa allir hlutverki gegna og það, þú veist, sinna bara allir sínu hlutverki eftir bestu getu með augun og því að þið þurfi að tóra í degi lengur en rúsar að það gera til þess að tryggja einhvern veginn og varveita bara frelsi, fullveldi og sjálfstæði og framtíð bara barnana sem að er það sem keri fólk áfram, sko.
0: Já. Og svo hefur Trump gert samkomulag sem opna fyrir rússneska dísilolíu og bandaríska markað og sama tíma hann er að segja að Úkraína þurfi nýjan forseta. Hvernig horfur þetta við þér?
2: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja sko. Magnið að þessu dísilolíu dugar náttúrulega ekki fyrir einn sólarhring snotkunn í bandaríkjanum sko, þannig þetta snýst auðvitað ekki það. En þessi skilabóð eru náttúrulega mjög svona kaldar kveðjur bæði til Úkraínu og bara í rauninni allra bandamanna bandaríkjana sömu leiðis. Hann er að þeirra skoðunar að Úkraínu þurfi nýjan forseta og forseti Úkraínu svara því til að segja bara við erum algjörlega til í kostningar en það þarf bara að breyta lögum og stjórnarskrá og þá þurfum við ekki í daga til þess að geta sko frófittina því að veist, það þarf að gera fólki kleift að kjósa, þú heldur ekki kosningar og, og fólk getur ekki kosi og það þarf að svara því hvernig til dæmis hermenn eiga að geta kosi og þeir geta það ekki að þeir þurfa í leiðin að verja verja landið og, og verjast árásum og, og, og gera það þegar geta til þess að koma vefri að sakna þessi borgarar degi sem hefur þetta verið þú veist, í hæstu hæðum frá upphafi við myndafarnar viku
0: Já, en, en með þess að orðræði frá Trump er, er stuðningur bandaríkjana þá við Úkraínu orðinu svona óáreiðanlegri en hann hefur verið?
2: Sko Úkraínum en vitið þetta alveg þekkja vel yfirburði bandaríkjana þar að kemur að þeir svona bæði þeirra stöðu og, og þetta þar upp, þessu svona upplýsingu gef sem er þeim mjög kritísk sérstaklega þar að kemur að, að varúð áður en að, að hérna, vopnin skella á ukrainskum blokkum og, og jörðinni þannig að þau halda áfram að þú veist vinna bara því og sinna því hér og ráðstöfnum er stór sendinan frá bandaríkjunum bæði frá demokrötum og, og republikunum fyrirverandi stjórnmálumenn, núverandi stjórnmálumenn og, og þar Veist, og það skiptir máli að rækta það en, en það vissulega alveg erfitt fyrir það ágæta fólk að, að svona útskýra og, og skilja og svara fyrir það hvað, hvað skilja skilabóð er að koma frá, frá bandaríkjunum og, og hérna, það er flókist það en, en, en þú veist að Nú. Menn verða bara einhvern veginn að láta það malla og, og halda réttu hluti til haga og, og, og því sem er samt fyrir.
1: Nú eru kosningar í farvatninu til þings í bandaríkjunum. Megum við búast við fleiri sprengjum úr vestrinu?
2: Meinar þú í skilabóðum?
1: Já, í skilabóðum.
2: Ég ætla ekki að dæma neitt það, sko. Þetta eru þetta mjög stórar og, og mikilvægar kosningar fyrir bandaríkjunum almenning og, og, og það er alveg ljóst að þú veist, menn reynir þetta notað tæki og tól og tækifæri til þess að, að hafa áhrif á svona stemminguna í, í, í bandarinska samfélagi.
1: Mm-hmm.
2: Ég meina hver, hver treystir þið til að segja Já. Svo sem hver, við hverjum að fóast. En það verður bara halda áfram að, þú veist, rækta samskiptinu og samtalið og, og hérna og, seg, og, og tala fyrir því sem er sattari rétt og, og gera það sem er getur til þess að breyta rétt.
0: En Þórdís, svona rétt í lokin, þú ert sérstakur erindreiki Evrópuráðsins um stöðu barna í Úkraínu. Hvað getur sagt okkur um þetta núna? Hver er staða barnana núna og, og hvað vitum við um börnin sem hafa verið flutt til Rússlands eða, eða hernumdra svæða?
2: Já, sko það er, það þarf þetta meiri, að leggja meira áherslu á, á hérna, upplýsingar og stöðu sérstaklega barna á þessum hernumdu svæðum. Það er 1,6 miljón barna sem búa á hernumdu svæðum og staða þeirra er, er, er ömurleg og mörgu leiti svipu þeirra sem eru í Rússlandi. 95% þeirra barna sem hafa snúið tilbaka og hætti verið að bjarga eða koma yfir landamærin hefur verið framfeytt og framkvæmt af frjálsum félagasamtökum í Úkraínu í samvinnu við Úkraínu stjórnvöld þannig að það þarf að styðja hús við þau og það eru þetta heljarinn verkefni að taka móti þessum börnum þau þurfum öll heilbrigðisast og sálfræðast og það er gati í hérna, þeirra skólagöngu og menntakerfi og þannig að það þarf bara að halda þessu á bæði hérna, í, í sem pólitísk sko, áhersla og styðja við það sem að virkar því að það er verið að vinna framvískarandi vinnu en það er Meni, við vitum að það er búið að breyta nöfnum margar barna, það er búið að, að, að, að ætlaða börnfæðir eða að, að í rauninni herrvæða, þú veist, unga drengi og, og hérna, búa þá undir stríði sinna sitt eigið móðurland og það, það bara skiptir öllu máli að, að hérna, þetta sé allt skrásett og því að þetta er að gerast í rauntíma og það er mikilvægt að fólk, fólk vita að þetta sé gerast í okkar, á okkar tíma í, í, á þessum tímpunkti og, og skalan á því og ástæða fyrir því.
0: Já.
2: Og við verðum bara að halda áfram að gera það sem hægt er að gera.
0: Og þegar þú horfir á þessu stöðu eftir, eftir þessa ferð þína til Úkraínu núna síðast og umræðirnar í Varsjá og öryggisráðstefnunni, ertu bjartsýn eða svartsýn á að þessu strjúki ljúki einhvern tímann og þá vonandi fljótlega?
2: Já, við erum alveg heðlega, það get ég ekki sagt að ég sé bjartsýn að það aftur niður og ég held að það sé Íslendingum okkur öllum mjög mikilvægt að, að reyna átt okkur á því raunverulega að þú lítur bara upp og tengir saman stjörnurnar hvernig mestu missir að verða við erum ekki ónæm fyrir því það mun hafa áhrif á okkur og, og við þurfum að bæði sinna okkar heimavinnu og, og hérna tala fyrir sko mannlegri reisn og, og frelsi og svona þau gildi sem að við tökum sem sjálfsögðan hlut og skila okkar í þessu því að það mun reyna á okkur öllum mestu missurum og auðvitað fyrir að segja úkraðastu gjóðina og það er bara eitthvað sem að því miður, ég get ekki sagt ég sé bjart sín en ég ekki búin að missa allar von alls ekki annars væri ég farin að gera eitthvað annað en ég að gera í dag
0: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir fyrir en duðar ekki sá þrá og nú sendi herra Íslands í London kærar þakkir fyrir spjallið
2: Takk fyrir

0: og slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á vegg.
1: Reykjavík síðdegis.
2: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Hann dofnaði marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
8: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Sumir vilja klassík. Aðrir vilja meira bragð. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
11: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
12: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
14: Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
15: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
16: Vertu með okkur allan daginn.
17: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Fyrir tæpum, hvað, tveimur vikum aldir, þá sameinaðist þjóðunum að endurhæfa Reykjalund og það safnaðist þarna, var ekki háar fjárhæðir?
1: Jó, 111 miljónir var það ekki og svo eitthvað búið að bætast í það og...
0: Jú, upphæðinu komin upp í hvað, 122?
1: 122 og
0: já.
1: Sem frábært
0: Já, já En þetta verkefni, þetta bara miklu stærra verkefni, það sko fimmtungur húsnæðis Reykjalundar lokar vegna viðhaldsvanda, mikla hefur sumstaðar komið úr jarðið upp í grunn og botnplötu og jafnvel geti þurft að rífa hluta húsnæðisins, við lásum þetta í morgunblaðin í morgun sem hann Rósa Margrét skrifaði í morgun í morgun.
1: Já, ég sko, ef þetta reyndin og fer ég að velta fyrir mér, Var þetta bara að vera ljóst núna eða var þetta ljóst fyrir löngu á þessi söfnun var eða
0: Já, hún á línni
1: Marga spurningar
0: Svana Helen Björnsdóttir, fórstjóri Reykjalundar, komdu sæl
2: Já, komið sælir
0: Ég láði þetta allt saman fyrir þegar þessi söfna þáttur fór í gang
2: Já, þetta lág fyrir þegar ég kom til starfa hjá Reykjalundi fyrir ári síðan að það þyrfti að endur nýja húsakost Reykjalundar laga það sem að hægt að laga og lappa upp á og endur nýja annað, hreinlega rífa eða og byggja upp nýtt með að við þá framtíða þarfir
0: Þannig að þessar 122 miljónir sem söfnust hann bara dropi í hafið
2: Það skipta verulegu máli því að við erum að höfum verið, eftir að ég kom til starfa hef ég verið að margskona framkvæmdum og allt sveimari fór í framkvæmdir og við erum enn í framkvæmdum sem eru að mestuleiti fjármagnaðar af SBS en við þurfum að halda áfram þetta það munar mjög mikið þessar 122 miljónir sem eru komnar inn í sjúkraþjálfunargangin sem gerur okkur kleift að fara núna hratt af stað í því efni og við stefnum að því að vera tilbúin núna í jólalokun, við lokum í nokkra vikur jólin, tvær vikur ef mann rétt og ætlum þá að byrja en það þarf undirbúning og nú þegar við höfum tryggt fjármagn að þá getum við séði fyrir enda að við getum lokið þessum viðgerðum og endurskipulagningu og það mjög mikilvægt þessi landsöfnun skiptir okkur mjög miklu máli og líka þjappar fólki í kringum okkur og skapar vonandi skilning hjá stjórnvöldum þennan stóra vanda sem að húsnæðismálun okkar eru til framtíðar litið líka
1: En ertu komið með heildar upp að hérna 122 miljónir er söfnunin hvað kostar pakkin ef að ég vinn í Eurojackpot og allt eftir því
2: Heyrðu, þetta hérna, við erum metnaðfull í því sem við viljum gera og svona, við þurfum að skipta gólföfni og loftaefni, við þurfum að byggja nýja loftræsingu í hérna stóri álmu og ég hef svona slegið á 300 miljónir og þá við þurfum nýjan búnað, við þurfum ný húsgögn og hérna, ég held að þetta kosti þetta í rauninni, þá hafi líka verið búið áætla 150 miljónir sem svona eitthvað sem mætti komast af með þá held ég að það verði að vanda þetta vel og kostnaðurinn einhvern veginn hefur tillengu til þess að vera fram úr áætlanum en við erum ekki búin að gera endala áætlan því við erum ekki búin að hanna þessar endurbætur en við erum að byrja á því núna
0: Og þú segir þannig í morgunblaðinu í fréttinni að það þurfi jafnvel að rífa hluta húsnæðisins
2: Sko þetta mörg hús, það einhver miskilningur kannski hjá sömu sem ekki hafa komið upp á Reykjalund, þetta bara eitt hús, þetta mörg hús, sömu þeir eru tengt með göngum og tengibyggingum og það mætti ég að vel segja að þetta séu kannski 30 byggingar, þetta eins og kampus, þetta eins og heilt þorp þarna, þannig að söm húsin, það þarna lítil hús, ein 15 sem að, eru söm alveg ónýtt og þarf að rífa, Og svo þarna bygging sem að hýsti einhver tíman heilsugæslu Mósesbæjar sem að að mestu lokuð í dag. Það þarna eitt eða tvö herbyggi sem eru notið sem fundaraðstæða. En grunnurinn, botnplatan í þeirri byggingu sennilega ónýtt. Og þá ekkit annað að gera. Og ég held sko að mér sagt eða ég hef lesið út úr gögnum að mögulega sé sem sagt, komna rakaskemdur og mikla inn í steypu. Og það þarf bara að meta það, kosta mögulega þarf ekki bara að rífa það og byggja það bara nýja botnplötu og byggja hús upp aftur.
1: Já, ertu þá að tala þú ert ekki að tala smáhísin sem þarna?
2: Nei, ég var að nefna þau líka, en nú ég að tala stóra tveggja hæða byggingu sem að lokuð í dag.
1: Já.
2: Við köllum hann að hún kom fram, það var sýnt, sko blái gangurinn okkar, það sem að plast í hurðagötum og engin fer inn.
0: Er þetta eitthvað svona gamall byggingar galli, var ekki lagt reynhatt allstar í kringi eða hvað?
2: Sko það var, við höfum ekki byggingareglugerðir til samræmis við það sem við höfum í dag og menn byggðu bara eftir bestu þekkingu vitund á þeim tíma og það var einhver brotarlega með því hvernig drenað var í kringum hús, ekki bara þetta hús, heldur mörg önnur hús við skólahús til dæmis, ég þekki dæmi skólahús á Seltjarnarnesi sem hefur verið með svipuðum ágöllum sem sagt og það var ekki drenað eiginlega vel í kringum Mýrahúsaskóla og það þurfti að rífa alla botnplötuna út og setja nýja og taka innan úr veggjum og steypa og svo að drena allt í kringum húsi. Þetta bara þekkt vandamál,
0: Já.
2: Svona frá eldri byggingum. Að þetta bara var ekki þróun steinst eftir bygginga að hafi bara ekki komist lengra á þeim tíma.
0: Og hefur miklan haft áhrif á heilsu starfsfólks eða sjúklinga? Hvernig eiginlega að starfa þarna eða vera þarna?
2: Það bara gott að starfa þarna sko. Það bara þessi byggingar hafa verið þessi byggingarhlutar hafa verið teknur og notkun til þess að fólk veikist ekki Já. Og það ekki allir sem finna fyrir einkennum. Það alltaf dæmi einhverja og þessu var lokað á sínum tíma eftir að mygla hafði greinst og við erum að tala 20% af húsnæðinu og þetta heilmikið húsnæði og við þurfum það ekki einu svona alveg allt saman í þeirri mynd sem það En það sem betur fer ekki þannig að ég hef ekki dæmi það. Ég held að sé engin starfsmaður í húsi hjá okkur núna sem að kvartar miklu, sko. Ég held ekki, ekki mjög vitanlega.
0: Já, nei. Það nú erfitt að komast fram hjá spurningunni af hverju þurftur landsmenni í söfnunarþætti á ríkisútarpinu til þess að fjármagna viðhald og stofnun sem sinnir mikilværi heilbrigðisþjónustu fyrir ríkið.
2: Já, maður spyr sig hvort að endurhæfing á Íslandi eigi að vera happdrætti vegna þess að happdrætti þessi bjösi hefur staðið undir allri uppbyggingu á 80 yfir 80 árum. Það á auðvitað ekki að vera þannig. Þetta á auðvitað að vera eins og í öllum nágrannalöndum okkur að það á að vera greitt fyrir húsnæði sem hluta þjónustunni.
0: Mm-hmm.
2: Þannig það í öðrum löndum og þannig ætti það að vera hér líka.
0: Finnst þér skilningur vaxandi hjá stjórnvöldum hversu alvarleg staðan
2: Já, mér finnst skilningur vaxandi. Ég veit að fjárráð þjóðarinnar eru takmörkuð og ég veit, ég finn velvilja, ég finn skilning og ég í samtali við sjúkratryggingar og ég hef rætt þetta mál við heilbrigðisráðherra. Við erum að leita lausna. Ég held að stjórnvöld vilji meini vel, vilji vel þannig að við verðum einhvern veginn að vinna okkur fram úr þessu saman og við eigum góða bakhjalla bæði í hollunum og í SBS og ég held að þjóðin þurfi Reykjalund
0: Vá.
2: Þannig að það verður ekkit ódýrara að færa stað sem Reykjalundar í hendur annara aðila segjum sig svo að þessi rekstur ætti að færa í hendur hins ofurbera, ég sé ekki að það myndi bæta nema sko, síður sé.
1: Hver upp aðeins sem hún þyrtir á ári? Til þetta væri lagi?
2: Ég þyrfti að fá í húsalega húsnæðisgjald, þyrfti að fá svona 550, 60, 70 miljónir á ári til þess að geta haldið við byggingum og endunja það sem þarf að endunja. Mm-hmm. Það búið að leggja máta það.
0: Og er Davíð Már búin að samþykkja það?
2: Hvað segirðu?
0: Davíð Már Kristófarsson, fjármálaráðherra, hvað segir hann við þessu?
2: Ég hef ekki rætt þetta við hann, en ég veit að veita málinu og kannski verði bara mitt næsta skref að hafa sambandi hann og aðeins að fjalla þessi mál og kostnaðarhliðina.
0: Já, einmitt það.
1: Ég fylgjast með þessu.
0: Fylgjast með þessu.
2: Já, takk okkur kærlega fyrir.
0: Svana Helen Björnsdóttir, forstjóri Reykjalundar, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Sömuleiðis, takk, bless.
3: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
6: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
7: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
2: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Hönnun húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hönnun húsgögn.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Klukkan 6. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Og við förum yfir það helsta sem bar hæst í fréttum í dag. Reiknað með aftaka veðri víða land á morgun og munu appelsínugular veðurviðvaranir taka gildi á Norðurlandi vestra, Vestfjörðum við Breiðafjörð og á Suðurlandi á morgun. Þetta staðfestir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
8: Já, nýjastu spá nú síðdegis svona aðeins verri heldur en spánar þar á undan í morgun og í gær þannig að það svona útlitur aðeins meiri veður hæð á Suðurlandi og við Breiðafjörð þannig að það verður líklega að gefa nút appisungul við verðum flótlega þar en að verður leiti þá búistu bara við að þessi mjög djúpa og krappa óveðslaði nálgist landi í nótt og skil frá henni gangu inn á landi í fyrramálið með mikilli úrkomu og austan stormi og það verður slitta snjókoma til fjalla á vestan og norðanverðurlandinu fyrramálið.
7: Segir Teitur Arason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur varað við slæmu ferðaveðri og hefur biðlað til fólks að flýta ferðum sínum með að bíða af sér veðrið. Bændur víða á svæðin í dag komu búfjönaði og munum í skjól en þar á meðal var Jóhann Magnússon hrossabóndi á Bessastöðum við Hrútafjörð.
9: Við erum bara í þessum töluðu orðum að fara á staði að smala heim öllum hrossum og allavega hann að fóla srissur vetugamalt tvekja vetra það fer svona á það sem aðgangur að skjólum og húsum og já menn alveg í startstöðu hér í kringum mig sko að menn nú konum með allt fé heima við og allavega megnið að lömbum farið og menn eru hér svona bara á bílinu tekur á 2-3 klukktíma þá eru konum með allt þitt fé á hús
7: sagði Jóhann Magnússon hrossabóndi á Bessastöðum. Skipið Bandero siglir nú til Reykjavíkur í skjól frá austanáttinni. Til stóð að flytja skipið í gærkvöldi en þá var skipstjórinn hvergi sjáanlegur. Gunnar Tryggvason hafnastjóri Faxarflóa hafna segir að gamla höfnin í Reykjavík sé mun skjólbetri en Akranes höfn í áttunum sem spáð er. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, viðurkennir að mistök hafi verið gerð við skipun fólks í jafnréttissjóð en hann var skipaður fremur konum.
10: Þannig að þetta voru mistök, þau hafa verið leiðrétt núna, þannig að kynjahlutullin séu eins og við viljum hafa þau. Og ég legg bara áherslu á það að þegar að svona mistök verða þá er sjálfsagt mál að leiðrétta þau. Að því það skiptir máli að það sjáist að við erum vakandi fyrir þessu, að spegla sjónarmið kynjana og við sem ekki bara gæta jöfnum kynjahlutullum þegar kemur að því að gæta því að raddir kvenna heyrist.
11: Í Arþrúður skipaður formaður sem að hefur meðan starfherr verist, það var svona æstala, maður kannski í störfum síðustu stjórnarum ráningar hjá pólitískum samstarfsmenn mannastíkt, hvernig lítið þetta við þér, hvað það var þar?
10: Ég valdi auðvitað þann formann til starfann sem að hæfastur var til þess.
7: Sagði segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Sigurbjörg Sæin Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands sendir Ingvari Þórótsinni pillu og segist ekki lítast vel á frumvarp þingmannsins sem er að því að leifa sölu verkjalyfja og annara lausasölulyfja í maturverslunum. Hún segir rökin verðlækkun halda illa.
12: sem formaður liðafrænkafélagsins hefur náttúrulega ágjörð á því að lið skulu verið skilgreint þá sem almenn vara, af því að lið eru ekki almenn vara. Lið geta haft óæskileg áhrif á fólk sem að ég held að almenningu gerir sér kannski ekki alltaf alveg grein fyrir og ef við skoðum bara nágrannlönd okkar þá til dæmis gerði Svíþjóð þetta á sínu tíma og dróða síðan tilbaka vegna þess að bara við það að setja parasetamól út í verslanir það gerði að verkum að parasetamól eitrunum fjölgaðum 40%
7: Sagði Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands Útlit fyrir spennandi landsþing ASÍ sem hefst á morgun vegna tillögum fækkun varaforseta og kjör varaforseta. Formaður Eflingar segir það blákalda og augljósa staðarind að formaður VFR reyni að sölsa undir sig sambandið með tillögu sinni fækkun varaforseta. Formaður VFR segir núverandi fyrirkomulag ólýðræðislegt og segir samsæringa kenningar að ræða. Þingið hefst á morgun og fer fram á Hilton Reykjavík meðal þess sem greitt verða atkvæði er tillaga af aðferrum að fækka varaforsetum ASÍ úr þremur og í einn. Þá verða greitt atkvæði nýjan forseta ASÍ og nýjan varaforseta. Formenn Eflingar og VFR hafa farið mikinn undanfarna daga í aðdraganda þingsins en báðar bjóða þær sig fram til varaforseta. Veitingastaðnum TGI Fridays á Laugavegi hefur verið lokað og hann innsiglaður í gærað beini skattsins. Lögreglu innsigli blasti við vegferðendum í morgun. Þetta staðfestir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn í samtali við fréttastofu. En þá skulum við heyra hvað ber hæst í sportinu. Aron Guðmundsson tók saman sportpakka dagsins.
13: Núna klukkan 5:30 hófst seinni leikur Íslands og Króatíu undanúrslitum umspils fyrir heimsmeistaramót kvenna í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Seinni leikur Íslands og Króatíu stendur nú yfir á Laugardalsvelli en stelpurnar okkar komu sér í afar góða stöðu með 4-0 sigri ytra. Sæti í úrslitainnvíum HM sæti því í augsýn og segja má að þær króatísku þurfa á kraftaverki að halda til þess að snúa einnvíinu sér í vil og slá Ísland úr leik. Þrátt fyrir að hafa verið áskrifenda sæti á Evrópumótum landsliða undanfarið hefur íslenska kvennalandsliði aldrei komist á sjálft heimsmeistaramótið og eru því sögulegan viðburð að ræða ef sá áfangi næðist. Hvað þá ef næðist að tryggja sér á mótið í Brasilíu þar sem að fótboltahefðin mikil? Íslenska landsliði langt á veg komið með að ná takmerki sínu en stórar vörður eru þó eftir á þeirri leið. Leik Íslands og Króatíu sem nú stendur yfir er lýst í beinni textalýsingu á fréttavörnum okkar vísi og þar verður einnig hægt að finna nánari umfjöllunum leikinn sem á viðtöl frá Laugardalsvelli eftir leik.
7: Já, spennandi og mikilvægur leikur sem fer nú í hönd en okkar maður Smári Jökull Jónsson, hann mættur niður á völl. Smári, hvernig stemmingin niður frá? Hvernig hafa stelpunar okkar verið að spila?
14: Thomas, ef ég hefði komið inn fyrir þess að mínútu, þá hefði fengið mark í beinni því að stendurnar okkar voru að skora.
7: Nei, en gaman.
14: Fyrsta mark leiksins, Hlín Eiríksdóttir skoraði og Ísland því eitt og lifir. Það vægast sagt í takt við gang leiksins því að það sem var eiginlega fréttamæst í leik Króatíu hérna áðan var að það komist nálægt vítateknum okkar. Það bara algjör yfirburður Íslands í þessi leik, við erum búin að fá nokkur dögafæri, við erum bara í stefnundar okkur erum búin að sækja stanslust á króatíska liðið og ættu að vera búin að skora fleiri mörg en sín Eiríksdóttir náði að brjóta í sín bara fyrir svona tveimur mínútu síðan.
7: Já, frábært, við hvetjum auðvitað fólk til þess að fylgjast með og vonandi bara markavisla í vændum, þá nokkuð öruggt upp úr þessu að Ísland sé á leiðinni á HM?
14: Já, svo ég myndi nú segja að vera öruggt að það er Thomas fari gegnum þetta inn við, bæta þá öllum líkutum Portugal og þar verða tveir úrslitaleikir sæti á HM. Þannig að ég myndi segja að sæti í næsta einvígi fyrir þetta umspil sé tryggt.
7: Frábært, takk kærlega fyrir þetta Smári og við fylgjumst áfram vel með á Vísi og annars staðar. Takk fyrir Smári. En fréttastofa þakkar fyrir samfylgdinni í dag. Næst verða lesnar fréttir klukkan 7 í fyrramálið. Þanga til minnum við að sjálfsögðu á fréttavef okkar Vísi.
15: Þetta fréttastofu fyrir fréttirnar en það margt framöndan hjá okkur, Valdís.
16: Það nógum að vera fyrir þá sem ætla að fara á jólatónleika. Það geta valið ekki 10, 20, 30 eða 40. Heldur held ég að séu nokkur 100 jólatónleika sem geti valið að fara á í ár. Við erum einstök þjóð og Þorgeir Máni Pétursson viðburðahaldari og fjölmiðlamaður. Þannig að það ræða við ykkur þann aragrú jólatónleika sem eru fyrir hugaðir í ár.

0: Jólin er ekki greinilega bara hátíð ljós og friðarvaldir, heldur líka gríðarleg tónleika hátíð. Maður veit varla hvað maður á að gera. Það er bara nánast hver einasti söngvari landsins með jólatónleika.
1: Já, ég, röddin mín er nú ekki góð, en ég get alveg farið í dularkerfi. Sko, úrstu er ykkur annar, sko.
0: Já, ég veit ekki, sko, ég meina, sko, ef að tala þetta þessu, vitringarnir, þeir eru komnir í hvað, 20 sýninga.
1: Já.
0: Baggalútur fagnar 20 ára jólatónleika ammæli, Ice Guys er að fylla lögatarsöllina, Káká, Múkisson, Jón Jónsson, Uppi, heldur sinni hefða áfram, svo eru hvað, MC Gauti, Sinfonían, Margrét Eir, fleiri og fleiri, þetta er út um allt.
1: Þetta er út um allt.
0: Og sko maður spyr sig.
1: Helga Mölla líka.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og maður spyr sig, það er hver og einn að fara bara núna og finn jólatónleika svo þetta borgi sér hérlega.
1: Já, svo, akkurat, það er það sem maður. Við erum nokki nema 400.000 hérna og kannski svona 300-320.000 sem að sækjum þessa tónleika eða svona mögulega og hérna ég er að velta það fyrir mér þarf maður að fara fjórusunum eða þrisvarsunum
0: yeah, það er spurning, Þorkell Máni Pétursson viðbúrarhaldari og fjölmjölumæður er mættur hérna til okkar hvað segirðu við þessu Máni?
2: Ég segi náttúrulega, Íslendingar eru náttúrulega ekki venjulegt fólk.
1: Nei,
2: þú skulum annað á þá hreinu. Þú veist, það eru hvergi með að höfðatölu fleiri 24 klukkustundar matvöruverslanir neynstæðar í heiminum eins og Íslandi. Og þú þarft aldrei að keira sko, nema 2-3 kilometra næstu bensínstöð. Þú veist, það er alltof mikið öllu hérna, það er alltof mikið opið hérna og það er alltof mikið að fótboltafélögum og það er alltof mikið að fótboltavöllum.
0: Þú ert að segja það er of margir jólatónleikar.
2: Það er of mikið, bara Íslendingar láta alltaf, það eru sko, það eru 360.000 manns hérna, sem búa hérna, þetta eru 400.000, skiljum við við ætlum að leifa að segja þetta sé 400.000 og já, það er alltof mikið að jólatónleika, það er of mikið af öllu það er bara mjög íslenskt en sko, stórhluta þessu gengur mjög vel og það er náttúrulega ekki hægt að vera annað það sem maður er náttúrulega jóla ég er náttúrulega jólabransanum, það var eitt sem vantar hvernig upptælinguna, GTRN og Magnús Jóhann
1: akkurat,
2: og þau gáðan út eða bara frábara og dásælega jólablötu, Marta þessu er náttúrulega mjög ólíkt og Íslendingar hafa einhvern veginn búið til þá hefð að fara á tónleika um jólin og Íslendingar eru mjög duglegar að sækja tónleika og ég held að það sé mjög gott og það er ágæði tækifæ

0: En máli er það, það sko valkvíða, það er náttúrulega hvað þú ætlar að fá. Þú veist, við vitum hverju við göngum með bakalút. Það er ákveðin skemmtun og það er ákveðin þetta.
1: Ice guys,
0: þú veist að hverju þú gengur þar. Þú veist að eitt atriði sem við erum ekki að tala í svona tónlingum er að Bubbi Mortensen er náttúrulega með 3000 manns í hörpunni og síðan er með sko annað eins út á landi. Og það eru raunverulega ekki hefðbundni jólatónlingar, heldur það er bara jólatónlingar.
1: En er ekki samkeppnin rosalega hörð hausana og miðana? Þú veist, eitthvað að fara að hallokka í þessu?
0: Ég skal segja það, jú, það er það. Það er alveg 100% þannig og það sem er að þetta er ekki alltaf að ganga upp og það er alveg margar ástæður fyrir því. Sko, ég finn það til dæmis núna á miðasölu sem er að hefja á suma viðbyrð og annað og það er kannski líka út af því að þú veist, það svona er, því að við kannski voru var við það, að það er svona aðeins minni peningur allstaðar og fólk er svona kvarta yfir hlutunum. Og það er til þessi fyrsta skipti sem ég er að vera vitna því að fólk er að kaupa ódýrara meðan árun að kaupa dýrara meðan.
1: Hvað kostar núna meðan þér á jólatónlinga?
0: Ég, þú veist, ég veit ekki, þeir eru orðnir of háir. Ég ætla bara að segja það.
2: Er dýrar í hörpunni eða?
0: Já, dýrast, þú vilt ekki hleypa mér í að ræða hérna verðið í hörpunni.
2: Nei, okay.
0: Við skulum bara orða það þannig, sko. Við erum að tala það, sko, að Já, það er að kosta mig án þess að ég sé búin að borga upptöku einhverjum til að taka upp án þess að ég sé búin að borga heilli hljómsveit án þess að ég sé búin að borga hverju með einasta manni eitt þá er ég búin að borga 5700 krónu og hvernig einasta sæti í hörpunni og þú getur reiknað það út á 1500 manna sal þannig að kostnaður þar er gigatískur hann er gigatískur, hann er bara allt og hár og staðrið málsins er svo Svo ég segi það nú alveg eins og er og þetta er náttúrulega atriði sem var nú og maður er náttúrulega búin að reyna að fá eiru ráðamanna fyrir þessu máli og ég segi og þessu ég var að reyna að segja þetta á hann ódýrustu meðanir að fara núna á undan dýrari með honum sem hefur ekki verið lenskan að mennilega alltaf hafa dýrustu meðanir að fara fyrst en núna sé maður það ódýrustu meðanir að fara á undan og síðan er með að verða einhverju leiti orðið svolítið hátt hjá okkur og það kemur ekki út af því ég ætla bara að segja fólki það strax og ég get bara sendt í reikningsformúluna eða villa það er ekki út af því að græðgi í tónleikahöldurum með að listamönnum er orðið svona mikil það er bara hverju einasta ári á þess að kóngunni prestur sér spurður þá kemur einhverstað 10% hækkun á eitthvað hjá okkur og í flestum tilvikum og sumum tilvikum erum við að díla við hús hún nefnir hörpuna, lögatsöllina við getum talað fullt af hlutum að hérna að þá er ekki neitt til umræðu að semjum Ústu, við erum aldrei neitt samningsstöðu þeir sem eru í engabransanum með þetta dæmi
2: Bæjabíó líka og salurinn og
0: Já, bæjabíón er svo sem svolítið svona engar ekki dæmi Salurinn er ekki það, hann er hann er reikin af Kópavogsbæ
1: Á eitthvað eftir að renna á raskatti með þetta Já, þetta gríðan í samkeppni
0: Já, það er alltaf, sko, ég ætla að segja maður er búin að sjálfur renna á raskatti með fullt og það er ekkit, maður er að passa sig að taka ekkit sumur hlutum sem ykkur sérstakri höfnun þótt eitthvað að renna á raskatti og ég vona engin tónlistamaður sé að gera það sko. Þú verður bara að halda áfram, allan tónlisti kemur alltaf við hæðum og lægðum með allan hluti Það er 100% að það gerist einhver renna á raskatti það er líka einhvern veginn, það er svona seging hérna, sem hún sagði einu sinni við með yngavinkunum inn á NASA, sko, að það eina sem var víst í þessum tónlistabransar að það er ekkit víst það er eina, þú veist út í að þú getur haldið og sért með bara, herri, þetta er 100% sold out í það, síðan er bara akkurat ekki mómenti fyrir þetta og þá bara gerist ekki
2: nátt skapa vantar fleiri staði, svona eins og NASA var og
0: já, og það vantar náttúrulega fleiri tónlistaði við erum náttúrulega, við skulum alveg átt okkur því við erum alveg smá kreppu með þetta já, harpan er náttúrulega ekki sko, við getum ekki talað það að það sé sérstaklega tónleika vænt hús að kostnaðarlega séð og þú veist, það er bara staðin málsins það náttúrulega kemur út því að harpan er kannski eiga við alls konar aðra hluti sem við vildum að þeir væri ekki eiga við sem eru kannski bara fasteigna gjöld og bara 1,5 miljard og einhver alls konar svona vitleysa og þetta er náttúrulega rándýrt og þetta er flott hús skulum alveg hafa það á hreinu en þú veist, við þurfum einhvern veginn að finna við þurfum einhvern veginn sjálf að komast að niðurstöðum hvernig rekstramódul virkar og bara finnst þú nefna eitt hluta vandamál þess að kostnaður og hörpunni dýr að það náttúrulega virðisauka skatt þrep á tónlist bara svo ég útskýri það fyrir ykkur sem er þannig að ég get ekki selt ykkur miða með virðisauka skatti á en ég þarf eins og að borga virðisauka skatti á öllu leigun og húsnæðinu, öllu starfsfólkinu sem er að vinna þetta fyrir utan tónlistamannunum og öllu kerfinu og öllu því þannig að þú getur raunar þar kom 24% kostnaður sí, og ég get ekki innskatta neitt þessu, ég get ekki komið neitt á móti og sagt, herru, hérna ég er með þetta á móti og því allir meðan þess ég fæ inn þeir koma náttúrulega ekki með virðisaukaskattinn þannig að þetta eru raunar 24% auka kostnaður sem er lagður okkar einasta miðakaupanda
2: á Íslandi. Það er alltaf rangt gefið í þessu
0: Já, þetta er bara kjaftaði sorry, bara þetta er kjafta og það er þetta að breyta þessu einu fucking pennastriki en stjórnvöld hafa raunum engan áhuga því sko. Stjórnvöld hafa náttúrulega þú veist að þau eru kannski að einhverju leiti að horfa á listina á sama hátt sko, út af því að Lilja Alfreðs hrósa sem mikið fyrir það var dælt peningum inn í tónum

0: tónlistasjönuna sko, en þessi peningar fóru bara ekki neitt, þetta mesta þvaður og bull sem ég séð á ævi minni þetta ferðalag og það virðist alveg vera að þú veist að hefðu opinbera því virðist vera sko vera koma listinni kannski bara á sama stað og fjölmiðlum í landinu bara í einhvern ruslflokk
1: slá botnin í þetta en svona rétt í lokin ég menna var það ekki hérna sko, Björgvin heitin Halldórsson sem hófið allt saman með jólagestum
0: já sko ég veit ekki hvað Björgvin hófið það en við skulum orða það þannig að Björgvin tók að það sko, hann tók að það hann tók að það upp í úrvarsdeildina hann bóð tók að það upp í þetta sjáu það minnsælstu tónlistamennir þessi ungu skiljum með þeir eru, alveg góðir í 70-80.000 spilunum en okkar maður Bó hann fyrir upp í 100.000 í desemmimónið sko. Og kóngurinn sko, og það er tilfæðis eitt atrið sem er náttúrulega núna farið af jólamarkanum það er jólagestir sko.
1: Það er ekki lengur,
0: nei, það er ekki lengur sko. Og hérna en það mun örgulega koma aftur einhverju mynd
1: Það ætla þú að fara að marga jólatónleika í ár?
0: Ég ætla að fara á fjóra í Laugardalshöllinni og síðan ætla ég að fara á einhverja þrjá fjóra síðan með GTRN og Magnús og þetta eru þessi jólatónleika síðan verið en síðan náttúrulega Gauti náttúrulega mjög skemmtir, þetta er mjög ólíkt Vitringan eru til dæmis mjög ólíkt dæmi
2: Sóli Hólm líka
0: Sóli Hólm er náttúrulega sko með veist,
2: það er ekki tónleikar svona,
1: þú gerir ekkert annað en desember en að fara á jólatónleika
0: stutt konnun leitið að ljós að þetta séu í kringu sko 500 jólaviðbur bara ég veit að 350 er bara sóli á tík sko veist, þetta er 500 jólaviðbur þetta er náttúrulega algjört brjálaði þetta er það auðvitað en sko en Íslendingar eru bara þannig þjóð veist, við viljum hafa gaman
1: stemningstjóð
0: við erum stemningstjóð og Íslendingar eru almennt bara skemmtilegi tónlistagestir að kom allir erlendir artistar sem koma inn og tróðu þeir tala það að Íslendingar séu mjög skemmtilegi tónlistagestir
1: og það þarf að byrja að undibúa sér núna fyrir bara tónleika vertíðina jólatónleika vertíðina
0: já, já, þetta er maður er svo búin á því maður er svo veslunafólk eftir
1: þessum mánu sko. Þorkell Máni Pétursson
3: Reykjavík síðdegis Þetta er
4: Bylgjan Í samstarfi við pennan húsgögn og löður
3: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er fjallkonan Krá og Kræsingar Velkomin í Kræsingar og Kröðuri í október Í hádeginu virka daga er frábært tilboð á Steak Fritz Fullkomið fyrir góða hádegi stund Fjallkonu aftunum 10 er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5 Svo má ekki gleyma eftirréttunum alvöru kókosbóluterta, salgætis parísarhjól og djúbstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjur hlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Netlagersala hjá Lean Design, alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Og nú tegjum við. 34, 35, 36, glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með Teigja raðgreiðslum.

0: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við á veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhing og þetta lítur nú ekki vel út. Hæg suðlæg átt og dálitla skúrir í flestum landshlutum í kvöld. Hvessir sunnanlands í nótt, austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverðið eða mikil rigning en slydda eða snjókoma til fjalla fyrir norðan og fyrir vestan. Hiti á bilinu 3-10 stig og það verður mildast syðst. Dregur svo úr vindu úrkomu sunnan og austanlands síðdegis á morgun en snýst á í norðan 18-25 metra á sekundu landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða snillu. Kólnandi veður seint á morgun.
6: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Og þá lítið inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og oft var þörf en nú nauðsyn að kanna aðstæður áður maður leggur af stað. Á morgun, miðvikudaginn 14. oktober, eru appelsínu gular og gular veður viðvaranir í gildi víða land. Appelsínu gular viðvaranir taka gildi á vestfjörðum frá klukkan 17, svo á ströndum og norðalandi vestra frá klukkan 20 vegna norðan stórhríðar. Búast má við hvassviðri, mikilli snjókomu eða slyttu, slæmu skyggni og erfiðum aksturskilyrðum. Einnig geti komið til lokana vegna veðurs og færðar og vegfærendur eru kvattir til að fresta ferðum ef kostur . Gular viðvaranir eru víða vegna storms, hvassra vindkviða og úrkomu sem geta einnig skapað varasum akstur skilyrði. Vegfærendur eru kvattir til að aka með gát, fylgjast með veður og færðarspám og kanna aðstæður áður en lagt af stað. Já, þá það bara vefurinn umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1770. Og sjö
8: Björt og brosandi
9: Bylgjan
10: Og þá var að koma í landa fyrir nú að styttast í annan endan hjá okkur núna Valtýr en tekur eftir einhverju merkilegu sem gerðist á þessum degi á árum áður
11: Já, það nú ýmislegt sko bandariska kvikmyndin Allt Evu var frumsýnd þannig að dag 1950 ég veit hvort þú séð hana
10: Nei
11: Ekki heldur
10: Nei, var hún góð? Var hún svo góð? Allt Evu?
11: Já, ég bara veit það ekki Og þó góð ekki
10: já, já.
11: En það ljóst að það 72 daga til jóla Þannig að að gera að fara að tryggja sig með á jólatólika
10: Jólatólika, já, einmitt Heyrðu, ég tekið til því svolítið merkilegt sem gerist á þessum degi ári 1987 Þegar kýrin Harpa sýtti yfir Önundarfjörð Frá Flateyri að Kirkjubóli í Valþjófsdal á flótta þegar leiði átt hana til slátrunar eftir sundafrekið þá var hún nefnd Sæjun og fékk að lifa lengur
11: Æ, yndislegt, allir saga
10: Já.
11: Þennan dag 1994 bókmenntaverðlaun Tómasa Guðmundssonar voru veitt í fyrsta sinn og hlaut verðlaunin að þessu sinni Helgi Ingólfsson okkur
10: Já, gamar þátturinn Fóstbræður hóf göngusinn á stöðu 2 á þessum degi ára 1997 og naut mikilla vinsalda gerrun
11: Rúski karamba Og hérna Starfskönnunarsamband Íslands var stofnað hennar dag árið 2000
10: Og 2016 þá var tilkynnt á þessum degi að Bob Dylan hefði hlotið bókmenntaverðlaun Nobels en núna fyrir nokkrum dögum þá var kanadísk íslenski rithöfundurinn Ann Carson sem hlaut þessi eftirsóttu verðlaun
11: Já
10: Í bókmenntum
11: Já, akkurat og svo máli nefna það svona ganni að þennan dag 1908 þá fættist Ed Steinar sá mikli dillingur skáld og hann á skáldið að sigra heiminn er eins og spil með spekislegu svip og takki nefið og þóttu tapir það ger ekki til því það nefnilega vitlu skefið
10: Þetta kattu bara
11: já, já.
10: Það er fallegt, fallegt hort
11: Já, vel gert
10: En talandi um Ann Carson, það er nú frábært viðtal við hann á vísi sem það er óhætt að mæla með því
11: Já
10: En Magnús Jókum átti við hann gott spjall og bara, já, að gera að lesa það viðtal En ég var rúlega við það sem við vorum að gera í dag Við byrjum nú að tala við hann á Wolfgang Mixa, prófessor í fjármálum Við skettafræði til Háskóla Íslands
11: Já, rættum við okkur um þetta nýja útspil ríkjastjórnarinnar um að lækka verðtrið, sem smöguleik á verðtrið um húsnæðislánum úr 40 í 25 ár.
10: Það sagði okkur að færri geta keift sér íbúður en fyrir þessar breytingar. En þær taka gildi, sem hvernig áformum ríkjastjórnarinnar núna um áramót.
11: Já, já.
10: Og við fórum við vel við þetta með honum og svo rættum við lotna lægðina sem yfirvofandi, Einar Sveinbjörnsson.
11: Þessi djúpa.
10: Þessi djúpa, þetta veður sem á að skella á landinu öllu eiginlega bara á morgun.
11: Já, ég vil nú segja það, ég er nú bara þannig, ég er aldrei spenntur.
10: Já,
11: alltaf er svona óveður.
10: Ertu spenntur?
11: Já, ég hef gaman að þessu.
10: Já, hann Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, hann búin að rýna í kortin og fór yfir þetta vel með okkur áðan. Og svo Huginn Þór Grétarsson, formaður stjórnar Karla Athvarfs í spjalli hjá okkur í dag.
11: Já, við erum búin að opna hjálpa síma það, 792-18-18.
10: Já, og... áhvert að tala við hann þetta, ég meina samtökin að segja karlkyns þolendur ofbeldis hafa orðið útundan í kerfinu og það mikil skömm hjá köllum sem að
11: vera því sem að gerist á Norðurlöndunum.
10: Já, sagði hann okkur. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendir Íslands í London og fyrirrandi utanríkisráðherra var á línunni hjá okkur en hún nýkomin frá Úkraínu og stödd í Varsjá núna það sem fer fram öryggisráðstefna.
11: Já, og hérna hún hafði Já, svona sögu að segja frá sínum sinni heimsókn til Úkraínu og hún hefur nú komið þarna nokkur sinnum og þegar útrúlegt sagði hún að það var menn fyrir aftan sandbokka með í stríðinu bara rétt hjá og en svo bara hinum yfir götuna bara blómabúð og
10: skólabötn og leiðin skólan Jö, sérstakt, já.
11: Já.
10: Svana Helen Björnsdóttir fórstjóri Reykjalundar ræddi við okkur aukna viðhaldsþörf húsins sem að mikla koma þetta úr jarðvegi og upp í grunn og botnplötu en það söfnust þannig í stórum söfnum og þætti á rúf yfir 111 miljóni króna en það er kannski skammt.
11: Já, við spurðum hann aðeins hvað hún þyrfti mikið til þess að þetta gengju og hvað, 550-60 miljónir ári?
10: Á ári. Já, bara í viðhald, þess að þessu við.
11: Nei, ég semst í leigu dæmi sem að það er dæmi ganga upp hjá þeim.
10: Já, einmitt. Og svo varu kveðan Þorkel Mána Pétursson, viðburðahaldara á fjölmiðlamenn þann ara grúa jólatónleika sem í boði í ár. Það hefur ég aldrei verið svona mikið eins og núna er það.
11: Nei, ég held að þetta sé alveg heimsmeti þessu með höfðatölu.
10: Það er ekki hver og einn bara að fara á 5-10 jólatónleika svo þetta beri sig.
11: Já, hvað ætlar þú marga?
10: Ég ekki búin að ákveða mig, mér langar á mjög mikið af þessu.
11: Já.
10: En ég á eftir ákveða mig.
11: Ég geti dottiðin á tvo.
10: Já. En leikra komastu ekki, Auðun Georg, Valtýr Björn og Páll Sævar þakka fyrir sig. Viðtölin eru komin á Vísi og heimasíðu Bylgjunar og einnig í Bylgju appið ef við heyrumst aftur á morgun.
11: Takk fyrir að hlusta og hafa það sem allra best.
8: Reykjavík síðdegis. Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og Bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
9: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
14: Stöðfu. Komið þið sæ.
15: Sælóðu.
13: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjóð. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
16: Engir óvæntir hurðaskellir. Mikið úrval af hurðapumpum til að stýra opnun og lokun. Lykilausnir.is, vélar og verkfæri.is, Skútuvogi 1.
17: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína þriðjudagskvöld. Það 13. október og ég heiti Bragi Guðmundsson alltaf fylgjaðir í tónlistinni hér á Bylgjunni. Til klukkan 11 í kvöld, svo veitum að byrja í kvöld á nýbökuðu topplagi Bylgjulistans. Þetta Klara Einars, ef hann myndi.

Það er stemningi þessu frá hljómsveitinni SSOL. Halló, ég elska þig, heitir lagið hér á bylginni. Og svo koma hér Pink, Alex Warren og Ásgeir eftir stuttastund en fyrst Benson Boone.

Emerald Eyes heitir nýja lagi frá Alex Warren hér á bylginni, þetta virkilega flott. Svo höldum við áfram hér áðurna klukkan slæðir sjö, þá það hinn eina sanna Whitney Houston. Fyrst höllum við að heyra nýja lagi frá Ásgeiri, þetta flott lag sem heitir Heartbeat hér á bylginni.

0: Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
3: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
4: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuversla sem sameinar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
5: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumála 33, próshopan.is.
6: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
7: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
8: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
9: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
10: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðlum allt land. Gjafabréf.is.
15: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
16: Öryggisvörur. Vassvirkin vinnuföt. Skemmuvegi 48. Hátíðar humar. Humarsalan.is. Þú ert númer 5120 í röðinni. Vinsamlega settu lífið á bið, kæra fjölskylda. Biðin 5-10 ár. ADHD samtökin. Hamborgarabúllan. Sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Bóplan árekstrarvarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is.

Þetta er Sabrina Carpenter, lagið heitir Tears, hér á bylginni klukkan farin að ganga 8. Þetta ágæta þriðjudagskvöldið, hér er hljómsveitin Roxette á leiðinni og svo þetta lag sem hefur verið að slá í gegn og er að rjúka upp bylgjulistan frá Valdísi. Fyrst er það hljómsveitin Manic Street Preachers, þetta er eitt af þeirra bestu lögum. If you tolerate this, your children will be next.

0: Þetta er nú Aldís Lose Myself heitir lagið hér á bylginni. Þetta er búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur síðustu vikurnar og er að fikra sig upp bylgjulistan sem að var kynntur nýr inn á bylgjan.is í dag. Jæja, áfram með Keen, Bee Gees eru hér á leiðinni og Sienna Spyro.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Coldzyme munnúði. Coldzyme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Coldzyme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Coldzyme íslenskt hugvit. Kíktin á bylgjan.is, gráðu til leiks og þú getur unnið Coldzyme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1. Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Vissir þú að 2000...
4: Ha?
3: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
8: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: hönnun.is.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stytt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum. Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
8: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrása lausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október. Umhverfis og orkustofnun. Sýnileika fatnaður. Vassvirkin vinnuföt. Skemmuvegi 48. Hátíðarhumar. Humarsalan.is.

Ég held að við verðum að fylgjast með þessari í framtíðinni. Hún eitir Sienna Sparrow er Kornung og þetta er fyrsta lagi sem að hljómar með henni hér sá bylginni og er frábært, eitir Great Expectation. Áfram með hljómsveitinni YouTube, þetta lag af þeirri frábæru plötu All That You Can Leave Behind frá árinu 2000. Stuck in a moment you can't get out of.

0: Þetta er það nýjasta frá Taylor Swift, lag sem heitir Patient Zero, hér á bylginni og klukkan að svona halla sér í átta, við erum að, eftir að heyra í Daða Frey eftir stuttastund Blondie og svo Dua Lipa á liðin.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt. Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi. Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
3: Þetta sláturhús.
2: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
4: Sjáuð allt þetta losteiti.
2: Animal Farm komin í bíó.
1: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar. Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
1: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Garnafæði pepperoni. Alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
8: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
9: Áttu Teslu? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
12: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Smurolíur, síur og startgaflar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á
17: Nei, ég gerði nefnilega aldrei kort, en rétt áður en að pappi sko skellir kistunni í lás, að þá renna á mig tvær grímur.
18: Verðum eiginlega að byrja á því að við náttúrulega rákum upp stór augum. Þið er þrjú börn saman.
19: Já.
18: Einmitt. Og þau eru fættar 2023, 4 og 5.
19: Jú.
18: Og strax. Þið sitið hérna bara.
16: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Þetta er hljómsveitin Blondie með Debbie Harry í broti fylkingar Heart of Glass. Þetta þeirra stærstu lögum ef ekki bara það stærsta. Þetta var gríðarlega vinsælt. Áfram með tónlistina Jón Jónsson og Una Torfa mæta hér sér rétt fyrir klukkan 8. En fyrst það Dua Lipa og þetta Dance the Night.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
1: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
4: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan. Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
10: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókaldið? Allt bókald sér bókald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala, já! Prósjoppan, Síðumúla 33 og prósjoppan.is
13: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
15: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
17: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.

Frábært þetta lag frá Teddy Swims. Mr. Know-it-all heitir lagið hér á bylginni. Klukkan svo farin að ganga níu og áfram með Ronan Keating eftir stuttastund og svo kemur fyrrum topplag bylgilistans frá á móti sól. Þetta eru Duran Duran.

0: Okkarlag. Frábært frá hljómsveitinni á móti sól hér á bylginni. Lagið heitir Okkarlag. Ætlum að halda sér áfram hér eftir stuttastund með Coldplay, James Blunt er væntalegur og hljómsveitin Hjálmar. Þetta á meira til á leiðinni hér eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmönn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér miða á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu kvíkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
8: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: fyrir takið.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is
4: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is
5: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
6: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is
7: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
8: Lípmótor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

svo gott frá hjálmum Það nýjasta frá þeim heitir Hvað gera fjöllin? Já, þeirra stórt spurt Áfram höldum við með Júli Heiðari og Kristmundu Axel en fyrst það Brian Adams með þennan risasmell úr kvikmyndinni Róa Hött að þetta satt í einhverjars 17 vikur á toppi breska listans og það ennþá met lagið heitir Everything I Do, I Do It For You

Ég fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: Counting Crows hér á samt Vanessa Carlton sem að syngur með þeim í þessu lagi sem að Johnny Mitchell gerði nú upphaflega vinsælt á sinn flotta hátt en hér þessi fína útgáfa sem að koma út fyrir já, einhverjum tveimur áratugum síðan Big Yellow Taxi
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri. Við hjá Kolumbus leiðum þig áhugaverða áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Skelltu þau til eiga með ársátíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
5: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
6: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
7: Jallai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn
11: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
12: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
13: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
14: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
15: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
16: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
17: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
20: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og nota þann
18: Reykjavík síðdegis
21: í samstarfi við Pennan húsgögn og löður

og Englishman in New York hér á bylginni. Klukkan er að nálgast níu á þessu fína þriðjudagskvöldi og hér koma Toad the Wet Sprocket eftir stuttastund. Ég ætla ekki eins og að reyna að botna í þessu nafni hljónsveitarinnar, en lagið heitir All I Want og það skiljum við. Það hljómar hér á eftir. Fyrst er það hins vegar Marshmallow og Jonas Brothers og þetta er Leave Before You Love Me.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Fjallkonan Krá og Kræsingar. Velkomin í Kræsingar og Krúðiri í október. Í hádeginu virkadaga er frábært tilboð á Steak Fritz. Fullkomið fyrir góða hádegistund. Fjallkonu Afternoon Tea er framreitt alla daga og tilvalið að gera sig glaðan dag með vinahópnum, fjölskyldunni eða vinnufélögunum. Ef þú ert að skipuleggja hópaheiting þá er frábært úrval spennandi hópseðla og með hópseðlum á kvöldin fylgir freyðivínsglas í fordrykk. Og auðvitað er happy hour á sínum stað alla daga milli 3 og 5. Svo má ekki gleyma eftirréttunum. Alvöru kókosbóluterta, sælgætis parísarhjól og djúpstekt Oreo. Þetta er eitthvað sem allir verða að smakka. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á ógleymanlega upplifun á fjallkonunni. Kíktin á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á fjallkonunni sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
1: Þau börðust fyrir frelsi.
2: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
1: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
3: Bólstra,
4: hvað?
3: Við erum sýningargrísi.
1: Animal Farm er komin í bíó.
5: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
13: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hérna fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.

Plus. Vissir þú að Kópal innimálingar svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

Pet Shop Boys, Always On My Mind. Þetta lag sem að margir hafa nú sungið gegnum tíðina og kannski þekktastir þeir Elvis Presley og svo Willie Nelson. En síðan komu þeir árið 1987 og tóku þetta upp á nýtt og þessi endurgerð alveg hreint ofboðslega vel hefnus. Við höldum áfram með Húbastank eftir stuttastund. Það nú lag frá tíunda áratugnum sem að var á vinsælt svo sannarlega, Lenny Kravitz á leiðinni. En fyrst þetta hér frá Damian og David, Tælum og Nile Rodgers.

0: frábært frá Lenny Kravitz It ain't over, till it's over heitir lagið Alltaf gaman að rifið þetta laga upp frá 1991 af plötunni Mama Said og svo kemur Ásgeir með laga af nýju plötunni eftir stuttastund og fleiri góðir
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnholi og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7000.

0: 7500.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Bíddu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
4: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.

0: Ori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Björn Bragi, Ari Eldjáll, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Ragðvikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
4: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Bíl.

já, Caribbean Queen. Þetta er Billy Ocean. No More Love on the Run heitir lagi svona í undirtitli. Og þarna er ná kunnulegum slóðum. Við höldum áfram með nýja tónlist. Hér er Jamie Millers mættu til okkar. Og þetta er flott. Ná áætt að verða vinsælt hér á bylginni á næstu mánuðum. Baby.

0: alltaf verið þetta jafn flott lag frá hinn einu sönnu Cyndi Lauper, lag sem heitir Time After Time. Hér koma síðan Kevin Powers og Shabusi eftir stuttastund. Það nú ekki langt ef við heyrum eitt gott lag frá Bríeti en sömuleiðis frá John Mayer. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðex.is. Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum bíkó.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominos.
12: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Aðdragandi að stofnun Alþýðusambandsins var sá að þar fóru ólík félög og það var bara of auðvelt að reka fleyg á milli þeirra og hérna, nýta sér ágreining þeirra á milli.
16: Ég var svo djarfur og ég mikið dellukvart sko. Mig langaði til þess að fara yfir hafið með Concorde frá París, keypti mig það og ég sem sagt einn af fyrstu 3000 farþegum á þessari leið París, New York.
14: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
17: Samstarfið við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

John Mayer, New Light, þetta af Sob Rock, plötunni sem hann sendi frá sér árið 2021 og er nú bara hans síðasta plata, allar í bíli, hann er reyndars talin vera með plötu í bígerð. Það eru margir sem eru að spá í því hvenær næsta plata kemur frá John Mayer. Já, það er margir sem að bíða spenntir. Við höldum áfram með tónlistina og hér er lagaplötu sem kom út á 1977 og heitir Rumors.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Laugardaginn 17. október milli 13 og 15 býður byggingafélagið eitt til glæsilegs opins hús af ásamri 12 til 26 Hafnarfirði og bylgjan verður í beinni útsendingu. Viðburðurinn opin öllum og slegið verður upp léttri hátíðarstemmingu þar sem gestum og gangandi gefst tækifæri á að kynna sér svæðið og skoða glæsilegar íbúðir. Boðið verður upp á pilsur, tónlist og íbúðaskoðun. Takkið daginn frá og mætið á opið hús á laugardaginn.
1: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
4: Miðasala og stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
8: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta er frábært frá Sam Fenders og Olivia Dean hér á bylginni. Við höldum áfram með Tom Petty, Ariana Grande er sá liðin í sömu liðis en fyrst er það hljónsveitin Backstreet Boys sem hefur nú komið hingað til lands og haldi hér vel hefnaða tónleika. Hér er I Want It That Way.

0: Frábært frá Ariana Grande hér á bylgjunni. Lagið heitir Hate That I Made You Love Me. Þetta eitt af nýju lögunum hér og svo aldeilis að slá í gegn og ekki bara í tónlistinni heldur líka í kvikmyndunum. Hún í nýju myndinni Fokker í fjölskylduna. Ég man nú ekki alveg hvað myndin heitir. Jú, Fokkers in Law. Það ekki rétta nafnið á henni Ariana Grande ýmislegt til listalagt áfram með Michael Bublé Todd Mobile og Elvin Langley eftir stuttastund
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust Bylgjan mælir með Helga Björns og reiðmönnum vindana í Hörpu 17. Október. Í yfir 40 ár hefur Helgi Björns sungið með þjóðinni, lögin hans lifa með okkur, í gleði og gráti, í söknuði og sælu, í dansi og dimmum dögum. Nú stíga Helgi Björns og reiðmenn vindana á stokk í Eldborg á samt sérstökum gestum með tónleika sem fanga þennan sönglaga arf. Að hætti reiðmanna verður stemmingin lifandi, einlæg og full af orku, þar sem salurinn syngur með. Þetta verða meira en bara tónleikar. Þetta verður kvöld þar sem minningarnar lifna við og nýjar verða til. Tryggðu þér með á tix.is þar sem Eldborg fyllist hratt þegar vindar blása
2: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum Malmiðjan.is
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli

0: Eða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir, nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
1: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
5: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Björt og brosandi

Þetta er Ella Langley og þetta lag sem að enn setur svo á toppi bandaríska listans og sýnir nú ekkert á sér neitt farasnið. Það bara að slá nýtt met viku eftir viku. Juice in Texas. Áfram með Ed Sheeran, hér kemur Barry White en fyrst það Sigga Beinteins og þessi frábæra útgáfa af gömmu góðu stjórnarlagi. Þetta lag komið á krik á nýja leik. Alveg hreint frábært heitir Stór orð

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love Babe, á bylginni. Klukkan svona halla sér sjátt að 11 og við erum náttúrulega að heyra í Herberti Guðmund síni hér eftir stuttastund. Það er nýja lagið hans sem heitir Skrifað í skýin.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Einu sinna ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
4: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýr úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi í Sambjón.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Xpeng G6. Alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynslu Xpeng.
7: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
9: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
11: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
12: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
13: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
14: Ég fór ekki í þetta embætti til að verða ráðherra. Ég fór alveg mjög skýrt inn í þetta verkefni til að sko flokkurinn sé algjörlega tilbúin fyrir næstu kosningar. Að við sækjum stóran sigur í næstu kosningum.
15: Fyrst og fremst byltingin í því og það var það sem ég kynntist á ferminni núna bara í síðustu viku í Texas að vera með fjölskyldubíl, einkabíl sem sjálfkeyrandi og notan þannig.
13: Reykjavík síðdegis
1: í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: já, þetta er hljómsveitin Kaleo og lagið heitir Hey Gringo. Þetta var ofboðslega vinsælt fyrir einhverjum, já, 4-5 árum síðan eða það bil. Segjum þetta gott í kvöld, ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig við hennar stattur Resokát annarkvöld. Ég minni á að það nú gert ráð fyrir svona frekar slæmi veðri á morgun, það sem lægða ganga yfir landið, þannig að það að gera að huga að svona helsta nágrenni sínu og hlutunum sem að kannski hanga lausir í görðunum. En við heinum státtur hressu gátt annað kvöld og hafið það sem að það best njóti það sem eftir lifir kvöld. Og...
1: Áttu eftir að sena þig í Kyoto? Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan? Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala? Áttu eftir að kaupa miða? Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútu og í eitt.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Pjesi brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfræmi Tulipop.
7: Hér ég!
8: Pjesi brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
6: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi brakkar sýnd í Sambjónum.
9: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ. Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
12: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Cold Syme munnúði. Cold Syme getur stytt kveftímann og dregið úr hálsærindum. Munnúðin er auðveldur í notkun og virkar strax með því að mynda varnarhjúp í munnhóli og koki. Þannig getur Cold Syme dregið úr hættu á kvefi og stytt sjúkdómsferlið. Cold Syme er íslenskt hugvit. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið Cold Syme munnúða sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
2: Hér er pæling Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni kringu þig Aktu nú samt varlega
3: Hafðu heppnina með þér Alla 50 daga Happdrætti DAS
4: Allt í gæsaveðina í Vesturöst Kamókallar, Pelubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vellingar Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is
5: Hefðin lifir á Aski, hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vini og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð, tryggðir borð á askur.is, Askur Suðurlandsbraut.
6: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með allskonar áferð, veggfóður með innstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
8: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
11: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu En verðin gera það Próshopan, síðumúla 33 Próshopan.is
12: Opnum klukkan 8 Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin Vitt, Kópavogi og Akureyri
13: Svampurstastöðin okkar á

0: kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
1: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
2: IKEA í Kauptún er 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár? Flutningur ákveðin? Þá bara eitt eftir. Skrá samninginn í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Hýstlan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is.
7: 60 ára samstarf dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
8: Ný sending af mjúkum straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is
9: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Fylgja.